0: Helgi Björns og alltaf ljómar hérna á bylgjunni Kryddpíurnar ætla að kíkja í heimsókn hérna rétt á eftir ekki vera fjarri góðu gamni þegar að þær taka lagið Við ætlum að heyra líka í Alex Warren og eitt gamalt og gott með Diana Ross eftir smástund
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Glæsileg í verslun Spar Hófgerði verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgi.

0: stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is Stay comfy.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á Orkan.is. Orkan.
2: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni átta.
3: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli rauna.is
4: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
8: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hverfi átta.
9: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
10: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
11: Hey, hvað þetta fara? Megum við koma með? Indó. Ekki banki, ekkert bull.
12: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
14: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
17: Hvað ár eru að tala?
18: 1996.

þetta er kröftut og skemmtilegt lag með Alex Warren, hann klikkar ekki. Þetta lag heitir Ordinary, en förum aðeins aftur í tíman saman, skellum okkur í bylgju tímavélina. Hér er daginn á Ross með lagið Upside Down, sem er alltaf svo skemmtilegt að hlusta.

0: það er orðið englalaust á dansgólfinu hjá Justin Timberlake, pínusorglegt en lagið gott, lagið heitir No Angels. Síðasta hamingjublanda kvöldsins er á leiðinni í eyrun þín, taktu nú vel á mótinni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
3: Nú ætlar götulistamæðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
4: Hola, í veginum, á leiðinni til þín. Safnar tárum næturinnar, kemst ekki í kvöld. Loksins ferið að Malvika.
3: Lögum vegina, Kólas.
5: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Komin tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
7: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
9: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Örugt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin. Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
12: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
13: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
14: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
15: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
16: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
17: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
18: Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.

0: and Fire með eitt af sínum mögnuðu lögum sem að hefur lifað í hausnum á okkur í marga ára tíu þetta læti Let's Groove. Já, ok, meni ég skil það að þú ert 20 ára gamallega gömul að þá hefur þetta lag nú kannski ekki lifað í 3-4 ára tíu hausnum á þér, ég átta með alveg á því. En hérna á eftir, Kristmundur Axel og Friðrik Dór, svo veitum að er í Hathaway líka og mörgum fleirum flottum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímið

Kristmundur Axel og Friðrik Dór hérna á bylgjunni þinni. Erum í hatt á eftir smástund eins og ég lofaði, en mér datt nú í hug að setja þetta hérna á fónin fyrst. Við erum að tala hérna Gavin DeGrom. Allt eftir þessu, þetta lag heitir Chariot, svo topplistin okkar á bylgjan.is, endilega skoðan sem oftast.

Það er eitthvað við taktin í þessu lagi sem að bara fær mann allan á flug erfitt að vera kyrr og hlusta á lagið What is Love með Hathaway Haldum áfram að hlusta á skemmtilega tónlist hér eru Júli Heiðar og Dísa með Cha-Cha-Cha

0: Simply Red og lagi Stars hérna á bylgjunni og því líkt tilviljun Mick Hucknall söngvari hljónstarinnar sem að skamstafað MH Hvað það aftur á bak? HM og það einmitt HM í fótbolta í gangi núna Hverjar eru líkurnar að við erum akkurat að hlusta á þetta lag meðan HM í gangi? Ég segi nú bara ekki meira Heyrum í Taylor Swift hérna eftir og Smash Mouth líka á leiðinni
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
2: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
3: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálumenn. Maður fann það þarna úti. Það var aðeins sérstakt og kannski sérstakt í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálumennir eru talsvert eldri.
4: Þeir eru meðalandurinn 80 ára. Eitthvað svo leið.
1: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger. Bylgjan og brosandi í

Taylor Swift og The Fate of Ophelia hér á bylgjunni, en heyrum næst í smásmáð. Þetta lag minnir mig alltaf á Shrek myndirnar, því þetta var náttúrulega í einni Shrek myndinni. Lagið heitir All Star á bylgjunni. Somebody.

Role Model og Sally When the Wine Runs Out eða Cecilia þegar að vínið búið ég kalla hana Cecilia, ég veit ekki á hverju mér finnst það bara einhvern veginn flott og þú þekkir áraðanlega einhverja svona típu sem að fer úr partíinu leið og vínið búið og ef ekki, nú þá það líka allt í lagi því að þá ertu bara búin að kynnast henni Sally hérna sem að Role Model var að syngja en við erum að heyra næst þjóðtjálagi 2006 þetta lag heitir því skemmtilega hátíðlega nafni Flugeldar, þetta eru herra netusmjör

0: Smá smá þó then the morning comes og það nú einmitt þannig hjá okkur morguninn á leiðinni það komið vel fram við miðnætti ég var Halldórs komin tími fyrir mig til þess að kveðja takk fyrir samfylgdina heyrumst aftur annað kvöld og verðum saman í góðu stuði á laugardags kvöldi ég ætla að minna ykkur á bakaríð sem á dagskrá bylgjunnar í fyrramáli klukkan 9 þrír tímar af þræl góðu efni þrútin þáttur af alls konar skemmtun en við heyrumst aftur annað kvöld ég takka kærlega fyrir mig og góða nótt
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.

0: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Bílsson verstaðið Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og volsakinn viðgerðir Bílsson Klettálsi
3: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10-2 Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár

0: Stúdió, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur og bið dag frá 12 til 6.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Hvað eru ekki í gangi hérna?
3: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
4: Ok, þau eru næsta.
3: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
5: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
3: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
6: Ég það var gaman.
7: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
8: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
9: Okay, því að þú oft eru með barnaamæli ekki.
10: Já.
9: Og það kemur oft einhver krakki, getur fengið smá Pepsi, smá mix, smá kefinu. Já. Og maður eitthvað að hella og þremur og eitthvað ógeðslegt.
11: Heri, ég ammæli á mánudaginn, svo það ammæli helgi.
12: Það náttúrulega ekki helgileg, en...
8: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Þetta er Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílshöfða.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
3: Hey!
4: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
4: Það eru þetta bara virkar?
1: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Ég höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borgarstjórn, hann hefur ákveðið að þiggja boðum stjórnarformennsku í Orkuveitunni. En þessu lístan yfir í færslu á Facebook fyrir helgi?
2: Já, það var spennandi að fylgjast með eftir kosningar hvaða er þið nú sko, úr þessu öllu saman og voru margir að spá því að sjálfstæðismenn og miðflokkurinn myndu leiða saman hesta sína eða jafnvel fleiri. En svo fór sem fór og Ari fékk þetta fína sæti og það er spurning hvort það eiga að taka til.
1: Já, það voru nokkri sem sögðu að boð Hilda Björnsdóttur borgarstjóra þetta að Ári tæki þetta að sér væri einhvers konar sárabót eða svona Haltu kjafti brjósvíkur eitthvað þannig að eftir að hún ákvaða myndi ekki meira hluta með miðflokknum eftir kosningar en Ari er komin hingað, komdu sællari.
3: Já, komið sællir, ég var nú fann að halda að þyrftu ekki að spurja mig hann inn.
1: Þetta
3: er alveg svo mörg umræðni sem þeir eru búin að tæpa á.
1: Þú ákvaðast að taka þetta að þér, á hverju?
3: Já, sko, það er nú kannski fyrst gaman að nefna því þið komið inn á það að margir hefur reikna með að Sigur miðflokksins myndi skila honum í meir hluta í borgarstjórn að það var nokkur til þessari færslu sem varst að vísa til, þá byrjaði ég nú á að árétta það að hérna að miðflokkurinn vann stærsta sigurinn í borgarstjórnarkosningunum bætti þessi 8,91% stigi og en sá sem næstur kom í því að bæta þessi fylgi sjálfstæðflokkurinn, hann bætti þessi 8,42% stigum. Ég bara taldi rétt að árétta þetta því að það virtust margir líka í fjölmiðlum horfa framhjá því í greiningu á kosningunum að ekki bara hlutfærslega, heldur líka bara absolutt, þá vann miðflokkurinn stærsta sigurinn.
1: En þú tekur að þér þetta starf stjórnarformennsku Orkuveitunar, er þá búið þar með að íta þér út úr pólitískri umræðu?
3: Nei, alls ekki og það er náttúrulega bara alls ekki svo og ég nota ekki þetta orðalega þykja boð, sko, ég er að taka með verkefni sem er mikil áskorun og ég er alveg sammála þeim sem að segja að þetta getur verið tvíbent að ég leiti að það er ekkit eitthvað sjálfgefið að allt gangi upp og alveg örugt að ekkit geti farið á verri veg og
1: getur mér skilja þessa rættir að með þessu þá sé svona verið pólitískt að halda þeir niðri?
3: Nei, ég get ekki verið sammála því, sko, vegna þess að sko, miðflokkurinn er náttúrulega með þriðja stærsta borgarstjórnarflokkin, 3 borgarfulltrúa og 6 manna borgarstjórnarhóp sem fundar reglulega og leggur niður fyrir sér málin. Við vorum kosin út á okkar stefnumörkun sem að hérna allir sjá að réði úrslitum úrslit kosningana, þau mál sem að við vorum að setja á borðið, sem voru hérna, skipulagsmálin, vaxtamörk og slíkmál.
1: En þú sestist hérna, stjórnarformannsstól, er það að halda þeir niður í
3: pólitískt? Nei. Ég er að segja þér það að við erum stór hópur af fólki sem erum að vinna við það að halda þétt við sko, stefnumörkun miðflokksins að hún hafi áhrif inn í umræðnar í borgarstjórn og það er sá vettvangur sem það er en við auðvitað buðum okkur fram til að þjóna Reykvíkingum og hérna við viljum auðvitað hafa áhrif og gang mála með þeim hætti sem að okkur býðst
1: og það gerist í gegnum Orkuveituna.
3: Já, til dæmis, því að Orkuveitan er náttúrulega lang mikilvægasta og stærsta svona áþreifanlega eign borgarnar og mjög mikið af þjónustunni við borgarna fer þar fram. Hérna, það er náttúrulega bara allir íbúar hér og í nágrunnar sveitafélagunum líka snertir af þjónustu og Orkuveitunar. Það er náttúrulega bara kalda vatni í krönunum og heita vatnið og rafmagnið og fráveitan úr húsunum okkar og þjónusta við fyrirtæki líka. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvæg hérna starfsemi og ég líti á þetta sem mikið tækifæri til þess að hafa áhrif á og bara gang mála og stefnumörkun í borginni og það hefur nú verið meiri áhersla eða svona athygli á þessum þætti heldur en öðrum því að það hefur líka komið fram í fréttum nýlega að Hildur Björnsdóttir borgarstjóri gerði að tillögu sinni að þeir settu saman stýrihópur yfir hagræðingaverkefni borgarnar og þetta stóra verkefni að endurskipuleggja reksturinn til að draga úr kostnað og bæta þjónustu við íbúana.

0: fá hljómgrunn og ná fram að ganga og væntanlega líka eitthvað sem að hefur ekki nægan stuðning þannig að ég á örugglega eftir að átta mig þar á hlutum það sem að ég vil gera til viðbótar við það sem að einhverjum öðrum sýnist rétt að gera og svo framvegis þannig að þá það ég sé það sem að hlut sem að styrkir okkur sko pólitískt
1: En við horfum á þetta bara einfalt þú veist að fara inn í þetta stóra og mikla verkefni þarft að vera með nokkuð mikinn fókus á því það hefur verið talað það það mjög já, já. Mikið að taka til í orkuveitinni og kannski einfalda reksturinn ekki satt þið leggir það til að einfalda það en maður hugsa líka þá Ert þú ekki bara þá að fara að láta þína undirmenn í miðflokknum í kannski öðru og þriðasæti að fara að halda borgarstjórn við, meiri hluta í borgarstjórn og þú ert svolítið svona dottinn út og ert að sinna þínu gæluverkefni sem orkuveita
0: Alls ekki, þetta náttúrulega ekki eitthvað fullt starfa gegna stjórnarformansku og aðrir sem hafa gengt í með fram öðrum og mikilvægum ábyrða störfum
1: En í umbreytið tíma þá er þetta mikil tími sem fyrir þetta sem stjórnarformaður
0: En það náttúrulega, ég var að nefna þarna annað umbreytingaverkefni sem að það sem ég ætti aðild að stýrihópi, stjórnin náttúrulega einhvers konar sko, stýrihópur
1: mm-hmm.
0: og þetta bara með sko dúsu, ég var svolítið að svara því líka, eða þegar fólk sér svona sem bara eins og einhverja vegtillu eitthvað slíkt,
1: mm-hmm.
0: ég sé þetta sem áskorun.
1: Já.
0: Ég meina, við vorum nú að rifið hérna báðan, hérna, hluta til minn tæplega 9 ára tíma hér í þessu fyrirtæki
1: mm-hmm.
0: ég hef aldrei tekið að mér rekstraverkefni eins og til dæmis hér þar sem að hefur eitthvað legið fyrirfram allt sko færi vel og ekkert gæti brugðið til beggja vona auðvitað alltaf áhætta í því að taka að sér verkefni og ég hef nú sagt við þá félag mína sem að voru svona skeftískastir og er þetta ekki að flækjast hérna inn í mál sem geta farið illa og ekkert víst að gangi upp Já, það var þó eins gott að við komumst ekki meiri hluta eða bara jafnilega maður hefði orðið borgarstjóri. Þá hefði nú fyrst verið orðið eitthvað svakaleg áhætta og allt geti bara farið í skrúuna, sko, að því ekki að hugsa svona. Maður tekst á hendur verkefni til að gera sitt besta og eins og ég hef sagt, þetta er tækifæri til þess að vinna fyrir borgarbúa
1: mm-hmm.
0: og fyrirtæki er mjög mikilvægt og ég hef, sko, þú vísaðir í mína yfirlýsingu, Þar ég að tala áherslu miðflokksins í málefnum þessa fyrirtækis, þannig að það þekkt þegar að meirhlutin fær mig til að vera þarna formaður og þekkja það mínar áherslur.
1: Mm-hmm.
0: Það enginn að fara að selja orkuveituna, sem hefur verið eitthvað svona tala
2: Það verið að tala að selja sig út úr ljósleðarum
0: áherslur miðflokksins. Akkurat, áherslu miðflokksins hafa verið á það að nýting og umráð orkulinda þjóðarinnar eiga að vera í höndum þjóðarinnar.
1: Mm-hmm.
0: Við höfum sagt að stefnum eða sko áherslur orkuveitunar eigi að vera á sína kjarnar starfsemi sem eru þessi veitustarfsemi við samfélagið en eigi að stefna því að draga sig út úr áhættuverkum að maður borðið ljósleiðaran og Carbfix.
1: Hvernig kemur það við heimili borgarinnar? Hvernig sko, mun fólk sjá eða finna fyrir mun
0: þegar þú mættir í þinn stof? Að það alveg, þetta alveg góðar hugmyndir,
1: mm. veist,
0: það góð hugmynd að það sé hægt að senda alls konar merki eftir raflínunum og að það verði sjálfstætt fyrirtæki. Það hérna góð hugmynd að nýta þá tækni sem að Carbfix byggir á. Við höfum bara verið að segja að það sé ekki verkefni opinbers fyrirtækis að taka þátt í og fylgja eftir slíkum hugmyndum sem áhættu fjárfestingu og áhættu verkefni með þá fjármunni sem það hefur úr sinni sko, lögbundu starfsemi og sinni kjarnastarfsemi en auðvitað er ekkit snúið við á punktinum eins og hendi sér veifa, þetta er sagt í okkar skrifum að það er að stefna því að draga orkuvinduna út úr slíkum verkefnum og eigi ekki að vera að leggja áherslu á slíkt en auðvitað er það sko, tímasetningamál þar Við höfum líka talað arðgreiðslurnar, þannig að það alveg skýrt að ég til að þær hafi verið á miklar. Við sjáum það á undanförnum árum að 80% af arðgreiðslu orkuveitunar til borgarinnar að koma frá fyrirtækinu veitum og meiri sé að sýnismann að sum ár hafi verið meira borgað í arðheldur en nam og að hagnaði fyrirtækisins.
2: Það var 4,5 miljardur í arðgreiðslu í apríl síðastliðnum, var það svona þvinguð arðgreiðsla til þess að redda
0: fjárhag borgarinnar? Já, manni sýnist sko með að við munni nú þegar erfileikarnir voru hjá sko Norðuráli og hvernig það kæmi við reksturinn
1: mm-hmm.
0: að það mætti ekki raska því að borgin hefði sinn arða því að hún þarf á honum að halda og það er hlutur sem að borgin þarf að laga hjá sér
2: En hver er
0: sko? Ég bara líka að segja sko, hérna, fjárfestingar,

0: orkuveitunar bara áætlun þeirra til næstu ára til 2030. Þetta eru 230 milljarðar og að því við erum að tala mikið þjónustafuna við íbúana í gegnum eins og veitur að það eru 50 milljarðar af þessari tölu.
1: En hver langtíma fjárfestinga geta orkuveitunar eins og staðan er í dag?
0: Já, orkuveitan stendur undir þessum fjárfestingum sem hún þarf að fara í. Hún fjárhagslega sterkt fyrirtæki með yfir 50% eigið fé. En orkuveitan ekki svona mjólkurkú sem arðgreiðslu fyrirtæki. Því að hún í það mikill uppbyggingu að hún þarf á sínum fjármunum að halda. Þannig að hún eigur virði sitt fyrir Reykjavík með því bara verða verðmætara og öflura fyrirtæki
1: Já.
0: Sem þarf að nýta sinn hagnað í fjárfestingar á sína vettvangi.
1: Draga úr arðgreiðslum.
0: Alveg klárt, já.
2: Hefur arðgreiðslum...
0: En það komið ljós að þið sáu það að það var verið að rökstiða miklar verðhækkanir til dæmis hjá veitum með því að það þyrfti að fara í sko, fjárfestingar. Þannig að fyrirtæki má ekki vera að blanka sig af með arðgreiðslum þegar það stendur frammi fyrir slíku. En það líka hlutur sem gerir orkuveitunum svona spennandi að ef við bara horfum bara til sko, lífsgæða þjóðarinnar, þá munu áframhaldandi batnandi lífskjör hér og atvinnusköpun og slíkt mjög mikið byggjast á frekari nýtingu orku auðlind á næstu árum
1: Já.
0: Orku öflun og nýtingu og þar eru þetta orkuveitan einn af okkar hotsteinum orkuveitan ef leggur saman rafmagn og heitt vatn og eru orkuveitan að framlega 36% af allir orku á Íslandi en minn er að landsvirkjum sé 42% þannig að Þetta bara na, gríðarlega sko, þýðingamikið fyrirtæki fyrir hérna, íbúana
1: Já, hún var kortna líta
0: og bara líka hort til bara framtíðar varandi uppbyggingu hér tækifæra og atvinnlífs
2: Eitt í
0: en
2: endan
0: Þar hefur orkuveitan sko, sína sillu
1: Já.
0: Sem að útvega orku og kalt vatn og fráveitu en á síður að fylgja eftir áhættu hugmyndum sjálf og
2: bara Já, þetta á að vera leiðinlegur rekstur í rauninni út af þetta á ekki vera spennandi, þetta á bara að vera góð þjónusta og bara, bara í lagi sammála því, þetta ekki á kostum mikið því að við erum að ná þessu úr jörðinni þetta á að vera ódýrarkó hvenar mun ég sjá gjaldskrár lækkun fyrir sjálfum mig sem borgarbúi svona rétt í endan
0: Akkurat, ég get ekki lofað neittni gjaldskrár lækkun, þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanförnum árum en leið hefur orkuveitan verið að benda á öllum svarandi húshitun að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali Við vitum það og hefurum mikið það í fréttum að margt dýrar á Íslandi en annars staðar þessir þættir eiga að geta verið ódýrari og eiga að vera það áfram
1: Rétt í lokin Ari að hverju þig laun stjórnarformars orkuveitunar, hver eru þau?
0: Ég hef ekki kynnt mér það eitthvað sérstaklega en ég hérna það bestu upplýsingar sem ég hef en það að það séu eitthvað rúmlega 400.000 krónur á mánuði fyrir skatt sko, 420, 440 eitthvað svo leis þannig að það þá hvað segjum, 240 eftir skatt
1: Ari Edvald, oddviti miðflokksins og stjórnarformaður orkuveitunar kæra þakki fyrir komuna
3: Bylgjan, Björt og

0: Bylgjulestin er á fullri ferð. Næsti áfangastaður Bergmál tónleikahátíð á Þingvöllum í dag. Lestarstjórarnir Svali og Ívar Guðmunds sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Klukkan 14.30 hefjast óramagnaði tónleikar Kaleo sem verða í beinni útsendingu hér á Bylgjunni. Glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og það verður lukkuhjól og hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Scene Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa Bylgjulestinni á Bergmál tónlistarhátíð frá 12 til 4 í dag. Og í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og Samgöngustofu. Þú hefur rambað á rétta Bylgjunni. Bylgjan FM 98.9.
1: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Já, áfram höldum við Reykjavík síðdegis og sumarið komið eins og söng í laginu og með því veiðin að sjálfsögðu.
2: Það spriklandi lax út allar ári, það ekki núna?
1: Jú, það held ég nú alveg örugglega og vonandi lítið norska kafar á allt það en ætlum ekki að fara í þær hérna gunnur núna.
2: Nei, við vorum að fletta tímariti sem heitir Fly Fishing and Fly Tying og þar eru tvær opnugreinar frá afar áhugaverðri þessa veiðiflugu sem heitir Friggi.
1: Já.
2: Og hann Baldur Hermannsson, gæti þver og kjarra er hér á línunni, hann er höfundur flugunar. Komdu sæl, Baldur.
3: Sælis, sælis.
1: Já, hvað segirðu okkur um þessa flugu? Ég meina, er þetta eitthvað svakalega sérstök fluga? Þetta frábært að hún sé að gera það gott erlendis og í blöðum og svona. En hvað svona sérstök til þessa flugu?
3: Friggin svona frekar óhefbundin. Venjuleg fluga er með einu væng og einu svo kvöldu skeggi. En Friggin með tvo vængi. Og hérna svona frekar eins og maður kallar það kafbátur með þungum kón framan. Og þetta svona fluga sem að menn kjósa að elska eða að hata.
2: Akkur er það?
3: Það er sem við vilja meina að hérna, hún sprengi hilji, sem sagt styggi fiskin, en hérna, við ákveðnaðastæður þá sérstaklega svona, eins og við kallum resident fish, sko, þegar fiskur komin í ána og búin að vera í svona tíma og það búið að vera kasta yfir hann og svona, hann, það svona dettur niður takan. Og þá eru svona það koma svona moment þar sem að þeir eru bara yfir höfuð ekkert að taka og stundum þegar að Friggin fer út í sko þá er bara á aftur og aftur sko.
2: Já,
1: þannig að þú ert að ná að plata fiskin sko sem eru enn vanur í að sjá allar þessar flugur eða sem sagt hérna á önglinum en hann vanur í þessum venjulegu þá hendur Frigginum úti og hún grípur strax.
3: Jú, en hann ætlaði sko, það sem að var upphaflega var sem sagt að hann byrjaði stór og svo minkaði hann niður sem sagt í stærðum, þannig að litlu frikarnir þeir eru ekki svona eins skæðir eins og maður kallar það, sem sagt eins og þessi stóru vængmiklu.
1: Já. En af hverju fer maður ekki bara beint í stóra hérna, svaka vængafið á frikjaranum og er bara mokveða allan daginn?
3: Það er, sko, það tekir alltaf svolítið fínna að vera í smáu og hérna vera meira í yfirborðinu.
1: Já.
3: Það er gífulega gaman að sjá þegar fiskurinn kemur upp úr og neglir flugan.
1: Já.
3: Ég neita því ekki, sko, en Friggin á sinn sess bara á ákveðin hátt og hérna, og það er opaslega margir sem eiga hann í dag. Já. Friggin ekkert glænýr, sko, hann yfir 20 ára gamall.
2: Já.
3: Já.
2: Það sem gerir Friggin sérstakan eru þá fyrir utan þessa vængi, eru það litasamsetningin eða hvað sem veldur?
3: Það aðalega útlitið, sem sagt sko hönnunin. Frekar en litinir vil ég meina, það þessi hreyfing í vængjunum. Ég nota sem sagt íslenskan hest í vængina.
1: Já.
3: Og íslenski hesturinn kallaður, sem sagt, vörumerki sem að kallast Arctic Runner. Sem að hann hefur opuslega sérstu bara í nýtingar heiminum, sko, íslenski hesturinn. Hann er bara mjög vinsæl nýtingar efni.
1: Þú segir nokkuð. Út að segja okkur báðum fréttir, sínist mér, þegar ég sé andlitið á auðunni. En hvað segirðu með nafnið á bakvið þetta? Friggi? Þetta er hérna, þetta er svona, kannski svolítið öðruvísi. Hver er sagan á bakvið það?
3: Sagan þannig að þegar ég byrja að nýta bara frekar seint þrítugt, þá var ég komið bullandi veiðidellu og ég fór að gera bara svona óhefbundna flugur eftir að ég var hún leiður að því að nýta eftir aðra bara þekkta gamla höfunda. Þá var ég veiðandi kannski með félagi mínu ef félagi var í aksjóni, þá fór ég að prófa eitthvað skrítið, bara öðruvísi. En máli var það að bróður minn heitinn, Friðrik Ásgeir Hermannsson, hann var kallaður Friggi og hann var fyrstur til að veiða á fluguna. Þess vegna fekk hann nafnið.
2: Já, já, já.
1: Falleg sag.
3: Hérna, já, hann náði að upplifa hana í 2 ár.
2: Já.
3: Hann fórst hérna, fórst í slysi 2005. Mm-hmm.
1: Og síðan hefur þessi, þessi fína fluga bara komist meira í blöð erlendis og allt það. Ertu þó að nýtana og seljana alveg í gáma vís? Það kannski svolítið mikið að flugum gáma vís, ég segi það ekki, en ertu að selja þetta úr landi eða uppskriftina kannski
3: já,
1: bara?
3: Já, ég er með heimasíðu og hérna friki.is og svo hef ég verið boðin á nýtingasýningar erlendis ásamt fleiri bara flottum nýturum.
2: Mm.
3: Þannig að hérna, ég hef verið svolítið duglur að fara á Irish Fly Fair og ég var boðin í vetur til dæmis á 3 sýningar. Ég var á British Fly Fair og svo í München.
2: Mm.
3: Og þetta spist út svo hafa menn verið að prófa í Skotlandi og Nóri og víðar sko.
2: Mm. Já, gaman að þessu. En hvað ertu stefnir núna, Baldur? Ertu þarna við Kjarána?
3: Ég er staður í kerra í opnun
2: Já
3: Og ég er sjálfur bara að veiða núna með félaga mínum Og hérna Og við erum búin að landa hérna 3 löxum í morgun Bara dásanlega morgun sko
1: Læsilegt En talandi svona veiðina sko Þetta er eins og maður hefur hort á myndir eins og síðasta veiðiferðin Þetta er svona velstæðir kallar einhvern veginn að komast aðeins út í náttúruna og eða fullta peningum í rondýra á og fínt veiðhús og eldað onnið og ég veit ekki hvað og hvað Er þetta svona svaka mikið fínni manna og þá helst fínni kalla sport eða er þetta fyrir alla?
3: Veiði er bara á öllum skölum sko ég meina seilungsveiði er vissulega ódýrari heldur en laxveiði svona almennt og betri veiðiár eru með veiðihúsi þannig að það átti að kaupa þjónustu líka í húsi
2: Já En voru það að nota friggan í veiðinni morgun?
3: Já, ég veið ekki það ég tók hérna 78 cm hrygnu í morgun á svo kallaðan hexagon frigga sem er minnsta típan Þetta er svona kvart tomma og stærð þannig að hann mjög seglu sko
2: Já
3: að hann virkaði morgun.
2: Já, já. Frikkin virkar, Baldur Hermannsson gæti þver og kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
3: Takk sem leið.
4: Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.

leikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Reykjavík síðdegis heldur áfram og Stefán, það fjör að færast í leikana varandi umræðum ESB.
2: Já, það verður ekki margt sem að kemur svona hérna sem verður fremst í flokki annað en ESB ankvæðagreislan framöndan held ég.
1: Heru sko, það eru tvö félög. Það er verið að stofna hérna stofundur ungra gegn ESB verður haldin á þjóðhátíðardaginn á morgun 17. júni á Hotel Borg. Það er sem sagt ungir gegn ESB X-Nei. Og svo er annar félagskapur Sjá sem er nýr vettvangur fyrir uppbyggilega og skynsama umræðum framtíð Íslands og tækifæri sem geta fælist í því að sjá samning við Evrópusambandið, já til að sjá.
2: Akkurat, og ég meina það munur dúkka upp þessi félög, hist og her, ger ég fastlega á fyrir og við ætlum bara aðeins að spjalla við þar hérna núna. Það er Magni Agná Jónsdóttir sem að er hér fyrir ung gegn ESB og svo Berglind Guðmundsdóttir hjá Sjá, verið velkomnar.
1: Kannski byrjum að þér, Berglind, á hverju sjá, á hverju farið að stað með þetta?
3: Sko, bara svona til að vera alveg hreinskilin að
1: þá... Sjá pakkan, þetta stendur það.
3: Sjá, já, við notum ekki pakkan, já til að sjá samning, kannski frekar, er ekki allir komin með hundleið og þessu þetta pakkadæmi. Jú. Það ekki, jú, já. Þannig að, sko, ég hafði fyrir nokkrum mánuð síðan bara engan áhuga á Evrópusambandinu yfir höfuð. Í upphafi að spyrja svo þessi umræða um þarna, mögulega kosningar um þennan þarna, aðildarsamning og það sem kom mér svo á óvart þá var bara þessi rosalega neikvæða orka sem reis upp. Þannig að það vakti raunin bara forvitnum mínu, ég bara býttu, halló, hvað er þarna bakvið?
1: Mm-hmm.
3: Svo byrja ég eitthvað að skrifa greinar hana, og hana, hef nú komið nokkru sinnum eða hana, ég viðtal út frá því. Bara þessa pælíka mín, af hverju er þetta svona einhvern veginn, af hverju færi þetta svona mikil andstreimi og vekur þetta svona mikla reiði, bara þessa einfalda spurning, eigum við að fá samning eða ekki?
1: Já.
3: Út frá þessum greinum mínu byrjar svo, þú veist, kynnist maður alls konar fólki og síðan bara var ákveð, ég sem sagt, í, hátna, og Jónas Hahn sem er hérna fjárfestir og atvinnurekandi og hátna, Hjálmar Vilhjálmsson framkvæmdastjóri, við ákveðum að stofna samtöku sjá bara til að skapa svona vettvang fyrir bara jákvæðum umræðu.
1: Og þetta er svona þverpólitíst?
3: Þetta er þverpólitíst og ég held líka að fólk sem komið svona leið á að hlusta á pólitíkus að vera að ræða þessi mál og vera að rífast og gjamma fram í og hátna, til dæmis sjá bara koma hún upp til fyrirmyndar, hún leið mér að tala, þú veist, ég elska þetta. Nei, þú veist, við viljum bara fá svona jákvæða umræðu um málefnin og það má vera ósammála en svona að við bara getum komið saman og...
2: Magnea, er þetta bara bull?
4: Ég ætla nú ekki að taka svo djúpt í áruna en við erum auðvitað bara að hérna öðru máli, við erum að stofna ungliðarhreyfingu eða félag ungs fólk sem að telur hagsmun Íslands best borgið utan Evrópusambandsins.
1: Og það er þverpólitískt líka?
4: Það er þverpólitískt, þvert á flokka, við erum fengið ungliðarhreyfingar frá ólíkum stjórnmálaflokkum með okkur lið, þannig að þarna er ungt fólk úr miðflokki, framsóknarflokki, sósialistaflokknum, ungum vinstri grænum og sjálfstæðisflokknum þannig að þetta er þvert á við pólitíska litró frá vinstri miðju til hægri þannig að þarna eru allir þessu ungliðarhefingar að sammála það og þessu ungliðar, þetta er ekki bara fólk sem er starfandi ungliðarhefingu heldur við hefur verið áður sammála það að hagsmun Íslands er best borgi utan Evrópusambandsins og það sem við erum að leggja upp með er raunverulegt samtal við ungt fólk og á sko máli sem kannski ungt fólk skilur að þetta er rosalega flókin umræða. Þannig að við munum fara í þessu umræði á forsendum ungs fólks en ræða það sem þetta raunverulega snýst sem eru auðvitað að ganga inn í Evrópusambandið þótt að við fáum samning þá hlýtur markmiða með að fá samning að leiða til þess að fólk vilji ganga inn í Evrópusambandið og þá viljum við líka bara geta rætt þá skilmála sem fælst í þá er för. Það er pakkaferð sem ríkisstjórnin er að bjóða okkur til Brussel í hverju eru skilmálanir, hvað þýðir Evrópusambandið fyrir íslenska stjórnskipan, auðlindir og svona framtíð ungs fólks á Íslandi.
1: Þetta mál, Berglind, það er að kljúfa vinahópa og fjölskyldubóðin og það er fólk fyrir að hnakkrífast út um allan bæ.
3: Já, það er bara hárrétt. Það er bara ótrúlega líka leiðilegt og hérna, maður veltið fyrir sig hvernig getur við breytt þessu. Við höfum alveg upplifað og átt samtöl við mikið af fólki sem að er á jáinu en vill bara ekki tjá sig það og maður er bara, það er bara galið að því að hvað. Almenn svo ég og Magni er mættar hérna bara að eiga svona vitrana samræður vona ég, að þarna að þá er þetta svo skrítið að, að við getum ekki eitthvað neginn að maður þurfi að æsast og við meðum ekki vera bara ósamála.
2: Mm-hmm. En Berglind, þú vilt ganga inn í Evrópusambandið?
3: Nei, það er bara ekkert, ég er ekki búin að mynda með neina skoðan það. Það er eitthvað sem fólk gefur sér bara. Ég bara er, ég vil sjá samning, mér finnst að vera, það er svona mín upplifun og okkar hjá sjá hreyfingunni að okkur finnst bara skrítið að vera ekki, að vil ekki skoða hvað í boði og, hérna, og bara mjög eðlilegt að fá samningaborðið og sjá hvað er, þú veist, og þannig líka bara við getum í rauninni hætt að veltu sig fyrir okkur eitt skipti fyrir öll, annarkort er þetta eitthvað sem við viljum ganga í eða ekki.
2: Mm-hmm. En af hverju meðum við ekki bara sjá hvað í boði?
4: Já, þetta er góð spurning að því þetta er sett fram þannig á ríkisstjórninni að við ætlum að kíkja eitthvað pakka, skoða hvað í boði eins og Evrópusambandið sé eitthvað óvissuferð, eins og við vitum ekki hvað þýðir, en við vitum raunverulega hvað þýðir fyrir íslenskar stjórnskipar og auðlindir að ganga Evrópusambandið, við vitum það að þetta felur í sig ákveði valdaframsal, það þýðir það að ákveði málaflokkar sem heyrandi Evrópusambandið eins og auðlindir og sjávarútvegur og landbúnaður gangjast undir evrósk regluverk sem þýðir þá við þurfum að taka upp evróskar reglur og framselja hluta af okkar valdi yfir þessum málflokkum og við vitum það að við þurfum að breyta stjórnarskránni til þess þannig að við erum að færa þá hluta af löggjafarvaldinu, framkvæmdarvaldinu og dómsvaldinu til Evrópusambandsins. Við vitum það að atkvæðavægi okkar í Evrópuþinginu er undir 1% og við vitum ýmsar aðrar staðreyndir. Við vitum líka það að segja já við að kíkja í pakkann er ekki ykkur ókeypis vegferð til að fá samning, það kostar fjármagn og það kostar tíma stjórnsýsluna sem fer í þá vinnu að í þessa samningaviðræður og það fókusin á þau verkefni sem að eru brýn hér heima þau fara annað, þannig að vandi eins og fyrir ungt fólk er húsnæðismálin og stýravextir sem við þurfum að leysa hér heima og það er okkar verkefni að ná tökum á því og við þurfum að gera það og ég hef áhyggjur á því að stjórnvöld og stjórnmálin fara að snúast þessar aðhaldaviðræður í stað þess að reyna að leysa þau brýnu verkefni sem við stöndum frammi fyrir.
1: Við verum örgulega mikið að tala um þetta í allt sumar en sko, eða fram að kosningum sko, en hvað ætli að gera í þessum félögum ykkar, það er sjá og ung gegn ESB, hvað ætli að gera, efna til funda eða hvað?
3: Já, við semst að verðum með stoppfund samtakana núna á kjárlustöðum á fimmtudaginn klukkan 6 létti veitingar nóg á bílastæðum og við ætlum bara að búa til bara, þú veist, þetta bara, við erum þessi hópur að búa til grunn fyrir jákvætt fólk sem getur komið saman og svo eru bara svona alls konar hugmyndir farnar að koma upp að við getum kannski farið út á land og bara svona haft gaman, ég segi stundum að þetta sé svona verði okkar gleði ganga, ég held að þetta þurfa ekki að vera eitthvað svona leiðilegt og neikvætt og hérna við getum bara haft smá gaman í leiðinni þannig að hérna, það er svona markmið okkar og við erum bara komið með mikið af fólki áhuga sömu og þetta er ekkert eitthvað svona tengt pólitískt mál, það er ekki þú veist hægt að neita því en það er bara öll velkomin.
1: Mm-hmm. En þið, Magnea?
4: Já, við erum að stofna félagsamtök til þess að virkja ungt fólk í þessa baráttu og fá þetta þess að hugsa um sína framtíð á Íslandi og hvað aðelda Evrópusambandinu þýðir og við erum að stofna félag á morgun, ungt fólk gegn aðelda Evrópusambandinu á morgun á Hótel Borg klukkan 5, 17. júni á þjóðhátíðardaginn og það var svona rétt að byrja þetta félag á þeim degi en við vitum það að samtökumátturinn er mjög mikilvægur í svona baráttu og það skiptir máli að virkja fólk með sér og auðvitað hafa gaman eins og Berglind segir og það er það sem við munum gera, skemmt okkur í sumar en líka ræða þessi málefni sem að skipta ungu fólki sérstaklega máli því við erum að kjósa framtíð ungs fólks á Íslandi og það skiptir máli að rödd ungs fólks sé þar áberandi í þeirri umræðu og ungt fólk sé upplýst og umræðan sé heiðarleg og opin og öll gögg sé sett skýrlega fram þannig að fólk viti hvað er að kjósa.
3: Ég er svo sammálesu að því að þetta snýst ekki mig sem er orðin 50, þetta er unga fólki, framtíðin er þeirra.
1: Mm-hmm. Við segjum bara að gangi ykkur báðu vel með bæði þessi félög, Berglind Guðmundsdóttir hjá Sjá og Magnea Gná Jóhannsdóttir hjá Ung gegn ESB eða X-Nei.
4: Takk fyrir.
3: Kæra, takk.
0: Þetta er Bylgjan.

bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: Þú ert að hlusta á brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Já, Reykjavík síðdegis heldur áfram á þessum líka fallega degi og við eigum það til að spjalla svo liti stundum um fasteignamarkaðin.
2: Heyrðu, það hérna áhugaverð frétt hjá viðskiptablaðinum að það kemur fram hann í skýrslu HMS núna að hérna að staða fyrstu kaupenda er bara að standa, já hún er bara orðin nokkuð sterk þrátt fyrir að fjármögnunarkostnaðar fasteigna hafi verið hárum nokkrum tíma.
1: Já, þetta eru sláandi tölur, er svona brjóti ykkur met síðan 2007, þetta er ótrúlegt að hlutfall fyrstu kaupa í aprílmánuði sem það er það hæsta sem mælst hefur hlutfall þeirra.
2: Já.
1: Innum mánu,
2: síðan, frá... síðan bara á góðverðis árunum 2007.
1: Já, hver langar ekki að fara að þanga aftur? Og til okkar komin Páll Pálsson hjá Pálsson fasteignasölu sæll og blessur og velkomin aftur í þáttinn.
3: Takk fyrir mig.
1: Hvað finnst þér þetta? Er bara fólk ekki enn að flytja á milli húsnaða eða er þetta bara bullandi buyers market eins og maður segir, hvað ætli sé að útskýra þetta?
3: Sko, það er allavega sinni ég byrja að starfi í þessu hefur ekki verið skoð tími til að kaupa akkur núna. Það er mikið framboð og eigninar sitjast lengur í sölu. Mm. Þannig að það er ákveðið merki hvað maður vill gera með að kaupa og fyrstu kaupendur eru, það er umhverfi fyrstu kaupanda, bara frá því að eflust við vorum að kaupa okkar fyrstu íbúð, er bara ansi gott. Mm. Það er bæði, það er heimild til þess að veita alltaf 90% lán, við fengum það ekki, það er til eitthvað sem myndir hlutdeildarlán, sem var ekki til þegar við vorum að kaupa okkar fyrstu eign. Mm. Það eru til úrræði hjá verktökum, þar sem þeir eiga einhvers konar hluta mótið í eigninni. Mm-hmm. Þannig að
1: og séreignir náttúrulega
3: já, ég er að tala um svona séreign og mennum menna alls konar úrræði þar sem einhver, þú ert með meðeigenda einhver tímabil
1: já.
3: Þannig að umhverju fyrstu kaupenda er ansi gott og það er bara fyrstu kaupendur eru reyndar að fá tölvara hjálp frá foreldrum
1: já.
3: Og svo eru fyrstu kaupendur ríka mjög duglegir að safna sko.
2: Já, við erum að tala þarna sko tæp 40% já. Kaupsamninga í aprílmánuði, þetta voru fyrstu kaupendur.
3: Þetta er rosalega hátt hlutfall. Oftast er þetta svona 25-30% sem eru að kaupa, þetta voru reyndar ekkit rosa margir samningar í svona hlutfallslega, þetta voru einhverju 750-60 samningar sem er aðeins minni, en það er líka út af því að það var og svo margir frídagar í apríl þannig að hérna, en þetta hafa verið svona 20-25 eignir á dag sem hafa verið að seljast á þessu ári að með alltaf að þá er líka dag alltaf helgita á allt saman inn í því.
2: En í maður við fengum eitthvað tíma hérna, til að tala hérna greiðslumatið og nálaraugu seðlabankans, er eitthvað að vera að rýmka þannig til eða hvað?
3: Já, sko, fyrstu kaupendur sko, eru aðeins með meira rými heldur en við, til dæmis þeir sem eru að kaupa 1-2 eða 3 og svo framvegis. Þannig að vegna þess að fyrsti kaupandinn er svo mikilvægur, vegna þess að þú getur hennar ekki selt eign nr. 1, 2 og 3 nema fyrsti kaupandinn kaupi, skiljið mig. Þannig að fyrsti kaupandinn verður svolítið svona, það verður hennar tvær stíplur á markaðnum. Það er annars vegar fyrsti kaupandinn og svo nýbyggingamarkaðinn. Ef að fyrsti kaupandinn geta ekki keift og nýbyggingamarkaðinn ekki hreyfast, þá eru allar aðrar bara hæði rauðalæk eða íbúði engi hjalla eða eitthvað svo leis. Þær geta næstum því ekki hreyfst nema þessi tveir markaðir sé að virka.
1: En það virðist vera bara nokkuð auðvelt að koma sér inn á markaðin í dag með hvernig þetta hefur verið áður síðustu árin.
3: Mm-hmm.
1: Erum við búin að leysa fasteigna vandan á Íslandi? Er þetta bara búið? Getum við hægt að tala um þetta?
3: Farið aftur í 2007?
1: Já.
3: Nei, það er alltaf áskoranir. Þetta er náttúrulega ákveðið jafnvægi á markaðin núna. Þú veist, það geta allir selt sín eign og flestir geta keift. Mm-hmm. Laun hafa verið að hækka tölvöld meira heldur en fasteigna verð. Og sko, svo er alltaf þessi frambóðs og eftirspurnar, þetta jafnvægi á milli frambóðs og eftirspurnar. Og það hefur verið bara í nokkuð góðu jafnvægi svolítið tíma.
1: Mm-hmm.
3: Ekki svo að 2021-2022, það sem var bara skortur. Árunum þar undan var offrambóð, núna maður færa rauk fyrir því, þú veist, það er einhverja 6200 eignir auðlistandi sölu í dag.
1: Já.
3: Þannig að maður færa rauk fyrir því að það er bara rosalega mikið frambóð og lagirinn hérna, hreyfist hægar.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að auðvitað eru rosalega margir sem að eru að reyna að komast þannig markaðan sem eru að bíða.
2: Er fasteignamatið eitthvað að svona taka tillit til þessa, hlutundir er að hreyfast aldrei hægt?
3: Nei, sko, fasteignamatið er reiknað aðeins sko, í febrúar á hverju ári, til þess febrúar núna þessu ári, þá flokkaðir svæðin, semst ekki eftir póstnúmerum, heldur mér sem bara innan Garðabæ eru kannski ákveðin 3-4 svæði, svo takaðir ákveðin meðalfermetraverð í febrúar, reiknaðu upp á eigninar, þá fáðir niðurstöðuna hvert fasteignamatið er.
1: Mm.
3: Og þess vegna hefur fasteignamatið ekkit verið að breytast neitt mikið, eitthvað eftir svæðum aðeins meiri atvinnuhúsnæðum aðeins meiri sumarbústöðum en svona hefðbundnar eignir það hefur bara mjög, það hefur kannski verið að hreyfast kannski 2-3% til hækkunar eða lækkunar á milli ára.
1: Mm-hmm. Hvað segir þau fólk sem að sér fasteignamatið sér til lækka? Og er ennþá með kannski 50 miljón krónur lán?
3: Já, sko,

0: á markaði þá?
1: Það er bara eins og allt annað, bara snúðurinn minn líka tvöfaldasti verði, mjólkin líka og þú veist, allt annað launin okkar líka. Þú veist, þetta er bara þróun sem hefur alltaf verið síðustu ár, þó við sjáum ekki fram á það verði svo mikið hækkun á næstu 2-3 árum, enginn að spá því. En ég held að þessi þróun muni halda áfram til lengri tíma, til næstu 10 ára.
2: Þannig að þetta er krónurýrnunin bara eins og hann leggur sig.
0: Við hefðum Jónas Atla hjá HMS, hann er yfirhagfræðingur þar í hátæðisveitnum tala um að, að það eru vísbendingur um að, að það séu litlar væntingar um hraðalækkun vaxta á næstunni.
1: Já.
0: Hvað segir þú það?
1: Það er líka annað sem er áhugaður til þessar skýslu sem er frábær skýsla að hérna hvað margir er að taka óverðtryggt lán. Þetta er orðið fyrsti kostur í lang flestum og þar eru eins og hann nefnir hérna í viðtalinu að þar er hann bara að meta það að markaðurinn telji það að vextinnin munu ekki lækka og fólk er frekar það til að fara bara óvertrykt, festa sig og eru þá að veðja það að vextin munu haldast eða jafnvel hækka.
0: Háar afborganir á óvertrum?
1: Já, það eru af 40 miljónum þá ertu að borga cirka 300 krónur af verðtriðlánu ertu að borga cirka 200 krónur á mánu.
2: Þannig að kaupindir eru svona svolítið varkárari kannski en áður?
1: Já, og líka miklu klárari. Mm. Veist, þeir eru með aðgangað rosalega góðum upplýsingum eins og kaupsamningum og þannig að svona, þeir eru miklu, miklu undirbúnari heldur en hafa verið undirfærum ára.
0: Stefán sagði hérna áðan að þetta er svona þróast í kaupendamarkað.
1: Já.
0: Hvernig byrtist hann?
1: Sko, þetta þýðir bara að samningsstaða kaupandans er honum miklu, miklu sterkari. Það eru bara fleiri möguleikar, staðin fyrir að þú bara hefur bara 1, 2 og 3 möguleika að velja, þá getur þú skoða 5, 10, 15 eignir og valið úr því. Seljendur eru kannski einhverju meiri samningsstöðu upp á að ná betri kjörum fyrir kaupandan. En það er svona helst.
2: Eitt yfir bara svona rétt í lokin. Til okkar daginn kom seðlabankastjóri eða aðstoðs og seðlabankastjóri og hann var að segja það að það væri algjör mýta að það væri einhver fasteignaskortur. Ég meina við sjáum öll þessi nýju húsnæði dúkka upp einnig svo gorkulur sko. Ertu sammála honum að því að við erum komið lager fyrir 2-3 ár?
1: Við erum komið með það rétt hjá honum. Það er ekki skortur eins og staðan er núna. Þannig að markaðurinn kaupendamarkað er náttúrulega því það að kaupendur eru betri samningsstöðu heldur en seljendur. Og eins og staðan er núna, þá er mikið framboð, þannig að það er ekki skortin eins og staðan er núna. Það sem að til dæmis greiningardeild Íslandsbanka hefur að segja og samtöku innæðis hafa áhyggjur af, er að hvað gerist þegar þessu tíma byrja líkur og vextir og verðbólga fyrir að lakka. Vegna þess að það er mikill undirliggjandi þrýstingur á markaðan. Það er margir sem vilja og þurfa stækka við þessi, minka við þessi, koma inn á markaðan og svo fram við þess. Og raun og veru eru kaupendahópur miklu, miklu starri heldur en hann er að sína. Og þegar að þessi stífla losnar og laðin er selst upp, hvað gerist svo?
0: Þetta er alltaf svona í öklaðið að eira hjá okkur.
1: Ég svo fyndið, eftir 2 eða 3 ár, ef þetta gerist, það er hægt að fyrirbyggja það. En ef þetta gerist, þá verðum við alltaf jafn hissa. Út og hvernig gat þetta gert? Af hverju eru fasteignir verið að hækka einu 2% á mánuði og út af náttúrulega skorti? Þannig að, en Seðlabankinn hefur verið að bara, náttúrulega hann er líka að halda vöxtum háum til þess að fyrirbyggja það að við séum að skuldsetja okkur of mikið og við séum ekki að fara fram úr okkur í afborgun og skuldum er meira heldur en við ráðum við og það er að takast.
2: Akkurat. Ég held að þetta sé að fín loka orð, Páll Pálsson. Já, Pálsson fastinsölu, kæra, takk fyrir spjallið.
1: Takk fyrir mistökum. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Reykjavík síðdegis á þessum líka fína þriðið degi, við ætlum að halda þessu öllu saman áfram og aðeins að stikla á stóru um skólana, grunnskólana. Við vorum nú að ræða í gær farsímafríði sem er boðað á Alþingi, það komið í samráðsgátt með þessa.
2: Já, við vorum talið við að hann Skúla Braga Geirdal, sviðstjóri hjá Netvís, netöryggismiðstöðar. Við tölum við hann í gær um símanotkun barna og hérna, já, í mitt símareglur, bent á barnamálaráðherra eru komnar í samráðsgátt og það er samfélagsmiðla bann í Bretlandi og annars slíkt, en hvað með borgina?
1: Já, það er spurning hvort að Bjarna Fritsinni og hann er náttúrulega nýr formaður skóla og frístundatvís Reykjavíkuborgar. Bjarni, ætla þú að rífa alla síma börnum borgarinnar?
3: Já, ég mun nú vantilega ekki gera það persónulega. En hérna, við vorum að leggja til og til að hann var samtekn núna rétti þessu og ég bara ótrúlega glæði með það. En við vorum að leggja til að fela skóla frístundarsviði að innlega símafrí í grunnskólanum Reykjavíkur hausti 2026. Og það sem er svolítið sérstætt við kannski tilhauðan okkar er að við tökum sérstaklega fram að við viljum mæla áhrif þess á námsárangur, líðan barna og fagumhverfi.
1: Ok, af hverju var þetta ekki bara löngu búið að gerast samt?
3: Já, kannski að því ég ekki búin að vera formaði en bara í tvær vikur í þessu frábórráði sem ég í. Þannig að hérna, nei, og þetta bara var náttúrulega á 100 daga listanum okkar og er í raun og veru bara stórt atrið fyrir okkur að samræma reglunar. Það er náttúrulega 82% grunnskóla í Reykjavík eru með einhvers konu útgáfa af þessum reglum, símafrí. Þannig að við erum bara klára á dæmi.
1: Nú gengur bara eitt yfir alla, allir með sömu reglur.
3: Já, og það er svolítið skemmtilegt að ég í raun og veru, ég hef verið með börn í nokkrum skólum og var á sama tíma með síni mínu voru sem sé í sikkunarskólanum og þar giltu einmitt sikkunarreglunar símana og ég manga mér sem foreldra fannst það leiðilegt. Núna bara mun jafnt yfir alla ganga en það er að skólan er að vera jöfnunartæki.
2: Þannig við erum að tala bara alla grunnskóla í Reykjavík að það er síma frí.
3: Já. Og mikið sem ég held að krakkarnir verða ána með það.
1: En er þetta snjall tækja frí eða bara símar?
3: Já, við erum náttúrulega að leggja bara áhersla á þessa síma sem er í enga í krakkarna og það sem þau eru að nota sér til afþreyingar. Við munum ekki í raun og veru bara áframstýrja það að vinna með tæknina og nota tæknina til að hérna í alls konar verkefni og allt svo leiðist. Það snýr bara af þessum enga síma sem þau eru að nota.
2: Já,
1: en nú ertu komin inn í þetta skóla og frístundarsvið Reykjavíkurborgar, orðin formaður þess og bara til lukku með það. Það er mögulega til mikils að...
3: Og lifandi.
1: Já, einmitt. Hvað fleira er á listanum? Það er alltaf bara símafrí. Hvað ætlarðu fleira að gera?
3: Það er, sko, þetta er nefnilega búið að vera ótrúlega skemmtilega fyrstu vikur og það er búin að vera mjög, hérna, hvað maður að segja, búið að vera ótrúlega mikið í gangi. Þannig að það sem við erum fyrst og fremst búin að vera einbytta okkur að, bara fyrir utan það að koma okkur inn í málin, af því að eins og þú sagðir að þá er þetta risastórt svið og tekur á mjög mörgum. Þannig að hérna eitt af því sem við ætlum að gera líka og við erum að fara tilkynna það er að við erum að fara að leggja aukna áherslu á mælingar og við viljum í raun og veru, við erum náttúrulega mjög heppin með það að matsferðin fór að staði í vetur og hefnaðist ótrúlega vel og mikil ánægði með hann og hann er að fara að gefa okkur gögg sem við getum unnið úr þar sem að við sjáum kannski hvar kreppi skóin og þar getum við farið í sérstöku hvað maður að segja þjónust að þá skóla sérstaklega og unnið markvissara.
2: Já.
3: Og annars sem við ætlum líka að gera er að þannig að sko ég þekki að bara ein raun hversu ótrúlega mikilvægt er fyrir alla krakka og að því að við erum að tala skjáin að margir eru náttúrulega festast fyrir fram að skjáin og komist ekki út og einangrast og allt það og svo erum við líka með mikið að krökkum með erlenda bakgrunn sem þeim höfum fjölgað gríðarlega núna síðastliðin ár og ein besta legin til að koma þessum hópum inn í samfélagi er í gegnum íþróttir og tómstundir og æskulistarf og ég þekki það mjög vel hafandi þjálfa handbolta, núna ég veit ekki hvað lengi, mjög lengi og þjálfa í raun og veru yngri flokka í breiðoltinu. Þannig að við viljum líka í raun og veru komur að segja auðvelda og hvetja og einfalda í reglunum að þeir sem reka íþrótta og tómstundastarf fá að komast inn í grunnskólaborgarna til að kynna starf sitt af því að ég tel að þessi svakalega mikilvægt að þau komist í snertingu við krakkana og hérna og náu að svona kveikja neistan, kveikja áhugan og kynna fyrir þeim svona nákvæmlega sína starfsemi og ekki síður tímasetningarnar hvenær æfingarnir eru til að koma þeim að stað og fá þeim til að prófa og hérna, já þannig að þetta bara eitt af því sem við erum að gera akkurat núna
1: já,
3: svo erum við byrjað að því að koma á samtali þar sem við erum að ræða við barna og menntamálráðuneyti varðandi að færa einhvernig gjöðin aftur á talnakvarðan þannig að sú vinna hafin þannig að við erum bara búin að vera á fullu og miklu fleira sem við erum byrjað að skoða eins og læsist áttak í grunnskólanum við erum byrjað að skoða hvað við getum gæst í tengslu við námsgögnin að efla þau og þannig að það bara já Það búið að vera allt á miljón.
1: Já, Bjarni, það þú ert hérna, þú ert tímabundin, en ég ætla verða að spyrja hérna eitt viðbót.
3: Það svo gaman að spjalla við ykkur.
1: Já, sömuleiðis, miklu frekar. Sko, nú varst þú að tala eitthvað sem að þú þekkir á einskinni með þín börn og nú ætla ég að henda mínum börnum hérna inn í umræðina. Það ekki séns fyrir mitt barn að fá leikskólapláss. Fyrir en sko allavega á næsta ári, möguleiki fyrir hann á þar næsta á hverfis leikskólanum sem að í mínu hverju. Þetta finnst mér bara að vera sagan bara alla borg.
3: Herri,
1: hvað er að frétta?
3: Super, það svo mikið að frétta. Ég trú ekki og bara sérst ekki með puttan og púlsinn. Það sem að gerast að við erum búin að skipta upp skóla- og frístundaráði í hérna, leikskóla og dagkistluráð. Þannig að við erum búin að taka leikskólamálin út úr skóla frístundasviði og hún Sigrún Ásta, kollegi minn og fleiri góðir í því ráði eru að taka þessi mál föstum tökum og ákveðum inni vegna þess að þetta ótrúlega brýtvandi og hérna og í raunum vandamál sem hefur ekki verið leist í að minnsti, ég meni að þetta búið að kostningamáli síðastliðin 8 ári að minnstakosti kannski lengur.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að við til þess að þetta er okkar hjartasmál og til þess að ná árangri í þá ákveða þetta sérstaka fókus á þetta með því að búið til sérstaka ráð þetta.
1: Já, já, ég þarf að heyra í henni.
3: Það sem við bara ráðust á þennan vanda
1: já.
3: Svo að þú komið sínu barni.
1: Já, já, eða bara við öll. Við erum öll að geta komið stað hérna á skikkanlegum aldri með börnun okkar inn í leikskóla.
3: Sammála því, það allir sammála því og við erum þess að ákveða að búa til sérst að draga í kringum þetta með þennan fókuspunkt til þess að klára þetta mál.
1: Það er bara það.
3: Þannig að vera dingla á mig.
1: Já, já.
2: Það er með það Bjarni Fritsson, nýr formaður skóla og frístundarsviðs Reykjavíkurborgar, kæra þakki fyrir spjallið.
3: Takk kælega fyrir. Láttu þér líða vel. Bylgjan.

0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdegis og mótmælaaðgerð, hann var óhætt að segja mótmælaaðgerð Hólmsteins Harðarssonar í gær þar sem hann kom sér fyrir í tunnu í mastri hvalveiðiskipsins hvals nýju vakti í miklu athygli.
2: Já, þetta var nú komið upp áður að fólk hefur farið inn í þessa báta, þessi skip, en er þetta ekki fyrsta sinn sem að skip hefur bara farið af stað með mótmælanda um borð?
1: Jú, hann vildi freista þess að fresta för skipsins út til veiða, en það fór nú bara einhver að síðu svo en að skipi lagði úr Reykjavíkurhöfn og sildi norður til Hvalfjarðar.
2: Mm-hmm.
1: En hann er komin hingað, hann Hólmsteinn og einnig Katrín Oddsdóttir, lögmaður hans, verið velkomin bæði tvö.
3: Takk, takk.
1: Byrjum kannski á þér, Hólmsteinn, hvað fékk þið til þess að gera þetta?
3: Já, það var bara að ég vissi ekkit hvað hann ég geti gert.
1: En þú varst stattur hérna við hvalveiðibátinn og bara, var þetta svona skyndi ákvörðun?
3: Ég raun ekki. Mér finnst fallegt þeir sem að hafa tekið að sér að svona aðgerir og þessi að taka ábyrgð og afleiðingu þess og ég vissi að það var búið að dæma í einhverju svipuðu máli og ég vildi bara sýna samstöðu eða eitthvað.
2: Mm-hmm. Varstu þá búin að fylgjast með hvenar brottfarir yrðu á hvalveiðiskipunum?
3: Nei, ég vissi ekkit það. Ég reyni svo ég get að forðast samskiptameila en ég ákvað að spyrjast fyrir að samskiptameilum í þetta skipti og ég hef ekkit farið á samskiptameila eftir þetta heldur.
2: Mm-hmm.
1: Nei, en svo lagði skipið af stað með því þarna upp í Körfinni, hvernig var þér við? Hvernig leiðir þá?
3: Já, ég var bara mjög kvíðin og óryggur og já, ég var hrættur allan tíman. Já, það var...
2: Voru skipverjar að láta þið vita að nú varu þið nú bara að fara á stað og þú varu þarna komin á listabarn annars yfir áhöfna þegar þetta gera ráð fyrir þér einhvern veginn með eða hvernig voru samskiptin? Áður en að var lagt á stað?
3: Þau voru mest allt bara mild og góð. Þeir bara gáðu mér ýmsar upplýsingar sem ég býstu að sé okkur verkvellar sem að tengjast svona öryggis stöðlum. Ég kom hann að var ekki ég var svo óundinbúin ég var ekki með nýtt að festa mig við eitthvað og ég var með eitthvað svaka hugmynd.
2: Sást ekki fyrir þér að vera allt í unu farin á stað út á haf
3: þeir átt að fara á morgun sakkað minni dagskrá
1: Varst með nesti eða eitthvað?
3: Nei, ég var bara ég fór hann að deginum áður og athugaði hvort ég fyndi skipin sem ég fann ekki og þá fór ég hann að samskipt með og spurði, ég sé ekki þessi skipin og svo voru þau, þarna bara ég fara aðeins innar og svo eru þau bara miklu minnin í hjælt, ég held að þetta verið miklu, miklu stærri skip.
2: Mm.
3: Ég valdi að sé hvali, persónlega. Þannig að, já, allan að þá sá ég að þau voru tvö skipina þegar ég mætti daginum eftir og þá voru fólk um borð, skipirur um borð og annars skipið að lagða stað. Þannig að ég fór bara á kefti vatn og fór á klóstið tvisvar því ég var svo kvíðin og já, svo bara
2: og klifraðar um borð og var einhver um borð í skipinu þegar þú fórst um borð og klifraðar
3: já, þeir og þeir fór í kapli við mig það er samt takt að fara báðu megin við og einn var eftir mér og og hinn var hinn megin sem að ég veit ekki betur en eða þá það var einhver uppi nú þegar en ég held ekki, ég ger mig ekki alveg grein fyrir
1: því. Skipilega stað og það lítur að hafa verið mjög kalt hvað var þetta löng leið, hvað varstu lengi að
3: ég ger mig svo litla grein fyrir því, mér var svo kalt og ég var mikinn tíma bara hjúfraður í hvað heitir þetta ekki, tunna já, ég ger mig ekki grein fyrir því.
1: Varstu í lífsættu?
3: Hvernig get ég metið það? Ég kann ekki að meta það.
2: Fyrstu einhverjar öryggis ástafanir mitt frá skipverjum öryggisvesti eða hjálm
3: já,
2: þeir voru þeir með hjálm alltaf um borð
3: já, þeir hérna gáðu mér hérna einhverja festingu og það var bara mjög snemma þannig að ég var í einhverjum svona belti
2: þannig að öryggi þitt var allavega tryggt
3: já, mjög var það tryggt hérna, ég kann ekki svara þessu
1: Katrín Oddsdóttir lögmaður hún stensir hérna með okkur líka Katrín, sko, hann framtíðarnar lögbrot, er það ekki óumdeilt?
4: Jú, ég held að það leikja alveg fyrir með að við sko nýjasta dómin sem að fjall nú ekki fyrir svo lengur síðan yfir konum sem að framkvæmdu sambærlega aðgerð þá lítur dómskerfi svo á sem að þetta sé lögbrot þar endar er ólíkt vegna þess að þar kom lögreglan við sögu og þær voru meðal annars dæmdar fyrir að óhlynnast fyrirmælum lögreglu þannig að brotið er ekki nákvæmlega eins og í raun til ég að það sé kannski sá svona veikasti hlekkur á þessu öllu saman hvað var þar hvernig komiði fram við hann í þessu að það hefði náttúrulega verið réttast að syngja til lögreglu og fá hana til þess að skýrast í leikinn.
1: Það var ekki gert.
4: Nei, það var ekki gert og þegar ég frétti af þessu og var sett í samband við Hólmstein þá lét ég, og þá var síðan skipi komið á stað, þá lét ég lögregluna vita sérstaklega og baðum að lögreglan tækja á mótunum í Hvalfirði sem ég taldi að skipi var að fara með hann til þess að taka vel á mótunum og passa upp á hann og hérna passa hann kemist niður með örgum hætt og svo framvegis.
1: Mm-hmm.
4: Vegna þess að við byrjum þetta bara saman við einhvers konar annað, þetta heitir húsbrot í lögum þegar einhver er eitthvað sem hann á ekki að vera.
1: Já.
4: Þú veist að við byrjum þetta saman við að þið séu bara búið í blokk og komið allt í naður einhverjum nýri hjólagemslun eitthvað. Þið viljið ekki hafa hann aðna. Þú veist, hvað gerir þið? Við hann fara og svo hringið í lögguna. Þið eru ekki að fara að læsa hann inni eða þú veist, einhvern veginn gera eitthvað annað frelsissviftan með einhverjum hætti.
1: Þetta er frelsissvifting.
4: Já, sko,
1: það má sigla með hann út.
4: Já, ef hann vill alls ekki láta sigla með sig út og hann reyndi að gera þeim það ljóst og fólk á bryggjunni gerði þeim það líka ljóst og það er nú til að okkur upptöku sem ég sá setna á fjölmiðlum að það var alveg ljóst að það var það sem að fólki var að segja.
1: Mm.
4: Þá held ég að það sé mikill ábyrgðar hluti af áhöfn og skipstjóra að fara ekki af stað með manneskju sem að þú veist ekkert í hvað ástandi er. Þú veist ekkert hvort hann hafi sagt rétt deil á sér eða ekki. Þú veist, hann geti sagt einhverja kennitölu og einhver nafn.
1: Mm-hmm.
4: Það er engin skilríki, það er ekki neitt og svo bara gönnað af stað.
1: Ég rætti nú við fleiri lögmenn í dag sem eru sammálum að þetta var frelsissvifting.
4: Já, það er sko, það er nú ekki mikið sem að þarf að tegja sig til þess að fella þar undir. Og það sem ég veist eða áhuga verðast við þetta mál allt saman að því að nú er ég búin að vera sem lögfræðingur að atast í þessum kvalamálum alveg í 3 ár eða eitthvað. Og við höfum reynt allt til að láta reyna á hérna lögformlegu leiðar til þess að sína fram á að þessi veiðar séu bara barnsins tíma og það er eiga stöða. Það eru margir lagalegir annmarkar á þessu. Það er mjög mikið rangt við þetta. Þetta er ekki bara svona enn önnur atvinnugreinin sem einhver sem með dýravendurinn sinni kann að hafa skoðun á.
1: Mm.
4: Þetta er örglega svo umdeildasta atvinnugreinin sem er stunduð á Íslandi. Akkurat út af þessum dýravendurinn sjónum með annað. Hvaðan hann kemur, hann er sjálfur veganisti og vill ekki að dýr séu drepin eða þau séu jettin og það er hans samviska sem þarna býður honum að fara upp í þetta mastur.
1: Mm-hmm.
4: Þetta er bara mjög skýrt tjáningafrelsismál og auðvitað er hann meðvitaður og það hann er að fremja lögbrot eins og hann sagði sjálfur frá, hann hafði séð þessa dóma, hann vissi hvað hann ætti yfir höfði sér.
1: Mm-hmm.
4: En einhver síður ákveður hann að setja líkama sér þarna á milli af því hann telur að það sé það rétta.
1: En okkur heyrðist á honum núna rétt að hann var lýsa því að lífi hans hafi ekki beinlínis verið í hættu.
4: Nei, og svo segir hann sjálfur hvernig get ég metið það, beint á eftir, sko, ég held að hérna, hann, náttúrulega eins og við öll, svo sem við getum ekki veit að hvort hérna, þetta er píano allt í hausinu okkur í þessu stúdíu heldur, en ég veit alveg að þegar eitthvað manneski er í 15 metra hæð, þá er hann í meiri hættu heldur manneski sem er ekki 15 metra hæð, manneski í 15 metra hæð í öldugangi er í meiri hættu en manneski sem er 15 metra hæð og yngum öldugangi. Manneski 15 metra hæð sem er illa klædd í öldugangi er í meira hættur manneski sem er ekki þessum aðstæðum og svo framvegis. Það er alveg óþarfi að leita ekki fyrst mildasta úrræðisins sem er bara að fá lögguna til að koma og hjálpa honum niður, heldur að fara bara stað eins og þú veist það sé bara einhver langreður sem fari bara og komi aldrei aftur að þau sigla ekki núna.
1: Orðræðan út af þessu máli í athugasemdakerfinu, hún hefur verið svolítið hörð.
4: Já, hún hefur verið alveg ótrúlega hörð og hérna ég hef áhyggjur því að þarna séu við komin okkur nýjan stað því miður sem samfélag, þar sem við erum búin að einhvern veginn byggja svo þykka bergmannshella að okkur finnst bara í lagi að skona láta mennskuna einhvern veginn fjúka þegar kemur því að benda á einhverju hafi gert eitthvað sem við erum ósammála.
1: Mm-hmm.
4: Og þú veist, það er alveg þannig að öll svona borgarlega óhlýðinni sem þetta er, hún er auðvitað ekki hafin yfir gagnrýni. Það má alveg þetta segja hvað var hann að vasa þarna upp,
1: mm-hmm.
4: drengurinn. Þú veist, það má hins vegar ekki fara að tala um það að hann er bara skilið eitthvað hægan döðdaga og svona eins og við höfum skilur, það var enginn að segja það, ég vil ekki að fara á þess að miðla heldur, en ég bara segja að þarna er fólk að tala mjög svona hatrand og heftúðlega eins og hann sé að koma í veg fyrir það að það sé að berga barn úr ykkur brennandi húsi hann er að gera það sem samviska hans og reyndar stór hluta þjóðarinnar býður að reyna að stöðva einhverja villimannslega tímaskekkju sem eru þessar hvalveðar.
1: Hólmsteinn, sérðu eftir þessu? Ætlar að gera þetta aftur?
3: Ég get ekki sagt að ég sé eftir þessu. Ég veit ekkit hérna, framtíðina. Mér finnst hérna þessi punktur svo áhugaverðu með að vera frelsisvittur. Þegar ég fer þarna að þá er líka, þú, ég set spurningamerki, er ég að frelsisvitta þá? Þú veist, þeir eru ákveða að fara einhverja svona ferð og af hverju á ég minn vilji að vera staðsettur kyrrt að trompa þeirra vilja að fara og hérna ég svo þakklátur fyrir hérna þann sem að hérna kom upp og, og hlýjaði mér og hérna og spjallaði við mig og við tölum og ég fekk að hlusta meira, mér var svo kalt, mér var svo erfitt að tala en hérna, hann var að segja mér svo fallega hluti dýrin og hérna það var konar fuglætt hegundir og svo hann að segja mér frá alls konar stöðum sem við vorum að fara framhjá og þeir eru þeir sem að geta farið svona á skip og síða þess að fallega staði þessu þessu hefnir ég vil ekki stoppa það ég vil að við flest getum farið í svona ferðalög og hérna notið náttúrunar
1: Já, en þetta, maður sérna og finnur á þér að þetta hefur tekið á þig þau reynt á þig
3: Já, þetta gerir það
1: Og hvernig líður þá í dag?
3: Ég bara veit það ekki, mér finnst þeir menn sem að hérna, fara á svona í svona ferðalög sem eru erfið ferðalög, köld ferðalög innmannaleg, þeir eru að fara frá fjölskyldur sinni vikur og mánuðum saman að hérna það er mikið styrk og hugrekki og já, það er eitthvað sem að ef að þeir hefði ekki tekið mig í hérna, þessa ferð og þá hefði ég ekki fengið að veist, upplifa hversu mikið styrk og erfitt svona getur verið þess vegna get ég sagt að ég sé ekkit eftir þessu og ég veit ekkit við erum þarna og hópur af einstaklingu sem að erum í einhverju aðstöðu sem ég kann ekkert takast á þessu aðstöðu ég veit ekki hvort að þeir viti það
1: en ég spurði hann, gætirðu hugsað að gera þetta aftur?
3: Já, ég veit það ekki. Ég veit það ekki.
1: Komast ekki lengra. Hólmsteinn Harðarson og Katrín Oddsdóttir, lögmaður hans, kæra þakki fyrir komuna.
4: Takk.

0: það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni. Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus.

0: kaup.
1: Nú eru sumardagar Kia, þar sem Valdir bílar eru á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
2: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
3: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo, stíga á svið á Þingvöllum ásamt völdum hópi listamanna. Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
5: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Leggðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
8: Stór humar og fersku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
9: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
11: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
12: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
13: Klukkan var að slá níu á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
14: Góðan og blessan daginn, kæru hlustendur og góðan daginn þið, Já, elskuleg.
15: Sömu leiðis, góðan daginn.
14: Góðan dag.
15: Hvað segir þið gott í dag?
14: Heyrðu, veistu það, ég í stuttbuxum, ég segi svo gott.
15: Ég veit það og þú lítur svo vel út, þið báðir strákar.
14: Takk að þið fyrir.
15: Alltaf að fallegir.
14: Takk fyrir. Það allan og gott viður hér suðvestan til og sunnan til í dag. Síðan það rigning fyrir norðan, en þeir eru bara með sól í hjarta.
15: Jú, og svo fá þeir eins og þetta alltaf, svo fá þeir sól í þrjá mánuði en að við sjáum ekki til sólar.
14: Nákvæmlega. Já, já, ég meina, það er bara eins og það er.
15: Já.
14: Við náttúrulega kvörtum ekki undan veðrinu. Ég meina, það leit nú ekki út fyrir það einhvern veginn
15: sko lengi
14: í vikvinni. Já, að það eru svona gott viður í dag.
15: Akkurat.
14: Og ég var svolítið svona að tjekka á veðurspáni bæði út af Bergmáli sem er náttúrulega á Þingvöllum.
15: Einmitt.
14: Og svo náttúrulega út af því að ég er að fara í afmæli.
15: Já.
14: Og það eru náttúrulega útskriftir í dag, afmæli,
15: brúðkaup,
14: það er allt að gerast einhvern veginn og svo dásamlegt að hafa svona góðan og fallegan dag.
15: Það er nefnilega máli og hérna, ég er einmitt svo glöð fyrir brúðhjónin sem að ég er sinst að fara í brúðkaup í dag.
14: Já.
15: Að það sé svona fallegt veður og það sé líka bara hlýtt úti, þú veist, ég elska það að ég elska þetta land þegar að ég get labbað út og ég hugsa ekki, ég hefði að klæða mig betur.
14: Já.
15: Skilji, ég get labbað út bara og mér líður bara vel og ég er bara stuttur um að ból.
14: Jú, það er alveg rétt, en ég einhvern veginn samt held að svona, þið sem eru í einhverjum híalinn kjólum eigið alltaf að vera með pínu litla gollum með ykkur einhver
15: Já, auðvitað eigum að gera það.
14: Fyrst, við búum á Íslandi,
15: það
14: svo verður svolítið kallt stundum að svona Þegar svona, já, ég ætla að segja skikja tekuna, það náttúrulega bara dagspyrta allan sólringin.
15: Já, ég meina nú veistu hversu oft ég fer á fótboltamót að fylgjast með krökkunum mínum. Og ég veit ekki hversu oft ég hef mætt og ég eitthvað svona, það bara geggja veður, ég þarf ekki að taka með mér úlpu.
14: Nei.
15: En svo skelf ég á beinunum af því að það er svo kalt.
14: Já, já.
15: Af því að maður stendur,
14: þú veist. Vantar hreyfinguna.
15: Já.
14: Já, og vantar hreyfinguna og vantar smá pappa juice.
15: Já,
14: nei, betur,
15: smá
14: pappa kók.
15: Pappa kók.
14: Já, en ég menna það er svona, þetta er yndislegu dagur og við erum eitt settum inn á Facebook síðuna, þú veist, enn og eftir langar okkur að vita, svona, hvað er ætlaði að gera í dag.
15: Akkurat.
14: Þú veist, við erum svona, eigum eftir kannski aðeins að covera kannski Norður Austurlandi, svona bara, þú veist, væri gaman að fá símtöl frá okkur í 567-11-11.
15: Já.
14: Þú veist, hvernig stemningi veita er æðisli tónlistarhátíð á Ísafirði í dag.
15: Akkurat.
14: Kammer tónlistarhátíð.
15: Bara geðvegt.
14: Og ég held að þetta sé bara svona, ég held að bærin sé að springa af, sko, hann er stútfullur af einhverjum brjálæðaslega hæfileikaríkum tónlistarkennurum viðsvegarað úr heiminum.
15: Já.
14: Sem ákvað að hittast í, sko, á Ísafirði.
15: Mér er það dásanlegt og eru við með einhverja svona kennslur fyrir tónlistarnemendur.
14: Já, það er eitthvað svo leis, við þurfum að fræðast aðeins betur þetta.
15: Já.
14: Ég var staður á Jónfrúni sem oftar í vikunni og hitti þar Kobba og þá var hann að gera sig svona ready til þess að keyra á Ísafjörð.
15: Já.
14: Þegar Jónfrúin er að setja þar upp bara held ég pop-up.
15: Vá, hversu
14: gett? Það er öllu tjálta til fyrir kammer tónlistina.
15: Já, bara æðislegt og líka bara æðislegt að það er einhver svona hátíð í bæ.
14: Já, nákvæmlega.
15: Það er svona.
14: Svo verður bylgjulestin, hún verður í hvorki meirinu minna en á Bergmál.
15: Já, og á hátíð á Þingvöllum.
14: Á Þingvöllum, veist þannig að það verður eitthvað og þar verða þeir Svali og Ívar held ég.
15: Já.
14: Og í banastuði.
15: Þetta verður náttúrulega geggjað.
14: Þeir dróu ekki stutt að stráðið.
15: Nei, svo sannarlega ekki. En það verður alveg geggjuð hátíð.
14: Þetta verður ræðislegt.
15: Og frábært veðrið.
14: Veðrið, einhvern veginn, og sko veðrið hér, suðu vestan til seinnipartin í dag, er heldig bara heiðskýrt og sól.
15: Já.
14: Það fer svolítið eftir sko hvaða veðurspáir kíkja á. Ég er nefnilega kíkja á, sko, bæði norsku.
15: Ír.
14: Ír. Og svo kíkja ég náttúrulega alltaf á hérna, Blika.
15: Já.
14: Og svo veður.is.
15: Já.
14: Svo tek ég alltaf spána sem er best.
15: Já, auðvitað, maður á að gera það.
14: Gerir þú það ekki?
15: Ég geri það alltaf. En mér finnst Ír alltaf með bjarsinustu hérna spána. Já.
14: Já, það getur verið.
15: Já.
14: Þessi, ég allan kíkja alltaf á þessa þrjár.
15: Akkurat.
14: Og ég meina þetta er bara, þú veist.
15: Þetta er bara dásamlegt.
14: Mér finnst til mér veðri núna, undanfarna daga.
15: Já.
14: Þú veist, það hefur ekkit verið spáð svona góðu veðri.
15: Ég veit það. Þetta er bara alltaf betra. Það er náttúrulega dásamlegt. Og ég er líka eitthvað ekstra glöð í dag af því að ég er að ná mér af, sko, já, með eyrnabólgu í vikunni.
14: Nei, það er banna.
15: Ég veit það.
14: Hvernig er að flugfreyja með eyrnabólgu?
15: Já, þá fer maður ekki flug.
14: Ertu það bara, eða það ekki?
15: Nei. Nei, já, það er bara ekki hægt. Og,
14: og ég held að þú væri bara grátandi svo litlu bönninni.
15: Já, veistu það, þetta er svo pyrrandi.
14: Já.
15: Af því að ég er með króníska eyrnabólgu. Ég fæ þetta nokkru sinnum ári.
14: Alvörinni?
15: Já. Þannig ég þarf alveg að passa ekstra vel upp á mig. Ég held að þetta hafi gerst á fótboltamótinu síðustu helgi þegar það var smá vindur.
14: Já.
15: Ég verð að vera með eyrnaband bara. Já.
14: En veist þú, sko, ég á vin sem að ferðast mjög mikið, hann fer bara held ég til útlanda einu sinni viku eða eitthva. Og hann sem sagt var einhvern tímann stattur og ég með, þú veist, og það var barn alveg sko

0: blöitt svona tissu í plastglas og seti það sinst,
1: svona, það er ábyggilega bara svipað
0: já.
1: En að fyrst, svona, fyrir þá sem er að ferðast með lítil börn eða bara fólk sem er sjálft með hellu
0: er þá
1: bara,
0: er þetta mjög sniðu
1: að sita bara með heyrnartólin á sig með noise cancellation og það bara eitthvað neins að það bara virki
0: já. En ég bara, viti það
1: Þú mátt það náttúrulega ekki í uniforminu
0: Nei, það væri svolítið skrítið
1: Ef þú væri með heyrnartólin
0: Noise cancelling Voða örugt Voða örugt
1: að fara þarna mér Og alveg breið svo sé bara, þú veist að Já, mynda þarna hlusta á eitthvað að heila skemmtileg
0: Já, akkurat Nei, ég bara, ég hef ekki Ég veit ekki mörg svona dæmi Það sem að fullornir eru að fá svona mikið Eyrnabólgu
1: Nei
0: Því að ég fæk þetta aldrei sem bar Ég fæk þetta sem, þú veist, þetta byrjaði að koma sem unglingur
1: Já
0: En já, já, nóg læknasöguna mína
1: Nóg þig, en þú er góð
0: Þannig að ég orðin góð og já, það dásamlegt
1: Það yndislegt Herðin, þátturinn okkar, hann stútfullur í dag Við ætlum að fá Palla Papa
0: Já, Palli
1: heitir
0: minn
1: ekki, Heitir hann ekki bara Palli Papi?
0: Jú
1: Veistu, hvað heitir hann?
0: Sko, ég kalla hann alltaf bara Palli Bæjabíó Því að þar kynntist ég honum
1: já.
0: Því ég var að leikstýra leikriti þar og þessi maður er náttúrulega bara Hann er gull af manni
1: Já, ég hef heyrt það
0: já.
1: Og hann náttúrulega sér okkur Íslendingum og haffyrðingum sérstaklega Fyrir skemmtun einhvern veginn bara meira og minna í allt sumar
0: Já
1: Hún er búin að gera undanfærin ár
0: Já, bara búin að gera svo mikið fyrir menningu bæjarins
1: Heldur betur
0: Það er alltaf eitthvað í gangi og hann er sniður
1: Heldur betur, hann ætlar að kíkja til okkar og fara hans yfir dagskrána því að ég held að í hjarta hafnafjörðar sé að byrja bara núna kveina í vikunni
0: Já, bara fimmtudaginn held ég og síðan ætlum við að fá hann Arnar Pétursson hlaupara
1: Já, ég þarf alltaf aðeins að fá hvatningu og ekki bara ég held að séu rosalega margir sem eru að hugsa að fara að hlaupa til dæmis í Reykjavíkumarathoninu
0: Já
1: 5 eða 10 kilometra eða eitthvað svo leis
0: Akkurat
1: Eru kannski ekki í neinu formi
0: Já
1: Og ekki búin að kannski hlaupa ekki einu sinni veist, Ég held ég myndi ekki einu sinni hlaupa þá að vera eitthvað eftir mér
0: Já
1: Það er bara svo leis
0: Já
1: Ég þyrfti allan að fá góðan íþórt á brjóstahaldara og eitthvað að reyna
0: Já.
1: Að redda þessum hlaupastíl En allavega það er ábyggjulega margir eins og ég og þú veist, er langar þetta alveg
0: Já
1: Og hugsa, að ég er á seinn
0: Já
1: En það er, ég held við höfum tíma
0: Það er nægur tími
1: Ég held að sé nægur tími
0: Ég held að hann muni segja að það sé nægur tími
1: Er það ekki?
0: Jú, og það sem að hann segir Allt er hægt ef þú kannt að fara nógu Nei, allt er hægt ef þú kannt að fara nógu hægt
1: Það er nefnilega máli
0: Já
1: Ég held að hann hafi ekki örugglega kennt Áslegu Örnu þetta
0: Já
1: Því að hún enni fannst rosalega leiðilegt að hlaupa mástu
0: Já, áður en að hún fór að hlaupa hægt
1: Já, fór að hlaupa hægt
0: Það snýst bara það Að loppa eins og þú segir
1: Loppa?
0: Já
1: Já En til dæmis talandum það að loppa, þá ætlum við aftur og sérstaklega bara út af því að hann er að koma í viðtal
0: Já.
1: að gefa hlaupaskó.
0: Akkurat.
1: Og í lok þáttar Eirberg ætlar að gefa hlaupaskó.
0: Gæða hlaupaskó.
1: Já.
0: Já.
1: Og svo kemur hún Dylja.
0: Já, Dylja Pétursdóttir sönguna, hún ætlar að koma inn og tala aðeins við okkur, hún náttúrulega stegur svið með Bubba daginn.
1: Já, hún er bara einhvern veginn, hún er bara svona stórkostleg tónlistakona
0: Já.
1: Og ég heyrði einhvern veginn talað hana, ég hef aldrei talað við hana.
0: Já.
1: En ég man þegar að vera að tala hana og mér minnir að þetta hafi verið sko Eyþór Ingi og fleiri
0: Já.
1: Sem voru einhvern tímann að syngja og það var sko gospelkór á bakvið.
0: Já.
1: Og þeir bara svona snerið sér við, það var eitthvað í gospelkórnum sem að sko, stóð eitthvað neðan algjörlega fram úr
0: Já.
1: Og það var Dylja.
0: Það er nefnilega máli, hún er búin að vera í Lindakirkju kór
1: Já.
0: Og var þar, allan að byrjaði þar held ég. Og við þurfum að með aðeins að ræða það við hana. Ég alveg sko, ég fæk gæsa húnir í tær þegar ég heyrði hana fyrst.
1: Já.
0: Og ég sagði, þá sagði ég, þessi stelpa verður eitthvað stór og tveimur árum síðar tókum þátt í Eurovision.
1: Já, og það er eins og Eyþór Ingi og fleiri voru að tala bara einhver stórkostleg mannskja þarna færið.
0: Já.
1: Herðu, og svo náttúrulega er tónlistageturinn á sínum stað og svo náttúrulega er opinn síminn hjá okkur 567 11 11 síða það fullt að fólki byrja að hringja.
0: Já.
1: Við tökum síma eftir öskamstund.

0: Já, klukkan er kortir við nýju og þeir eru stóð bakaríð. Það er gaman að því að hvað er áriðsul, kæru hlustendur, því að við settum inn spurningu dagsins.
1: Já.
0: Það sem við varum að spyrja þú veist hvað ætlaði að gera fallegt og skemmtilegt í dag. Ég veit að háskólinn í Reykjavík er held ég útskrifa í dag. Þannig að það verða örugglega veislur út allt.
1: Mér finnst nefnilega allir, sko, það eru allir að fara að gera eitthvað.
0: Þú
1: veist, það er brúðkaup, það er útskrift, það er afmæli, það er þingvellir, það er allt þetta.
0: Sem sagt, hér er G. Birna, hún er út á svölunum á Tenerife og fylgjast með okkur og það sko á þingvöllum.
1: Æðislegt.
0: Orri Ragnar, mér stann góður, hann er að vera að skoða gróðrastöðu verið Hveragerði og kannski að konan hans ætla að splæsa honum einum júsuporgar fyrir þólumöðuna. Það er svona gaman að þessu. Svo er eina bíð eftir flugi.
1: Já.
0: Sem bátt að fara í lofti klukkan 8.20 en senka til klukkan 19.40 í kvöld. Þetta er að flugstjórn sé með hellu. Nei. Já, það er ekki, varst ekki að tala að flugum fyrir að stjóra, það er alltaf eitthvað flug eitthvað í verkfallu eitthvað.
1: Já.
2: Ég sá að flugvirkjar er að
0: flugvirkjar það er í verkfallu.
2: Það er ólegin í eitthvað.
0: Já.
1: Já. Mér finnst þetta einhvern veginn alltaf gerist á sama tíma. Þú veist,
0: ég veit ekki, minnst bara alltaf verið eitthvað, það er ekki flugumfrustjórar, það eru flugvirkjar eða flugmenn eða eitthvað, það er alltaf eitthvað flug, þannig að fólk er alltaf að lenda í einhverju vesinni.
1: Já.
0: Kannski er þetta bara mín upplifun, ég veit ekki.
1: Nei, mitt, akkurat það sem ég hugsa, ég minnst þetta vera alltaf einhvern veginn alltaf á sama tíma.
0: Nákvæmlega. En það eru rosalega margir vaknaðir og því hér bara glóa allar línur, ég veit við erum ekki mynd en það vera að vinna í því, en það gerir eftir okkur.
1: Jú. Já.
0: Bylgjum, góðan dag.
3: Já.
0: Halló.
3: Góðan
0: dag.
3: Já.
0: Nei,
1: nei. Halló. Halló.
3: Já, það er ég ekki að ringja í bylgjuna.
1: Jó, svo sannarlega. Ég
3: ringja í bylgjuna.
4: Jó.
3: Já, já. Ég með hérna útverfið í gangi og þetta er allt í eitthvað eftir á hérna og...
1: Já, ég myndi bara lækka í útverfinu hjá þér.
3: Það er komið.
1: Hvað segirðu gott?
3: Er ég sem hringt bara?
1: Er það ekki? Það. Hvað heitirðu?
3: Jú, Arnar heiti ég.
0: Blessaður, og hvernig lítur dagur út hjá þér? Nú spyrjum við þig bara eins og alla aðra.
3: Bara, þetta bara lítur vel út.
0: Ertu að fara í brúðkaup eða ertu að fara á þingvelli eða ertu að fara bara í ísbúðina?
3: Já, þetta sé ekki bara ísbúðum með börnunum.
0: Já.
1: Já, dásamlegt.
3: Út í góða verinu.
1: Akkurat. Og eru þið komin út?
3: Nei, þetta við erum nú að fara að koma okkur út í hjólatúr eða álíka.
1: Já, akkurat. Þetta er nákvæmlega sem ég gerir með börnunum mínum. Þegar ég veit ekki alveg hvað við maður að gera svona þegar við vöknum snemma. Þá svona bara út með hjólin.
0: Er þetta stanslust prógram að vera foreldri?
1: Það er
0: þetta bara stanslust?
3: Er þetta bara einhver að gera?
0: Er það?
1: Mundi alveg segja það og svo er maður alltaf að reyna með að finna eitthvað til að gera.
0: Já, einmitt.
1: Þú veist, þú sérstaklega á svona góðum dögum.
0: Já, ég held að sé rosa margt að gerast í dag.
1: Já.
0: Já, yndislegt. Herði, við segjum bara góða skemmtinn í dag og bara, þú veist, bara þú verður að setja hjólatúrin inn á Strava.
1: Já.
3: Já.
0: Sýna hvað duglegur.
1: Akkurat.
3: Já.
0: Gott að heyri þér.
1: Eru njóttu dagsins?
3: Já, sömulegis, takk fyrir.
0: Tökum bara næsta. Bylgjum, góðan dag.
5: Komið sæl og blessaður.
0: Nei, Óli minn blessaður að sæl.
1: Hæ, hvað segirðu gott?
5: Bara þetta glimrandi, brakandi blíðustuðir maður.
1: Ó, dásamlegt.
5: Jó, og ég er mitt hennar fyrir framann laugardagslauna, sko.
1: Já, bara hliðin á okkur.
0: Eru að vinka þér?
5: Já, ég mikið opast á hvað var það gaman að kíkja á ykkur en það verður bara að gerast bara setna.
1: Já.
0: Þú tekur 1000 metrana allana fyrst.
5: Já, ég skal sko ég er alveg til í það taka 2000 metra fyrir ykkur.
1: Já, ætlar að fara, bara, ætlar að fara svona langt?
5: Langt? Ef ég ekki stuði, þá myndi ég taka bara 0.5 kilometra, en ég alveg til að taka 5 kilometra líka.
0: Já, ég skal segja ykkur það.
1: Ég heyri að þú ert nefnilega í gýr.
5: Já, ég er alltaf í gýrnum, sko.
1: Já.
0: Herðu, ég heyrði, sko, sögaðu, Róli.
5: Já, jú, býttu.
0: Býttu, að því þú ert alltaf glaður.
5: Já.
0: Og þú ert alltaf í góðskapi.
5: Já.
0: Og ef eitthvað var að kvarta... með þeir í vinnunni, þá ertu með sko rautt og gult spjald í vasanum og gefur fólki bara gult spjald ef það eitthvað vesen. Er það rétt?
5: Já.
1: Heyrðu þú hversu geggja?
0: Það segir bara, herru, þú fær gult spjald fyrir leiðandi.
5: Bittu.
0: Er það ná í spjaldið?
1: Já.
0: Já, þú ert líka með flautu
1: okay.
5: Já, hér eru alla græjur sko
1: Þetta er dásan
5: Ó, með það á blessu
1: Ég, þetta er geggja
5: Já, ég veit að
0: Maður á að stjórna gleðin í kringum sig
1: Já, við þurfum öll að taka þitt í fyrirmyndar
5: Og við ykkur að sjá sögur líka
0: Bara yndislegt, bara gott
5: Bara munið er bara það að koma fram við náungra eins og náungi vill að hann koma fram við sig á móti
0: Já,
1: nákvæmlega
0: Við gerum það svo sannlega það verður bara það verður mótt mantra nokkar í dag
1: Já, svo sannlega
5: Já, og yfir heldina líka
0: Já,
1: bara absolutt og í lífinu sjálfu bara
5: Já
1: Alltaf að koma vel fram við náungan
5: Alla daga, allan daginn, 24-7
0: Dásamlega Gott að heyri þeir, Óli minn, þú ert alltaf sem ekki gleði gæfi
1: Njóttu dagsins
5: Sömuleiðis, elskunar og eigið yndislega helgi
1: Sömuleiðis
5: Takk fyrir mig
0: Bless, bless
6: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við Eyrberg og IKEA
7: Jörðin kannski ekki flöt En kassarnir í IKEA eru það Og inn í þeim leynist heil veröld IKEA Fyrir heimili mannkyns
8: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
9: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Grilltímabilið er hafið! Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
11: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
12: Sæktu appið og vertu með.
13: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takkmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
14: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
15: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
16: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
17: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
18: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní 20% afsláttur af öllum Jumbo áldröppum í framkvæmdirnar Húsasmiðjan
19: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
20: Þitt sumar, þín rútína World Class
21: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi
22: Ramagspottar, saltvatspottar, hitaveituskeljar heiti pottar.is, Fossólsi
23: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár
24: Þetta er Bylgjan
25: Bakaríð á Bylgjunni er opið til hádegis

0: Já, Júlíana mín, það er komið maður sem að þú varst mjög glöð að sjá.
1: Já, veistu það, þessi maður, hann er náttúrulega, eins og ég saði henni byrjun þáttar, hann er gullamanni.
0: Gullamanni og svo náttúrulega lítur hann eitthvað svo ofbaslega vel út.
1: Sagði. Hann er bara svo sætur.
0: Hann er svo sætur.
1: Þetta er engin annan en Páll Eyjálsson eða Palli. Papar, eins og þú vilt.
0: Eða Palli Bæjabíó.
1: Já, Palli Bæjabíó.
2: Palli Prime.
0: Palli Prime,
1: með velja
0: bara. Bara gegnir þessu öllu. Herðu, já, þú lítur rosalega vel út, Palli.
2: Takk fyrir það.
0: Og þú komst með svakalega, svona, þú sagði við mig, standa á haus, tvisvar á dag.
2: Já.
0: Er það máli?
2: Ég svona hluti á því.
0: Já, hvað gerist já.
2: þá? Bara hérna fyrir blóðflæðum allan líkamann og upp í andlitið.
0: Já.
1: Akkurat.
0: Þetta er svolítið snið, ég meina, veist, ég held að þetta sé, ég meina, jókarni gera þetta, eða ekki?
1: Jú, örugglega, þetta
0: er náttúrulega. Alla meina eitthvað, veist, þetta er náttúrulega í öllum fræðanum, ég þarf að standa á haus, held ég bara í einrúmi fyrst þess að byrja með.
1: Nei, en ég man sko þegar ég fór í CrossFit í, fyrir tveimur árum eða eitthvað, fór í nokkra tíma, þá gerðum við þetta alltaf, þú veist, og vorum að reyna náttúrulega að gera einhverjar arbeir og meðan, en maður varð rosalega ferskur og eftir, þannig að ég held í þetta sko, ég ætla að gera þetta.
0: Já, ég ætla að gera þetta líka, ég ætla að taka þetta með mér heim.
1: Palli. Og svo er hann náttúrulega líka svo ferskur út af því að hann er nýkomin heim frá Alicante.
0: Auðvitað.
2: Það er nú fleiri nýkomnir en hvaðan þeir.
1: Jú.
2: Akkurat.
1: Fleiri nýkomnir.
0: En Palli, þú ert komin til landsins, þar sem að þú fer fyrir já, einni stæðstu og mestu tónlistarhátíð landsins.
1: Já.
0: Í hjarta Hafnarfjarðar sem er að hvað hefðiast næsta fimmtudag.
2: Já, hún byrjar alltaf síðasta fimmtudaginn í júní.
1: Já.
0: Og er í sex vikur eða
2: ekki? Stendur, já, til og með laugardeginum Vestló, alltaf.
1: Þetta er geggjast.
0: Herðu, hvað ertu búin að gera þetta oft?
2: Þetta er afmælisárið, við erum að starta 10. árin okkar.
0: Vá.
2: Þannig að það verður mikið dýrðir núna í ár.
1: Akkurat.
0: Það er nú alltaf mikið dýrðir, einhvern veginn í hjarta Hafnarfjarðar. Ég er náttúrulega búin að koma náttúrulega nokkru sinnum og það er svo dásanlegt við þetta, eina ákvörðun er bara að mæta. Þetta er allt saman frýtt inn á svæðinu þarna úti.
2: Já.
0: En svo er náttúrulega alls konar viðburðir sem eru inn í Bæjarbyggju.
2: Já, þeir eru bara eins og venjulega, þú kaupið inn á þá.
0: Já. Mm-hmm.
2: Og þeir byrja fyrir minnilega, við erum með þá klukkan 7, þannig að þú getur notið þess að koma út í hliðinu því að þá dagskráin byrjar úti og hefur nógan tíma eftir tónleika til að vera hjá okkur náttúrulega hættum.
1: Þetta er æðislegt. Hérna, þú hefur náttúrulega gert alveg ofbóðslega mikið fyrir menningu Hafnarfjarðarbæjar. Þú veist, hvernig kom þessi hugmynd?
2: Hún er nú ekki dýpri en það var ekki nóg að gera á sumrin, sko.
1: Vá, það bara kemur þetta sem
2: þetta,
1: er bara...
2: Þetta er allt basic á endanum, en áferðin, hvernig þetta er allt saman,
1: já.
2: Er bara byggð á uppeldinu mínu. Ég fættur uppeldinu í Vestmannum, hún var 35 heilum þjóðatíð.
1: Já.
2: Og þetta er bara fólk á öllum aldrei að koma saman og skemmta sér.
1: Akkurat.
0: Bestu hugmyndanir eru, sko, koma oft í neyð, sjáðu þið Food and Fun til dæmis.
1: Já.
0: Þeir ákveða að búa það til, náttúrulega, og gera það út af því að þetta var svona mjög... svona erfitt að reka veitingastað í febrúar.
1: Akkurat.
0: Og nú er bara erfitt að fá borð í febrúar.
1: Já.
0: Og þannig að þetta svona breytist þetta.
2: Já, já.
0: Já. Hvað eru margir sem sækja hátíðina svona öll jafna?
2: Í sko fyrra og hitti vera sprakkið út.
1: Já.
2: Þetta voru 1000 manns fyrsta árið og svo fór þetta svona hægt upp á við, vorum að þróa þetta, stækka þetta, færa um milli svæða. Í hitti vera komu 33,000 eða 34,000. Í fyrir að komu 65,000.
0: Já, vau.
1: Já, þannig að þetta stækka svona alveg gigantíst á milli ára.
2: Það springur það nú eftir átta.
1: Já.
0: Er ekki svona vaxtaverki, er það ekki pínu erfitt?
2: Jú,
0: eða hvað, það er svona erfitt. Eða hvað, öllu viðbúin? Ég er aðalega hugsa hvað eru margir bjórkútar.
2: Nei, það er bara eins og allt sem þú gerir, þá fylgir þið yfirlega tau leiðindi að vera þolmóður.
1: Já.
2: Og það er leiðilegt að vera þólmóður. En þetta svona gerist ekkert nema bara að halda áfram.
1: Já.
0: En það skipur ekki svona, það sem að þarna ertu á hverjum einasta degi, er þetta ekki frá 50 degi til...
2: Þetta eru 18 dagar.
0: Þetta eru 18 dagar, já. Og það sem að, sko, dagskráin er hans í löng, þetta er frá hvað, 5 til...
2: 5 til 11.
0: 11, já. Þetta er heljarnar mál að skipur ekki svona.
2: Já, já, ég er bara með svo ótrúlega gott fólk með mér í skipulagi, uppsetningu, niðurtekt, allir tónlistamennir, allt starfsfólki mitt, þú veist, ég er náttúrulega bara, þegar þetta byrjar, þú veist, þá er ég svo sem ekki mikið að gera nema að vera á svæðinu sko.
1: Já, en ert þú alltaf að mæta? Þegar ég er farið, þá hef ég einhvern veginn alltaf hitt þig.
2: Kem of.
1: Já.
2: Ekki kannski alltaf, en ég er oft þarna.
1: Já, akkurat. En hvað er það margir listamenn sem að koma
2: Hú.
1: Og ætla að gera eitthvað? Því að þetta er ekki bara eitthvað fólk að tróða upp að syngja, heldur þetta líka eitthvað svona...
2: Nei, sko, frá 5 til 7 sem er ótrúlega vinsalt hluti að þessu erum við með svona hamingistund.
1: Já.
2: Og í fyrra var þetta þannig að við vorum, með, það var komin svona 200 manna röð fyrir utan hliðið, hún 4:30 á daginn.
0: Já.
2: Því að fólk vill ná borðum inn í tjaldi, það geta 600 mann sitið þar inni og það var bara fullt klukkan 4:45.
1: Vá. Wow.
2: Og þá, sko, 50 hefur, er reymur alltaf með pubquiz og tekur með þessi artista.
1: Já.
2: Þannig að þeir sjáum það. Á 1. og laugardögum eru partybingo.
1: Já.
2: Og svona celebrity quiz með Evu og alls konar. Það skiptist á milli Hjamma, Evu Rúsu, Söndru Barelli og Guggu í Gumbot.
1: Já.
2: Þannig að þau sjá alveg um þetta frá 5-7.
1: Já.
2: Og það var mjög hérna vinsælt af því við erum komið, þú veist, það er fullt af mat á svæðinu.
0: Mm-hmm. Það ég ætlaði með að koma að því á eftir, það er fullt af mat.
2: Já, við erum með 4 veitingaðal núna, við erum með tilveruna sem er með humasúpuna.
1: Já.
2: Við erum með brikk sem er með alls konar, þú veist, kjúklingavængi og pizzur og alls konar dót.
1: Æðislegt.
2: Við erum með búlu trukkinn. Og svo er Funky Bangra komin með okkur núna í tilöfnæmælisins.
1: Nei, gegja.
2: Þannig að fólk kemur snemma, borðar og hérna, tekur þátt í þessum partileikjum.
1: Já.
2: Og svo sjáum við sko að það verður svona hlutaskipting á fólki. Sumir fara eftir þetta og aðrir koma inn.
1: Mm.
0: Einmitt. Eftir partibingoinn og það allt sem að þá er yfirleitt bara tónlistaprógram, eða ekki?
2: Já, þá hefst sko... klukkan 7:45 ef man rétt, þá hefst dagskráin í músíktjaldinu sem bylgjutjaldið.
1: Já.
2: Já, hérna, þið eru með okkur í mjög djúpu og nánsanstar og búin að vera með frá upphæði.
0: Já.
2: Þið eru búin að vera með okkur og svo söknum við náttúrulega gífulega mannsinn sem að hérna, opnaði hátíðin öll árin.
1: Já.
2: En fór frá okkur núna Björgvin Halldórsson.
1: Akkurat.
2: Þannig að hann opnaði hátíðina alltaf á 5. kvöldur með tónleikunum minni.
1: Já.
2: Þannig að við ákvæðum bara að halda deginum og vera með tónleika en við fengum hafnfisku drenginu botliði til að hérna, fylla hans skarð eða svona eins og það er hægt
0: einmitt.
1: Já. Einmitt, þetta er náttúrulega bara stórkostlega hátíð og þetta er það geggja hátíð að í fyrra þegar við vinkonurnar vorum að hittast það ákvæðu klukkan 10:30 og eins og þú segir, þetta er búið klukkan 11 að fara samt þannig að við vorum í kortir bara til að upplifa bara svona pínu svona þjóðatíðastemningu
0: Já, bara til þess að fara að leita leigubíl þannig að það með öllu fólkin
1: Já, svo fættu við það náttúrulega
0: þegar ég fór þá þegar að sko, dagskráin var búin þá fórum við yfir á stað þarna hinni megin við götunni ég maður ekki hvað hann heitir Hansen eða eitthvað svo þess
1: Já, akkurat
0: Og það er hjælt bara partíð á þum
1: Já, akkurat
2: svo hérna langum að minna stálíka af því að það skipti máli að við hófum í fyrra samstarf með Strætó
1: Já
2: Af því að ásinn stoppar bara fyrir utan hjá okkur
1: Akkurat
2: Þannig að við tókum eftir í fyrra að fólk, svo gengur hann bara með frangarðabönni kópóinum og nýrri Reykjavík Klem og Lækdorg Og það var haugur að fólki að koma með strætó og fóð svo bara heim.
1: Það er náttúrulega sniðugast.
0: Já. Já. Ásinn.
2: Ásinn.
1: Já. Gott að vita af þessu.
2: Það er gott að vita af þessu.
1: Já. Ásinn stoppa bara eilu við hliðinu mér þannig að nú veit ég þetta.
0: En gekkja. Herði á 10 ár. Þetta er alveg magnað. Og þið ætlið sem sagt að gefa aðeins í náttúrulega núna á 10 ára ammælinu.
2: Já, við erum svona aðeins að... Sko, við stækkum svæðið nú ekki meira úr þessu. Við erum bara búin að hérna, enda er þetta bara nógu stólt, sko. En við erum svona aðeins að setja fleiri skjái, aðeins að breyti músíktjaldinu. Við erum með svona artista sem ekki hafa komið áður.
1: Já.
2: Þessi sól allar að koma, ný dönsk allar að koma.
1: Æðislegt.
2: Og svo erum við alltaf með... sko 5. helgin okkar af 6 þá erum við alltaf með svona Það sem við kölluðum fyrst svona young hafnafjörður eða yngri deildina, þá mæta þeir allir sem eru í yngri seninni rapparnir, Herrenveldsbjör, Aron Kahn, Birnir, Kristmundur Axel, bara alls konar.
1: Þetta er bara fyrir wow. alla. Það er einhvern veginn eitthvað fyrir alla.
0: Já. Þetta er stæðstu nöfnin og þetta er allt sem var frýtt.
2: Já,
0: það er bara við útrúlega.
2: Þeir eru ekki frýtt að þetta er frýtt.
0: Já. Já, þeir eru ekki frýtt.
2: En það líka, þú veist, við gætum aldrei gert þetta nema með sko dyggum bakstuðningi hafnarðabæjar og bæjar yfirvalda.
1: Já.
2: Og hérna, ég þreytist nú ekki á þakka fyrir það vegna þess að það er ekkit allstað það sem að hérna, pólitík skilur menninguna.
1: Nei. Akkurat.
2: Við höfum bent á það bara að til dæmis á þetta litla apparat sem bæja bíó er, tökum móti 100 ársgestum á ári og erum að skila svona 400-500 miljónum á ári út í veitingahús og barina í kringum okkur, sem eru 4-5 miljardar á 10 árum. Þannig að menning í miðbæ er gríðarlega öflugt tæki.
1: Já.
0: Nákvæmlega.
1: Akkurat.
0: Og það er alveg greinlegt að það er mikið bóði bara, þú veist, en ég er inn á bæjabíum.is og það er rosalega svona margt framöndan svona, þú veist, svo líka bara í vetur.
2: Já, já.
0: Þannig að þú veist, þú ert búin að vinna alveg heim að vinna þína, sko, það er alveg greinlegt, sko.
1: Já.
2: Þannig að gera þetta lengi.
1: En svo farið þér hugaró með því að fara í golf, þú ætlar að fara í golf á eftir þau ekki?
2: Ég ætlaði golf en ég kom til þín.
1: Já, svoleiðis. Ég var valin.
2: Já, ég fæ mikla hugar á því og ég fæ mikla hugar og ég stunda jóka.
1: Já.
2: Og það er eiginlega það sem að heldur mér á jörðinni, sko.
1: Akkurat.
2: Og gott fólk í kringum mig.
1: Já, akkurat. Skiptir öllu máli að hafa gott fólk í kringum sig.
0: Það er nefnilega akkurat þannig og ég held þú þurfur einmitt að anda aðeins með nefinu því að það er stutt í fimmtudaginn.
1: Já.
0: Það er stutt að það byrja allt saman.
2: Já, ég hlakka bara til, rosa mikið og ég hvet fólk bara til að koma þeir sem ekki hafa upplifið þetta að koma og sjá. Já, þetta er geggjafjörg.
0: Já, ég get alveg kvittandi það.
1: Algjörlega, við hlökkum til að koma og bara skemmt okkur með þér.
2: Takk og takk fyrir að fá mig.
0: Palli, takk fyrir komuna.
2: Takk.
3: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup. Bylgjulestin er á fullri ferð. Næsti áfangastaður er Bergmál tónleikahátíð á Þingvöllum í dag. Lestarstjórarnir Svali og Ívar Guðmunds sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Klukkan 14.30 hefjast órafmagnaðir tónleikar Kaleo sem verða í beinni útsendingu hér á Bylgjunni. Glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og það verður lukkuhjól og hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Scene Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa Bylgjulestinni á Bergmál tónlistarhátíð frá 12 til 4 í dag. Og í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
4: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum í dag milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace, vinnubíla sem henta í öll verkefni í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
5: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð. Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
6: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
7: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
8: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
10: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís óbúinn.

0: Þér líður betur í sloggi.
1: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
3: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
0: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
8: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslumann. Og þetta grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu það verðbólgan og vextirnir sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
7: Sprengisandur á bylgjunni.
9: Í samstarfi við Límtré Víðnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
7: Bylgja.

0: Já, við Íslendingar, við erum greinlega mjög svona mikið fyrir tónlist.
1: Já.
0: Ég menn 20.000 manns að mæta til dæmis á Bergmál.
1: Já.
0: Svo er náttúrulega hjarta Hafnarfjarðar, verðum með 6 vikna hátíð, bara eftir, já, bara núna 15.
1: Já.
0: Og, en sko á Ísafirði.
1: Já.
0: Er hvorki meirinu minna en tónlistarhátíð, Hammer tónlistarhátíð sem heitir Við djúpið og hann er á línunni, hann Greipur Gíslason, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Hvernig virðir á okkur hérna fyrir vestan?
2: Ég var í skalli við Rás 2 í gær og sendi skilaboð undan ekki spyrjum veðri.
1: Ah, þú hefðir ofta að gera það sama við okkur.
0: En það skiptir einhver máli því að
2: við erum inni hvað sem er á hátíðinni.
1: Já.
2: Meir og minna. En nei, það er hérna, það er búið að vera svona aðeins kuldalegt hjá okkur en hérna, eins og segir, það skiptir einhver máli.
1: Já, skiptir einhver máli. Svo fáið þið sumarið í júli og þá sjáum við ekki til sólar. Þetta er allt í lagi.
0: En sko, Kammer tónlistarhátíð, þú veist, ég hvernig hugsaði, já, ok, en áhugavert, en þá var alveg, var mér tjáð, já, en þú getur gleymt því að mæta, ég held að sé uppselt á Jónfrúna og eitthvað, þú veist, það er bara, þetta er greinilega sko mjög heitt, er það ekki rétt hjá mér?
2: Jú, við erum búin að vera mjög ánægð með aðsóknina á hátíðina núna, við erum, byrjum á miðvikudag og það er búið að vera bara húsfyllir, meir og minna á alla tónleika og hérna og við erum í dag og á morgun líka og fólk kemst alveg, ég ætla ekki að hérna fæla áhuga saman frá, það verða sæti og við bætum við stólum ef að fólk þarf, en það er búið að vera mjög góð aðsókn, nema við getum ekki bætt við stólum á sumartjás Jómfrúarinnar sem er komin til Ísafjarðar til þess að með smurbrauð og hérna remúlaði og
0: röntgættu. Já, hann einmitt sagði mér það, hann Kobbi, sko, hann sagði mér að það væri bara brjála að gera, væri bara orðið uppselt, held ég, eða eitthvað svo liðis og ég bara jáa að gegja. Herðin, segðu okkur aðeins bara östuð, bara hvernig byrjaði þetta allt saman og ég veit að það, sko, þeir eru með enga smá stjörnur, bara viðsvegar úr heiminum.
2: Já, þetta er alþjóðlega hátíð, við leggjum áherslu á það að fá alþjóðlega músíkanta til að spila flotta kammertónlist hérna hjá okkur og í ár eru við með danskan strengja kvartett og pólskan kvintett og hérna erum bara mjög ánægð með þetta. Þetta er hátíð sem er búin að vera mörg ár síðan 2003 og hérna og er hvergi næri hægt.
1: Já, frábært, og er þetta sérst alltaf haldið í bara mismunandi löndum?
2: Nei, alltaf bara haldið hér.
1: Ná, alltaf haldið, og já.
2: Og hérna, og búin að vera sérst öll þessi ár, við tókum reynda smá pásu þarna eftir 2014 og í nokkur árum erum hérna komin af stað aftur og það er bara mikil stemming. Við erum alltaf á þessum tíma, byrjum í kringum 17. júni og passum að vera yfir sumarsólstöður sem eru einmitt á morgun.
0: Einmitt. Nú veit ég að tónlistaskólinn þarna á Ísafirði er bara eitt svo besti á landinu. Svo náttúrulega þá nemendur sumarnámskeið eða geta haft aðganga sumarnámskeið, er þetta listafólk, tónlistakennarar að kenna?
2: Já, við bjóðum sem sagt líka upp á það að listamennir, tónlistafólki sem kemur utan á heimi heldur námskeið fyrir tónlistanemendur og þau eru bæði krakkar hérna í tónlistaskólunum sem eins og þú nefnir er góður en líka bara úr bænum, voru ekki veik og annars staðar frá sem koma á
1: markiklæsa. Þvílík reynsla þegar maður er nefnandi í tónlistaskóla að geta farið og fengi bara flottustu kennsluna, þetta er náttúrulega bara geggjað.
2: Já, heldur betur.
0: Þetta er bara æðislegt. Þetta er bara hátíð sem að heitir Við djúpið. Hún er hérna frá 17. til 21. júni og þetta er náttúrulega algjörlega magna og við bara hvetjum alla sem er hérna eitthvað bara á vestfjarðar kjálkanum eða bara hérna.
1: Já,
0: við höfum meira sálfi tíma þess að kera hérna.
1: Akkurat.
0: Ef ykkur vill mæta.
1: Nákvæmlega, er þetta ekki út morgundaginn?
2: Það er því miður sem sagt uppsett á Jómfrúna í hátíð núna síðdegis en það er tónleikar í kvöld með þessum danska kvartetti sem heitir Novo og það er ennþá til miðar þar og það verður bara mjög gaman að sjá sem flesta.
0: Yndislegt.
2: Að líka hlustendum.
0: Já.
1: Já, frábært.
0: Bara æðislegt.
1: Til hamingju með þetta og bara gangi ykkur áfram vel.
2: Takk fyrir kælega.
0: Greipur Gíslason, takk fyrir
2: Já,
0: bless. Já, herði, það er bara svona. Þetta er, það er bara tónlistarhátíðir út um allt.
1: Út um allt.
0: Bara allstar gaman. Veist, er, þetta kunnum við Íslendingar.
1: Já, svo sannarlega. Bara einhvern veginn loksins er sumarið komið hjá okkur. Þú veist, þetta er eitthvað svo mikil sumabóið þegar hátíðanar eru farnar á stað.
0: Einmitt. Það er bara æðislegt.
1: Já.
0: Herði, það er ekki bara sumarbóði að, að tónlistarhátíðarnar heldur hlaupanámskjöfum.
1: Það eru hlaupin.
0: Það eru hlaupin og það er kannski ágætt að segja frá því að við ætlum að tala með hann Arnar Pétursson, hlaupaþjálfara, sem að náttúrulega er svolítið Kanada,
1: já, veist, því, kann veist, Kanada.
0: Já, ég, þegar ég var að hlaupa hérna í gamla daga þá var ég alltaf eins og bara druslan dregur skilur við þetta bara, ég var alltaf bara að berjast fyrir lífi mínu
1: já.
0: En þá, sko, þá það bara, bara gekk ekki upp veist, ég bara hélt ekki við, en hann allar að kenna okkur svona að hlaupa
1: algjörlega.
0: Og að því tilhæðni að þá allar Eirberg að gefa aftur hlaupa sko
1: já.
0: Og aldra hlaupa skona og það er eins og venjulega, við bara förum inn á Facebook síðu Bakarísins og kvittur þar undir með nafn og síma og skotni getur verið þínir.
1: Akkurat.
0: Svo ætti hann að koma til að koma Dyljá.
1: Já. Og við ætlum aðeins að ræða við hana bara tónlistina og ég veit að hún er að koma beint af æfingu.
0: Já, líka
1: hún er náttúrulega crossfit.
0: Auðvitað.
1: Já.
0: Hún er náttúrulega, já, hún tekur bara heljastökk einhvern veginn bara jafnfætis og
1: já, já, hún getur þetta allt.
0: Já, hún getur þetta allt.
1: Þannig að það er nóg um að vera hjá okkur.
0: Ertu búin að fara í spreitan? Nei.
1: Horfir á mig,
0: ég ætla að segja, ertu búin að fara út að hlaupa í dag? Svo segi ég spreitan, af því við vorum að tala
1: já,
0: spreitan.
1: Já, því við vorum að tala spreitan, já. Ég er alltaf að fór í spreitan í gær. Nei, ég fór út að hlaupa í gær, en ég er ekki búin að fara út að hlaupa í dag.
0: Ef þú ferir að hlaupa, myndi það bara allt leka af þér einhvern
1: veginn? Ég var nefnilega, ég er svo hrædd það, þess vegna fór ég út að hlaupa áður en ég fór í spreitan í gær.
0: Þóttu að gera, ég ætlaði ekki að tala spreitan. Þetta datt algjörlega út.
1: Nei, það er bara dásamlegt, þú horfir á mig og ég er bara brún.
0: Þú er bara brún og sæt.
1: Og það er bara gaman.
0: Einmitt. Þetta er bara akkurat svo leis. Herðu, og svo náttúrulega við tónlistargetrunin á sínum stað, þá erum við að gefa 10.000 króna gjafabréf í Hagkaup.
1: Já.
0: Og það er ágætt að segja frá því að það eru svona krakka dagar.
1: Já, er 20% afsláttur af öllum krakka vörum.
0: Er svona völdum krakka vörum, ekki alveg öllum.
1: Já, fatnaði, skóm,
0: leikföng, ýmislegt, það er svona krakkadagir í Hagkaup og þeir ætla að vera með svona hlaup.
1: Á þriðjudaginn.
0: Já, eða ekki?
1: Jó.
0: Og það þarf veldig að skrá sig.
1: Já, það þarf að fyrir hann á Facebook síðu Hagkaups
0: já.
1: Og þar getur skráðið en þetta er frítt. Það er frýtt að taka þátt.
0: En það þarf samt að skrá sig.
1: En það þarf samt að skrá sig,
0: já. Þannig að við ættum bara að hlaupa og hlusta á tónlist einhvern veginn. Ég held að það sé svolítið stemningin í
1: það
0: landanum
1: í dag. Það er stemningin hjá okkur í
0: dag. En það ekki.
1: Jú.
0: Herðu, við ætlum að hlaupa fréttum að frá fréttastofu sínar eftir öskama stund. En sko, handan þeirra, þá ætlum við að reyma okkur hlaupaskóna.

0: Hátíðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Sumarmessa í Kálfatjarnakirkju, sunnudaginn klukkan 20. Kálfatjarnasó. Er friðurinn úti, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní. Hennin húsgögn. Húsbílar, húsbílar. Opið í dag, laugardag. pkarlsson.is Sumarmessur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11. Ástjarnarsó.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.

0: bjór, áfengislaus.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna. Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: Langar því göngu ósnorta náttúru? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Rjúkandi eðalkaffi og ljúffengar veitingar alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Verið velkominn í flísabúðina Stórhöfða 21.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Verið velkominn á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnus.is
8: Brönns laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám, burger og ískaldur á tilbúði, Lebowski bar.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
11: Klukkan 10, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Mikið tjón er á íbúð við Klapparstígi í Reykjavík eftir að eldur kom þar upp í morgun að sögn slökkviliðs. Einn var fluttur með sjúkrabíl til athugunar. Samkvæmt Birni Inga Guðjónssyni, aðalvarstjóra hjá slökkviliðinu og höfuðborgarsvæðinu, kom eldurinn upp á þriðju hæð í íbúðarhúsi og um talsvert tjón að ræða. Útkalli barst rétt upp úr klukkan 6 í morgun og gekk vel að slökkva eldin. Nú unnið að reykræstingu. Hvalveiðibátar Hvals HF eru sagðir farnir af stað til veiða í fyrsta sinn í 2 ár. Þessu greinir morgunblaðið frá en samkvæmt miðlunum lögðu bátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 af stað úr Hvalfirði klukkan 10 í gærkvöld. Annar báturinn hefur setið undir kastljósi fjölmiðla síðasta rúma sólarhring vegna mótmæla aðgerða Hólmsteins Harðarssonar sem settust upp í tunnu á mastri Hvals 9 í mótmælaskinni. Hvalur hefur ekki verið veiddur við Íslandsstrendur síðustu 2 ár en Hafrannsóknastofnun hefur lagt til að veiðar á langreiðum verði ekki meiri en 150 í sumar sem 20% lækkun frá fyrri ráðgjöf. Lögreglan var kölluð til vegna innbrots í heimahúsi og árásar fyrir framan knæpu í gærkvöld eða nótt. Þetta kemur fram í reglulegri dagbókarfærslu sem lögreglan sendir á fjölmiðla. Þar málunum þó ekki frekar lýst. Lögregla var einnig kölluð til vegna ökumann sem ókum á göngugötu í Reykjavík og var sá sektaður. Líkt og fræktir orðið hefjast tónleikar hljómsveitarinnar Kaleo klukkan 2 á Þingvöllum. Reiknaðir með að túnið steinsnar frá Almannagjá fyllist af 20.000 tónleikagestum. Undanfarna daga hafa hljóðfæri og tækjabúnaður verið fluttur í tónnatali á svæðið. Stærðarinnar tjöldum hefur verið komið fyrir, kömrum og öðrum nauðsynjum. Jakob Frímann Magnússon, einn skipuleggjanda, segir von á rjóma blíðu á svæðinu.
12: Það lítur vel út, bongo og blíða og stemning allt klart og bara fólk að streyma á staðum.
11: Mm-hmm. Ert þú mættur?
12: Ég á leiðinni. Það hef ég stónleika núna klukkan 11 og valhallar sviðinu og ég ætla að fylgjast með þeim og ég ætla heldur ekki að missa Latta sem verður þar hádegið. Svo bara hefst Dynberg sviði klukkan 2 og það bara til miðnættis.
11: Mm-hmm. Sagði Jakob Frímann Magnússon, hann hvetur fólk til að leggja af stað sem fyrst til að forða sér undan umferðaþunga. Rútur fara frá Klettagörðum 27 á hálftíma fresti og lagði svo fyrsta af stað nú klukkan 10.
12: Og síðan þetta taka rúta aftur til baka þegar menn orðnir sattir tóndaga.
11: Sagði Jakob en nánar verður rætt við hann í hádegisfréttum bylgjunar. Bylgjulestin verður á Þingvöllum frá klukkan 12 til 4 og verður tónleikum Kaleo útvarpað hér á bylgjunni klukkan 2:30. Og þá stuttlega að veðri, sunnan heiða má búast við hátt í 16 stiga hita, en líkur á skúrum síðdegis við suðurströndina. Fyrir norðan og austan von á áframhaldandi rigningu. Á morgun útlit fyrir hæglætis veður á landinu, stöku skúrum á Stangli og hlýnar veður heldur fyrir norðan og austan. En fleira þó ekki í fréttum, ég minni á hádegisfréttir bylgjunar klukkan 12.
0: Er öruggt að þú megir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
13: Það röð út úr dýrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
14: Jæja, það fyrir að líða að þessum bergmála tónleika hátíða.
15: Nei, það bara í dag, ég meina,
14: fólk eitthvað sem... Hvernig þetta beigja þetta?
15: Nei, við erum að fara, við segjum
14: það. Og bergmál tónleika hátíð.
16: Hefur ekki bara að segja tónleista hátíð en bergmál?
14: Jú, takk. Takk fyrir
15: það. Ég veistu það, ég skil rosalega marga sem að eru einhvern veginn að sko spennast öll upp því að sko veðurspáin er náttúrulega bara dásamleg. Og svo náttúrulega, þú veist, verður þau náttúrulega líka hérna útvarpa á bylgjunni.
14: Já, það nefnilega máli. Hversu geggjað það?
15: Þetta bara æðislegt.
14: Vegna þess að við erum sko að tala Kaleo, Stuðmenn, GTRN, Múkisson, Helga Björs, Hjálmar, Emilíunni Torrini, KK og Június Meyvant.
15: Ég held þú allar að segja Helgi fucking Björs.
14: Já, ég ætlaði að gera það, svo erum bara, já.
15: Já, einmitt. Þetta er náttúrulega frábært. Við erum eftir að ræða meira þessa tónlistarhátíða eftir og ég veit að bylgjulestin verður þarna á eftir. Strákarnir Svali og Ívar og auðvitað til að heyra í þeim þegar þeir eru að setja upp græjurnar og svona.
14: Já.
15: Og þeir náttúrulega, þeir drógu ekki stuttastráð. Ég er alveg viss að þeir hafi svona boðið sér sérstaklega fram.
14: Já, ég held það, svei mig þá.
15: Í þetta
14: saman. Það kemur mér ekki óvart.
15: Já. Heru, það eitt maður sem að hljópingað og ég alveg viss að ef hann væri að fara á þessa tónlistarhátíð bergmála og þingvellum hann myndi örugglega hlaupa þangað líka.
14: Akkur.
15: Hann heitir Arnar Pétursson og við ætlum að tala við hann eftir eitt lagaði svo.

0: Já, við erum búin að tala mikið tónlist í þennan daginn.
1: Já.
0: En nú kom að tala hlaup.
1: Ó, það er alltaf gaman að tala hlaup.
0: Já, ég skal trúa því. Hann er komin til okkar Arnar Pétursson, hlaupaþjálfari og hlaupari, velkomin.
2: Takk fyrir það, mjög gaman að koma, eins og ég segi, bara alltaf að hérna í júliðinu, búin að fylgjast með. Ég sko, það er að vera nostalgíðan er auðvitað uppbóðað þáttir sko, en tætt fær og venlega tólk og allt þetta. En líkillinn er að hún er hlaupari líka.
0: Það er nefnilega máli.
1: Já, það er náttúrulega hreinsar hausinn.
0: Kom ekki allar bestu hugmyndirnar á hlaupum, krakkar. Er það ekki svo leis?
1: Það gerist í alvörunni. Þetta er bara, þetta er algjör þerapía.
2: Mér finnst það sko. Ég mynd sko fór úr að ég var í körfubolta fótbolta.
1: Já.
2: Og meðan eitt svona stærsta sem maður fór úr því þegar maður var í körfubolta og fari í hlaupin er að þú gast allt í einu grætt tíma á því að fara út að hlaupa. Að þú fórst út að hlaupa.
1: Já.
2: Og svo þú veist, planaður í daginn, skiplaður hvað þú þurftir að gera, jafnvel fórst yfir einhver vandamál í haustum og komst bara með lustina til baka.
1: Akkurat.
2: En það gerist ekkert endilega þegar þú ferði í körfubolta, þá erum bara brjálaður eftir hérna æfinguna eða töpuðu eitthvað sko.
1: Akkurat, en talandi um það, hvenær byrjaði svona hlaup áhugin?
2: Hlaup áhugin var alveg, ég var alveg með áhuga á hlaupum sem krakki sko.
1: Já.
2: En það var bara engin hópur sem ég gat farið þannig sé að æfa með því að horfa alveg ólympíuleikan í 1500 metrum og 5000 metrum og 10000 metrum og svona.
1: Já.
2: Og vissalegi hverjir kannski hlauparnir voru, en var kannski því miður aðeins svona of góður í fótbolta og körfubolta því að hann var í aðliðunum þar og var íslensmestari í yngri flokkunum og yngri landsliðunum í körfubolta, en það var ekki alveg eitthvað að ég væri að fara að hætta með hópnum mínum og fara svo bara, já, þú veist að fara einn að hlaupa núna allan daginn.
1: Já.
2: Hljómar ekki alveg náðu vel sko, en ég byrja í raunin að hlaupa svona 20-21 sem ég tek svona skipti úr körfubolta og alveg erfitt að segja að það var fyrirlega meistalvæs karla í Breiðablík og það er að segja bara, heyri strákur, ég hérna
0: allt fann
2: út að hlaupa.
1: Vá.
2: Já, það var alveg stórt sko.
0: Já, en það er nú samtal við stórt hlaupasamfélag, einhvern veginn svona
2: hlaupahóparnir. Ég hef búið að stækka þvílíkt mikið náttúrulega bara á síðust árum.
0: Já.
2: Ég veist ekki, eitt af jákvæða sem gerist í COVID er að það þyngaði bara alla æla að fara út að hlaupa og hreyfa sig.
1: Já.
2: Ég held að það sú bylgja sé alveg ennþá í gangi og líka eitt kannski stórt sem að ekkert allir er að pæli, en hlaupa haldarar tóku líka þetta skref að fara meira í utanvega hlaupin. Þegar við höfum verið að halda götuhlaup, en að halda götuhlaup á Íslandi er svolítið í rauninni skrítið koncept, að við erum með fullt af brekkum, við erum með hræðilegt veður.
1: Já.
2: Og það er ekki gott undirlag til að hlaupa hraða að góða tíma. En við erum með þvílíkt flotta náttúru.
1: Já.
2: Og að það er búin að spretta upp svo ótrúlega mörg skemmtileg utanvegarhlaup sem ég held að líka stækki sportið.
0: Já, heldur betur.
1: Akkurat, ég meina þú sko, þú hefur keft á HM í utanvegarhlaupum.
2: Já, tók eitt svona tímabil þar sem er okkar aðeins að prófa að það var svona einmitt í COVID, þegar öll hlaup erlendis marathonhlaup að fresta þá okkar að prófa að æfa aðeins meira svona sérhægt fyrir utanvegarhlaupin og hérna, já, vann Laugaveginn tvisvar og svona, já, fannst að þetta er náttúrulega í rauninni skemmtilegasta formið af hlaupum er utanvegarhlaupin. Þú er ekki sagt að þessi skemmtilega mæta og hlaupa í hringi á hlaupabraut heldur en að fara í heiðmörku upp á Esjuna

0: eða vera hálendinu, skilur það er skemmtilega í grunninn, sko. En það svona fyrir því hvað áhugin liggur, hvort þú vilt stefna einhver tíma eða
1: eða hvað, sko. Og hvernig gekk það? Því, þú veist, núna hefur þú keft fjórum sinnum á HM í hálfu marathóni og einu sinni á HM í utanvæðlum. Hvernig gekk þetta?
0: Það gengi í rauninni eins og HM í utanvæðlum, það gekk ekkit sérstaklega. Þá, hérna, þá einmitt, er aðeins öðruvísi umhverfið, bæði hérna heldur heima. Það eru sko miklu lengri brekkur.
1: Já.
0: Þá var maður í einhvern klukku tíma það sem vorst að fara upp allan tíman.
1: Uff.
0: Og það var einhvern veginn svona ekki alveg það sem við finnst skemmtilegt til lögum, finnst skemmtilegt að vera hlaupandi hratt.
1: Já.
0: Og svo líka þegar við varum að fara niður, þá voru þetta svo þröngi stígar.
1: Já.
0: Og ég var svona sterkur niðurhlaupinu, komst ekkert fram úr.
1: Ah.
0: Og ég reyni að fara fram úr gæjanum, misti mig eitthvað, dett og svona bomba á bara tré, bara um hliðina. Og fæ síðan eitthvað kjölfarið í magann í hlaupinu, ég hérna, já, næ ekki að klára hlaupið á HM, þannig að
1: ah.
0: sem kannski upplifun, hérna, hún ítti ekkert undir, ég myndi færa mig alveg yfir í utanvið hlaupin.
1: Nei.
0: En ég svona er meira fókusaður að ég myndi svona segið sig marathon hlaupari, en já, á Íslandsmetið í 100 km og er svona stærsta markmið á þessu tíðanbili er að hlaupa á heimsmeistaramótinu í 100 km í 20. september, því á, já, þriðja hraðasta tíman á árinu í heiminum í dag þar.
1: Vá, wow. wow, pælið þið wow. í þessu.
2: Það er núna hvað í september.
0: Já.
2: Þannig að þú ert núna bara á fullu að æfa fyrir það.
0: Já, þess nefnir hljóp hinga og hleyp heim og maður er með hérna tvö börn heima og Sara náttúrulega standa sig eins og hetja að vera hérna þegar maður er að stökkva þessar æfinga, sko. Þetta er ekki einsmannsverk. Heldur betur ekki, maður tengda fjölskyldan og fjölskyldan, maður setja með þeim niður núna og svona ég er að pæli að stefna á þetta.
1: Já.
0: Og það þýðir þetta er það í lægi.
1: Já, akkurat.
2: Ég menna eina æfing, menna hvað tekur hún langan tíma hér?
0: Já, svona stærstu, ég reyndar sko eins og fyrir svona 100 km þá er ég ekki nema, þannig sé 6 klukkutíma og 20, Íslandsmetið 6 klukkutíma 24 mínútur.
1: Mm.
0: Og þannig að lengstu æfingarnar eru svona í kringum 3-4 tíma.
2: Mm.
0: En svona almennt þá er þetta náttúrulega tvisar á dag, þú veist, ég er kannski að hlaupa í næsti 2-2,5 tíma á dag, næsti hvern einasta dag.
2: Já.
0: Og svo ertu með styrtaræfingar og alls konar svona, og kannski að leiðilegast eða svona mest pirrandi núna. Já. Er að maður þarf svona að ná inn lögn, þess að það er ná að leggja sig einhver tíman yfir daginn, því að eini alvöru framistöðubætandi hluti sem mest framistöðubætandi hluti sem getur gert.
1: Já.
0: Er að sofa meira.
1: Ah,
0: það er bara
2: ég er bara að stoppa aðeins þar, sko.
0: Já.
2: það var eiginlega sá sem að það sem ég fattaði.
0: Já,
2: ég tók það með mér, sko. En sko málið að það hún var hjá okkur hún Áslaug Arna hérna fyrir ekkit lengu síðan.
0: Já.
2: Og hún var að sagði okkur frá því að þegar hún var einmitt í formannskjörinu þá fannst henni alveg rosalega leðilegt fara út að hlaupa, alveg rosalega.
1: Mm.
2: En ákvaði eitthvað þín að fara og sagði bara, herri, þetta gengur ekki lengur, og þá var henni kennt og örugglað þú að hlaupa hægt.
0: Einmitt.
2: Það snýst allt um að hlaupa nógu hægt.
0: Einmitt.
2: Og ég veit til dæmis að Svali til dæmis hann átti mjög erfitt með að hlaupa hægt.
1: Já, ég á mjög erfitt með að hlaupa hægt.
2: Það er kannski þess vegna þegar ég var að hlaupa á sínu tíma, ég var alltaf að látum vera bara með blóðbræði munnunum alla daga, en að hlaupa nógu hægt og þá einhvern veginn bæti maður sér.
0: Já, þá er mitt svona stækkaður og svona grunn, eins og hérna eða þú veist að hugsa þetta bara sem píramíta, þá getur píramítin bara orðið ákveðið hár með hversu stór grunnurinn hjá honum er.
1: Já.
0: Og það er það sem oft fólk svona festist í að kannski vera alltaf bara í miðjum píramítanum og þá er hann aldrei að hækka, hann er kannski sterkur hann í miðjum hlutanum.
1: Mm.
0: Þannig að þegar það er komið að hætta bæta sig, þá er oftast þannig að þau eru ekki að hlaupa nógu hægt eða þá þarf að hlaupa meira af svona þessum róleri kílómetrum til þess að stækka grunninn til þess að geti orðið hærri.
1: Mm. Yeah.
0: Og það sem hann alltaf kemur mest óvart er hversu hægt og átt að fara.
2: Erum við bara að tala nánast að labba?
0: Sko, fyrir örgulega 90% af fólkið þá ættir að labba upp allar brekkur.
2: Já.
1: Wow.
0: Það er bara eða er komin einhver brekka þá ættir í raun að vera að labba upp hana til þess að vera að fara nógu rólega.
1: Já.
0: Það,
1: til að púlsin sé ekki að fara hærri en hvað særu 130?
0: Já, 130, það er svona auðvelt viðmið.
1: Já.
0: 120 meiri sé að Okay. Því að betra er ekki verra að fara ennþá hægar.
1: Mm.
0: Ég hef alveg verið að taka einhverja sem ég er bara eitthvað í 100 í púls sem er flestir eru fáranlega látt, en ég veit, ég er samt að fá eitthvað út úr því.
1: Einmitt.
0: Það er að hjálpa og sérstaklega ef maður er búin að taka erfið að einhvern daginn áður að þá er þetta bara að hjálpa til við að ná endur heimt eftir að einhverna.
1: Og hvað gerir það oft, þú veist, hvað ætti maður að gera það oft í viku, segjum sér svo ég fór að hlaupa 5 sinnum í viku.
0: Mm-hmm.
1: Hvað ætti ég að taka ofta því í hæglaup?
0: Það eru nefnilega svona 80-85% af öllum hlaupaninum ætti að vera það sem myndi flokkast hægt og þá ertu meðalega með upphittunina sem er hæg, svo er rólegt skokk sem er aðeins hraðar en samt ennþá mjög hægt
1: Já.
0: Svo er niður skokkið eftiræðingunum sem er ennþá hægar heldur en upphittunin og svo ertu með svona milli rólegt skokk þannig að allt þetta er til mér hægar heldur en marathon hraðin og það, þú getur að hugsa ok, ef ég hlaup marathon einhver sem hleypir á fjórum tímum
1: Já.
0: Sem 5-40 pace hérna cirka
1: Já.
0: Og þá eftir að vera að fara á kannski 7-8 mínuna pace Wow. bara 8 mínuna með kilometrun jafnvel alveg niður í 10 mínuna sem er í rauninni rösk ganga er 10 mínuna með kilometrun
1: Sko þetta er örglega ástæðan fyrir að ég hef ekki bætt tíma minn svolítið lengi
2: Einmitt.
1: Það er bara því að ég kann ekki að fara
0: Hæg. Já, þetta er mjög vel orða sko, því ég kann ekki fara hægt að þetta er svona hæfileiki
1: Já.
0: Og ég þurfti algjörlega að læra þetta, ég gerði þessi mistök þegar maður byrjaði að æfa að þá bara varst alltaf að fara of hratt og Já. Þú varst of þreyttur í næstu æfingu og varst ekki að taka framfyrir sem á ættir að vera að taka og náttúrulega leiði ekkert það vel
1: Nei.
0: Að því að þau líður, þú ert búin að læra inn á rólega skokkið, þá er svo fáránlega næs að fara út að hlaupa þegar þú veist að þú ert að fara að fá í rauninni meiri orku eftir hlaupið heldur en fyrir hlaupið og þetta er bara svona, já
1: Akkurat
2: En nú er eflaust, sko við erum að fara að gefa hlaupaskófi þetta eftir
0: okay.
2: Þannig að það er sem sagt, við erum að gefa allra hlaupaskófi Við gáðum það líka síðustu
1: Já.
2: Það er Eirberg sem að gefa þessu gjöf Og þið vitið alveg hvernig þið náðu því svo skóða Bara farin á Facebook síðan okkar og kvitta það undir En það er að byggja mjög margir Svona eins og ég sem eru að hugsa Ok, það er í ágúst Þá er Reykjavíkurmaraþonið einhver sem vilja fara 10 km aðrir vilja fara 5 og einhverju vilja fara kannski hálmarathon eða ég fel heilt en eru kannski bara algjörlega í sófanum núna eru voru það nóg sein eða getum við ekki gert eitthvað?
0: Jó, neini, alls ekki, við erum alveg hérna hvað, 2 mánuðir í þetta
2: Já.
0: Og ef við erum að byrja alveg frá grunni núna þá ertu í rauninni á þokkalega góðum stað miða við að eftir svona 3-4 vikur þá ertu eiginlega byrjuður að vera of mikil áhætta og þú ert eiginlega bara svona já þá ertu byrjuður að vera í mikil meiri
2: skemmtuskokki bara
0: já þá ertu bara ef þú ætlar að gera eitthvað
2: já.
0: Þá er rosalega lítið hægt að gera síðustu 3-4 vikurnar annað en það bara að fá aðeins högginn á líkamann og þú veist ekki að sjá hennar bætingar en ef þú verður að hugsa núna 8 vikur og þegar langar að eiga bara svona frekar gott hlaup eða kannski þú hefur verið að hlaupa en ekkert verið hlaupið í sumar en þú átti eitthvað tíma í fyrra eða hittu fyrra þá ertu alveg ennþá með tíma til að segja ok, ég get mætt og bara staðið mig vel
1: Já.
0: Og þú þarft ekki að flýta þér það mikið í form þannig að þetta er alveg svona næstu 2-3 vikurnar þannig að ef við hóðum sparki rassin þá er þetta svona
2: núna er tíminn
1: sko. Það er tíminn
2: Já,
1: þú gætir farið ég í 10 kilometrana
2: ég fór oft þetta hlaup
1: Já.
2: Og ég hef aldrei bætt tíma, en ég hef alltaf verið sléttan klukkutíma.
1: Já, er okay. það?
2: 58 eða 9 mínútur og 62.
1: Ef þú myndir lusta á Arnar, já. Þá myndir þú alveg klárt mál bæta þig.
2: Einmitt, já. En sem sagt þannig að við sem erum í sófanum, það er ekki tóð seint. Þannig að þú veist, nú hvetjum við alla hlustundur að núti, sem að langar að svona, taka þátt í Reykjavíkurmaraþoninu.
1: Já.
2: Að svona byrja reyma á sér hlaupaskóna
0: og þegar og ömmit eru út að fara og fólk finnst einmitt gaman að hlusta á eitthvað það er mér gott að vera að hlusta á bara bakaríið ekki setja einhverja brjálaða tónlist setja frekar einhverja sem er að spjalla saman eitthvað,
2: Já.
0: Líka til að hjálpa þér að halda eins aftur þeir ég stundum með bara svona enja í eyrunum til að vera bara svona meira senaður þegar þú kefir meiri takt í þetta þá líka byrjar allt í að fara örlítið hraðar og ert svona púlsin fer meira upp sko, þannig að líka að reyna að vera mig sem heldur aftur að sér þar
2: Akkurat. En þar maður eitthvað svona að þið talið svo mikið um pace og púls og allt þetta Já. En sem sagt, þar ég sem sagt að eiga hlaupa úr og ég þarf að vera með eitthvað svona þekkingu á hvernig púlsin eða pace-ið virkar
0: Ef ég mætti ráða hvernig allir myndi gera þetta, þá myndi ég vilja að allir myndi ekki vera með úr til að byrja með og byrja fyrst að læra hlusta á líkamann hvernig er að líða á mismandi æfingum en það er rosalega erfitt sko að byrja það þannig að það er mjög gott að vera með eins og ég er með korasúr sem eru með upphandlegs hérna púlsmæli
1: Já.
0: Þannig að þú þarft ekki að vera með þetta bringunum sem er svona stundum óþægilegt
1: Já.
0: en að vera með púlsmæli, það gefið svona meiri tilgangi svo aðeins meira til að fylgjast með, mm-hmm. þá veistu líka þú getur ekkert eitthvað platað púlsmæli, svona já, mér líður bara fínt og svo bara, já, það er 165 púls bara nei, það er ekki þannig, sko þú átt að vera það einhverjum 120-130
2: bara sko. Kortir í hjartáfall
0: þannig ef þú þarft að labba þannig ef þú þarft að labba og til að vera með 120 það er það bara þannig það má það líka bara, hann er ekkert að fara að ljúga að þér það er ekkert aðna undir já. Hann er ekkert að græða neitt því þannig að það er gott að hafa það til að halda aftur að sér
2: já. Þannig að byrja bara að fara út að labba og hlaupa eitt staur, labba og hlaupa
0: já, jafnir, einmitt, ef þú átt svona einhvern mælið þú getur nefnilega að nota úlleismælina ef þú ert að labba þig, þá er ekki svona mikið skopp mm-hmm. og bara sjáðu hver púlsiðin er þegar þú ert að labba það mér alveg koma fólki óvart að hann er í öllum tilvikum yfir 100 og jafnvel komin upp í 130 þegar þú ert bara að labba.
2: Akkurat.
1: Ég man svo vel eftir þegar ég var ný komið með Apple úrið mitt þá mörg ár síðan og ég fór út að hlaupa ykkur 60 km var voða ána með tíma, hann setti það inn á story á Instagram
0: já.
1: Og þar fekk ég frá einmitt hérna, hlauparanum honum Ara að hérna, vá, púlsin þinn og ég eitthvað, já, þetta er greinlega gott svo er að segna mér sem ég átti mig á því þetta er ekki gott, ég var með 179
0: púls já, bara degir á því
1: já, bara degir
2: en mér að snáða ákjöld, vinkona mín hún bara, eins og hún hefði klárað tíð og skrifin eða eitthvað svoleiðis, hún var bara rosalega duglega að prjóna
1: já
2: en það var svona þetta er ekki alveg að virka
1: Nei.
2: Hún satt á rassinum bara allan daginn og prjónaði en var búin að ná skrifanum
1: Já, það er gott
2: Þannig að þetta er kannski svona en það er að læra hlusta á líkamann og við erum ekki á sein nú er eitt fóður
0: Alls ekki
2: Já. En við erum einmitt að fara að gefa aldra skóna aldra hlaupaskó Eftir ekki ánægð með það?
0: Ég reyndar ekki prófa en ég heyrt mjög góða hlutum með svona fyrir stærri pláss fyrir tætnar einmitt. Og hérna svona líkir Já. Eins meira eftir svona náttúrulegu hvernig tætnar okkar eiga að vera. Þessu táarboksi.
2: Akkurat. Erðin, svo ert þú sjálfur, hvernig lítur sumar út hjá þér? Það er náttúrulega laugavöldsleipið og það er þetta laup og hitleipið. Og...
1: Hvernig þarf þetta að vera búin að ná markmiðinu?
0: Ég er að fara, já, eins og ég, þetta er 100 km hlaup í 20. september. Það er svona númer 1, 2 og 3 og ég
2: er
0: að fara.
2: Aftur?
0: Það er í Spáni, Norðu Spáni, La Coruña, hér að algjörst brasa komast ákað, en ég sérst fer út 31. ágúst, fer til háfellæðingabúður í St. Moritz,
1: Já. Þessi
0: ég verð bara, það er í 800 metra hæð, þanga til eiginlega bara 3 dögum fyrir hlaupið.
1: Já.
0: En svona í sumar þá er ég að fara hlaupa miðnættur hlaupið hálft í næstu viku, ég er að fara hlaupa 10 km í Ármannshlaupinu í Íslandsmótið og hálft marathon á Akureyri.
2: 10 km tekur það ekki bara höndum.
0: Já, þetta er svona, þetta er aðeins að svona, koma að segja, þetta er svona að vinna í hraða fyrir einhvern sem er aðeins fyrir marathon eða lengra, það þá er hratt 10 km. En já, það er svona næstu hlaup í júli, sko, og svo bara, já, það er...
1: Verður þú stressaður?
0: Já, ég verð það, ég held að þú getur auðvitað tengt við það að vera svona hérna, sviðslistamaður að þeir eru að koma fram að maður fær alltaf hennar fiðring
1: já.
0: Og ég held að það sé mitt eitt svona stærsti parturinn af þessi líka að vita að það er jákvætt.
1: Já.
0: Og að, þú veist, taka því sem jákvæður hlut að vita, já, þetta er líka með að gera því tilbúin og þú veist, það er alltaf búið að gera rannsóknir á fólki, hvar spennust í þér, of hátt eða of látt er vont, skilur þú fyrir frammistöðuna.
1: Já.
0: Þannig að þú veist þá, líta það jákvæðum augum, þannig að já, alveg klálega, en maður færða ekki, held ég að sé svona líka merkjum að kannski ef maður er á einhverjum vitlisum stað,
1: Já.
0: Þar, ef þú ert ekki fá einhvern smá fyrring sko.
1: Akkurat.
2: Herri, Arnar, þú ert mjög hvetjandi, það er aldrei að vita nema að það muni bara mælast á ryktir þegar ég reyma
1: Nei, mér langar bara að fá hann sem hlaupaþjálfara minn, þess að langar mig að spyrja bara svona loka spurning,
0: já.
1: Hvernig hvort það sé pláss í hlaupaþjálfun hjá
0: þér? Já, það er ég alltaf með bara pláss eins og ég sari fjartþjálfun, ég með svona get allt gert prógrum fyrir fólk Það ég get alltaf bara tekið eftir í hvað er mikið að gera hjá manni, þannig að það er svona fer úr því að vera, veist, ég var með uppselt í einhver 2-3 ár bara, þegar ég vildi bara vera með tíma minn, passum hann,
1: mm-hmm.
0: en það er alveg 2-3 pláss örgla þar
1: sko.
0: Inni sko.
1: Sko.
2: Inn með þig.
1: Já. Inn með mig.
2: Æðislegt, Arnar, takk fyrir bara að koma til okkar
1: Já.
2: Og takk fyrir að vera svona hvetjandi fyrir okkur hinn sem við höfum enda oss síðan.
0: Ég er bara að taka það samband, alltaf gaman að koma til ykkur, ég er bara hérna, ég þarf að fá júlinn til að gefa mér áreitun.
2: Ekki spurning.
1: Er þið gangið vel?
3: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
5: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
6: Came as fast as they could after Jesse called for help.
7: It's been too long, cowboy.
8: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
9: So that's Lilypad.
10: What are you, some sort of old man toy?
11: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
12: Ævintýrið heldur áfram.
13: Toys are for play.
14: Tech is for everything.
15: Nú takast leikfugin á við tæknina.
16: The screen just took over.
17: All the tapping. The tapping.
18: Taktu fjölskylduna með í bíó.
19: I want to talk to you, device. So long, toy.
20: Put her off.
21: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
22: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
23: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
24: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
2: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Hvernig ætlar þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrvali af aukahlutum í Elko og elko.is. Elko.
4: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
6: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna vel ég okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
7: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
8: Sumarið er tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Það er tjúllegar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
12: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
13: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
14: Þetta er bylgjan þín.
15: Björt og brosandi í 40 ár.
14: Þetta er bylgjan.
15: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.

0: Guðmenn, þeir verðað mitt í bergmál Á bergmál Ég get ekki komið þessu
1: Nei, þetta er erfitt Það er erfitt að segja þetta
0: Í bergmálshellinum á þingvellum Það er bara svo leis Herði, það er stemning, það eru ekki margir að gera sér bara svona ready fyrir, fyrir að, að koma sér
1: Sveimi þá
0: Ég ætla að fara að segja að smyrja á svona
1: Nei, þetta er bara að fara að byrja, þetta er bara þetta er að skella á
0: Við hlakka til að heyra í strákunum í bylgjulestinni sem að verða þarna einmitt á eftir Við skiptum alltaf við verum bylgjulestinni og það er eflust margir sem alltaf bara taka daginn snemma og Já. Mæta á þingvelli og bara svona njóta dagsins
1: Já, ég líka bara mæli með
0: Fylta matarbílum og þú veist, bara tvö svið í gangi
1: Akkurat
0: Og ýmislegt að gerast
1: Já, og ef að fólk ætlir að senda message sín á milli Þú veist, gætur að redda mér Að passa bara að lesa tvisvar yfir það Því ég held ég sé búin að senda rosalega mörgum Gætur að refsað mér
0: Gætur
1: að
0: refsað mér
1: Já, autokorrekt
0: Það þetta, er agalegt
1: Þetta elskulega autokorrekt Það er alltaf að koma mér í einhvern bobba
0: Já, eru margir sem mörgum sem langaði að refsa þér Mér langaði að
1: Veistu það, ég sem betur fer næ svo oft að breyta þessu áður en að fólk sér þetta en ég svo oft að byggja hvað getur redda með þessu og það er alltaf bara getur refsað mér Já. Þetta er alveg hræðilegt og ég er alveg viss það að fólk sé að lendi þessu
0: Sko, ef þú myndir senda mér þetta, ég myndir taka screenshot að þessu svona áður og myndir eigið að skilabónu
1: Akkurat
0: Mér stað mjög fyndi Er það verið gaman að segja heyri ykkur í 567-11-11 kæri hlustundur bara svona aðstakastöðuna svona hvernig dagurinn lítur út hjá okkur Það er náttúrulega tónlistarhátíðir víða því veist við hringdum aðeins vestur og svona og það er kammer tónlistarhátíð og svona ýmislegt í gangi
1: Fótbolta móti sögurkrúki og dóttir mín að fara keppa áfram
0: breiðablik að geturinn eftir öskumastund og það, þá ætlum við að gefa einmitt 10.000 gefabrýð hagkaup og það eru krakkadagar í hagkaup
1: Já, og það eru 20% afsláttur af völdum krakkavöru.
0: Já, leikföng fatnaður,
1: skór
0: og ýmislegt.
1: Já, maður þarf að kíkja á þetta.
0: Er það ekki?
1: Jú
0: Herðu, það er bara þannig að hvað ég var að gera, ég var ekki bara það er enginn að ringi okkur, hvernig stendur á því?
1: Herðu, já, einmitt, nei, nú hringir.
0: Þarna hringir. Við skulum bara að taka Síman, góðan daginn
2: Góðan daginn, langt síðan við heyrti ykkur
1: Já, góðan daginn, það er langt síðan að við höfum heyrti þér Hvað segir þér?
0: Hvað ertu búin að vera?
2: Ég reyndi að skrappa aðeins til hérna Kaskæs
0: Nó, og dugði ekki símalínan þangað eða hvað?
2: Já, kannski eitthvað annað ekki Jú, ég reyndi nú að lusta eitthvað á okkur með morguninn en sumi fannst það eitthvað óþarfi
0: Já, ég skilu þið Eigumann var eitthvað að kenna eigumanninum Hvað segirðu, voruð þið lengi þarna að njóta lífsins?
2: Nei, við ferum aldrei nema í viku, hann getur ekki hann þarf að komast í garðin sinn og hitta hundin sinn og svona
1: Þetta farið alltaf til Kaskæ?
2: Nei, þetta finnst ekki, bara yndislegu bæ
1: Fannst þér ekki dásamlegt? Ég alveg heitlaðist af þessum bæ þegar ég fór
2: Ég er búin að fara til Lissabon og Porto En sko, ég, aldrei aftur Lissabon Ég fyrir bara til Kaskæs
1: Þetta er bara dásamlegt
2: Við varum með nýsi fyrra á þessum tíma Þannig að mér þess bara
1: drjóka
2: nýtt ég Já, dagur minn, fyrir gæðu hér fram í Nú er ég bara, sko, ekki komin út Því ég er að hamast inn inn í og vona fólki í kvöld
0: Nú er þetta leynibóð
2: Nei sko, þetta er þannig hann og tvo bræður og það er alltaf eitt ammál ári, sem sagt mitt og milli ammál nokkar og mitt og milli hjá hinum öllum, þú veist, það er bara eitt bóð ári fyrir þessi þrenn hjón
1: Já
2: Þetta er þessna hjá hverjum Já Hann er ammál í apríl og ég ammál næsta mánuði Það ætlum við erum löngu búin að haldi þetta en það er fólk er alltaf í útlöndin
1: Já, það er alltaf málið
0: Gaman að þessu, þannig að þá er bara að lifta sér upp og gera sér glaðanda, það er allan að ég held ég borðið úti Ég held að sé
2: Sko, ég er með garðskála fasta með húsið
0: Já
2: Við byrjum þar með freyðivín og einhverju svona léttu
1: Dásamlegt
2: Og svo verður eitthvað meira létt og svo verður eitthvað svona annað
0: Já
2: Og einhverju svona svaladrykki með þessu öllu
1: Já, það er veistla framöndinu á þér eins og hjá svo mörgum öðrum
2: Þannig en ég er ekki að fara að kalli og ég ætla bara að kveikja á hérna Síminn verður með þetta í beinni hérna og eftir
0: Já, bylgjan líka og svo náttúrulega okkar stöðum Þú veist líka þannig fyrir þá sem eru ekki með
1: síminn. Já
2: En 17 ára, bráðum 17 ára úlingsdrengurinn hann vildi fara og dóttir mín og hann er að fara á eftir
1: Já, frábært, þetta er nefnilega, þetta verður alveg geggjað, það er svo margir að fara.
0: Ég tek svo hatt minn ofan fyrir öllum þessum skipuleggjendum og mest leiðileg þessi gaggríni sem þeir eru að fá, sem er í rauninni bara frá lögreglunni, þú veist, þetta er ekki þeir, skilur, þetta er bara, þetta er bara, svona er þetta bara öllum tónleikum, viðsvegarum verölduna og það er alltaf eins og þetta sé ykkur árás á fólk að með ekki taka með sér garðstól og reglu, hvað hefur að gera þetta?
1: Já, svona er þetta
2: tónleikum. Það er svolítið gammar að sjá fyrir eftir þenni mann ekki hvori stöðina var á í kjær, þá var rifið 1994.
1: Já, við vorum að mynda að tala með þetta á, en þetta er svolítið skemmtilegt.
2: Ég var þar í bílalestinni, einstæð móði með tólinga.
1: Já, varst þú þar?
0: Þú hefur nú verið með vel smurta heiman og öllum hefur bara liðið vel.
2: Já, já, örugglega, ég mann ekki en ég mann bara það var mikil bílalest og við letum okkur hafa. Það var ekki alveg gott veður á í dag.
1: Nei, en komstu alla leið?
2: Já, já, ég komst alltaf leið og hitti mann og annan þannig á staðnum, ég mann það alveg.
0: En það var allavega svona, sko, hátti 70.000 manns þar, sko, eitthvað svo leis, allavega á, í lestin allavega.
2: Já, við hjónum vorum að rifja þetta upp því að, sko, hann sagði, ég var bara heim í garði að slá, þá vorum við ekki farin að deyta.
1: Já,
2: átta dögum setna þá, sem sagt, eftir í næstu viku við 32 rammali.
1: Já, vá.
0: Yndislegt. Guðmundur minn, ég veit að þetta verður agalega skemmtilegt hjá okkur í dag, þó þú vilir ekki gefa upp cateringur.
2: Ég skal bara senda ykkur myndir.
1: Já, akkurat, endilega.
0: En þetta er allt gert frá grunni, ég held að það viti það allir sem koma til þín.
1: Já,
2: já, ég er ekki fyrir ekki, nómi er í götunni en ég hleyp ekki til þeirra, ég bara gera þetta sjálf.
0: Já, yndislegt, komdu að heyriði loksins.
1: Já, njóttu bara.
2: Já, loksins, njóttu dagsins og konar.
1: Sömmulegðis, bless, bless.
2: Ok, já, bless.
0: Tökum einnig við bútt og svo ætlum við að hleypa okkur í tónlistagetrun. Góðan daginn, Bylgjan.
3: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað heiti þú?
3: Ég heiti Þórður Atli.
1: Blessaður. Þórður Atli, hæ, hvað segirðu, hvað ertu að gera?
3: Ég er að leiðin í frisbeegolf.
1: Ó, það er svo gaman.
0: En æðislegt.
3: Já.
1: Og hvað ertu að fara í frisbeegolf? Veistu hvað það heitir?
3: Já,
0: á
1: Víðustöðum. Já, æðislegt.
0: Gaman, ég þekki eina fjölskyldu sem fer saman í frisbeegolf. Þetta er náttúrulega fælega, ég hef aldrei pröfað
1: þetta. Þetta er önnur hugmynd fyrir mig og krakkanu, það er langt sérni ég farið frisbeegolf. Þetta er ótrúlega skemmtilegt, gerir þetta oft, Þórður?
3: Já.
1: Já, geggja, ertu kannski ótrúlega góður í þessu?
3: Já.
1: Ó, oh, ok, geggjaður.
0: Áttu marga frisbeediska?
3: Já.
1: Já. Ok, þannig að þú ert ofta að æfa því í þessu.
3: Já.
1: Æðislegt. Bara hafðu, bara eigðu dásamlegan dag Þórður og bara gangið vel í frisbeegolfi.
3: Já, takk sem þú leiðis.
0: Takk fyrir að hringja Þórður. Herðu Ásgeir, fá að vekva svona lag sem að gæti hljómað á þingvöllum eða, er ég að setja það alveg út á laginu?
4: Já, ég þarf að koma nokkru skilaboð með
0: að veist.
5: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup.
6: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin, fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningasalinn. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Fullt box af fjöri, ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
9: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóma á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
10: Kæru krónuvinir, það er gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8-9. Krónan.
11: Þú getur ferðast allt á hoppi í Eyjum. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
12: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
13: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk

0: í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Stór humar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
2: Nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
3: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
5: Allt sem þú þarft þegar þér hentar. Spar. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín. Galeko þakgrinnur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: svo gaman að vinna hérna á sín.
1: Já.
0: Þú veist, þá heitir maður alls konar skemmtilegt fólk.
1: Það er nefnilega málið.
0: Og hér bara á ganginu, bara, þú veist, bara við kaffikunna.
1: Já.
0: Bara ekki að fá svo kaffi samt.
1: Nei.
0: Það heitir við Guggu í Gumbat.
2: Hæ, hvað segirðu?
1: Ég drakk ekki kaffi.
0: Nei,
1: ég segi gott, en þið?
2: Við segjum rosalega gott.
1: Jú.
0: Það er stór dagur hjá þér, út að taka upp podcast og svo ertu að fara á Bergmál, Kalló.
1: Já, ég er að fara á Kalló. Ég er mjög spennt.
0: Ertu ekki spennt?
1: Jú, svo spennt.
2: Já, býttu, þar fáum við að sjá Gugga fyrir á djamið.
1: Já.
2: Já.
1: Ég fór í gær í Farmers Market og kefti mér sjálf. Engar á ykkur.
0: Verður alveg eins og sumar konan.
1: En nú verð ég alveg reddi í þetta, í slægin.
2: Æðislega.
0: Verður á hælum.
1: Herðu, I wish. Já. Ég myndi fara í pinnahælum ef ég gæti. En ég held ekki. Ég held ég ætla bara að fara í Uggs eða eitthva.
0: Já.
1: Hvað skóm á maður að fara í?
2: Er maður ekki bara einmitt í ykkur svona boots?
1: Ég ætla alltaf að gera það.
0: Ég myndi bara fara...
2: Ég myndi aldrei fara í hælum. Er einhver að fara mæti í hælum?
0: Nei, bara ekki...
1: Svona hæla boots, kannski.
2: Já.
0: Uggs, ég myndi segja að það getur verið flott. Ég myndi samt vera léttklædd.
1: Í alvöru?
0: Já, ég held að sé bara sko spá steikandi hita og sól.
1: Já, en þessi spá alltaf bylla.
0: Já, það ekki.
2: Hún bylla bara. Svo líka, svo ertu náttúrulega að fara að vera allan daginn, það ekki?
1: Jú.
2: Þá er náttúrulega sniðut að vera með aðeins meira yfir sig.
0: Bakpoka. Geta rifis út, úr.
2: Já, má maður taka bakpoka?
0: Þú mátt taka bakpoka, þú mátt bara ekki, þú mátt ekki taka með reglíf.
2: Nei, já.
0: Ég held að þurfir ekki reglíf núna.
1: Nei, þetta er óslega fyndi, fólk er alveg brjálu yfir því það sem við mega og mega ekki taka inn.
2: Já.
1: Er það ekki nýjasta nýtt?
0: Já, nýjasta nýtt.
2: Jú, það er nýjasta nýtt.
1: Ég sá það.
2: Fólk á bara ekki að spá í því, bara, það er bara að fara þangað til að skemmta sér.
1: Já.
2: Það þarf ekki að spá í neinu
1: öðru.
0: Nei,
1: sorry, en hver notar reglíf á Íslandi? Ég gerði það daginn í Ganni.
2: En það er ekki hægt út að roki oft.
1: Ég veit að,
2: já.
1: Það er nefnilega málið. Þannig ég veit ekki alveg hver fólk með eitthvað leikþátt að þau vilja koma með reglíf.
2: Nei,
1: akkurat. Þau þurfa hann ekki, sko.
0: Herri, þú ert það er svo mikið að gera hefur. Þú varst sko, bara hvað í gærkvöldi í Pöppfis með naflanum.
1: Já, já. Keilöldina var úkslega gaman.
0: Þú og naflin eru svolítið saman núna.
1: Já, við erum svolítið gott teimi.
2: Já.
1: Ég elska nafla minn.
2: Ég gæti mitt ímynda mér það. Ég með langar einhvern tímann að fara á ykkur vera með eitthvað quiz. Ekki reglulegt hjá okkur?
1: Jú, þetta er alveg reglulegt. Ég held við séum aftur í júli og ég held að þau alveg dyrka okkur hann í keiluhöldinni.
2: Æðislega.
1: Og séðan er líka hægt að bóka okkur bara í svona
2: mínu. Er minn aldur alveg að mæta, skilur? Er
1: já,
2: það bara
1: já, já, já.
2: 20s?
1: Nei, það er allir aldur, sko.
0: Já, það var einmitt við, sko, vera að minnast á því hérna í morgunu. Þú verður með pöpkviss meðal annars og kannski með naflanum í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Já, það er enda bara ég.
2: Já.
1: Það er, verið ekki bara gegja.
2: Æðislega.
0: Herri Gugga, bara gaman að sjá þau, bara því við bara sáum þetta, bara fyrir fram á kaffikönnuna og við erum að taka þið inn.
1: En
0: við
1: erum að gera næ lími.
0: En við erum að fara í tónlistagetunum, viltu fá eitt lag á milli eða hvernig viltu hafa þetta?
2: Við segjum bara skemmtu þið vel,
1: Gugga. Já, takk hella fyrir, takk fyrir mig.
0: Herði, þá var það tónlistagetruninn og eins og áður sagði það eru krakkadagar í Hagkaup.
2: Akkurat.
0: 20% afsláttur af völdum vörum, krakkavörum, bæði skór, leikföng og fatnaður.
2: Já.
0: Og þetta er stendur í einhverja daga.
2: Þetta stendur í einhverja daga og svo ekki að gefa 10,000 króna gjafabréf í, semst fyrir þann sem að veit rétt að svara það.
0: Akkurat, herðu, svo bráður við setjum þetta allt í ganga, þá er naggahlaup, þetta er ekki naggahlaup.
2: Jú, ég er nefnilega, við fengum nefnilega voiskilabóð frá henni.
0: Já, það er inn á Facebook síðu Hagkaups.
2: Facebook síðu Hagkaups.
0: Það er allt þetta, við skulum bara kannski að kynna okkur það aðeins betur á meðan við spilum bót úr þremur lögum eða svo.
2: Absolutt.
3: Já, eitthvað er sammeðilegt, það ekki.
0: Jú.

0: Þetta var sérst ekki nakkanhlaup,
1: þetta var hakkanhlaup. Af því við fengum voice, þá er erfitt svona aðeins að já, skilja stundum.
0: Þetta er svolítið, herði en Ásgeir, þetta voru bútur úr þremur lögum og hvað er það, lögin eða flytjendur?
1: Eitthvað er það.
0: Ef ekki bara taka fyrst
1: þeim? Jó, Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn, hvað segir þú?
2: Bara rosa mín.
1: Er það ekki?
2: Jú.
1: Hvað heitir þú?
2: Það er Birna, er ég.
1: Birna, ertu með þetta, ertu með svarið?
2: Ég held það.
1: Já, skjóttu.
2: Lögin heit öll Drive.
3: Bingo.
0: Bingo í sal, sko.
1: Já, til hamingju með þetta.
2: Takk fyrir það.
0: Þetta er bara frábært.
1: Þú varst að vinna þér en 10.000 krónur gjafabréf í Hagkaup.
2: Ekki slæmt það.
1: Ekki slæmt.
0: Og eins og áður sagði, það er haggahlaup. Veistu eitthvað meir það?
1: Það er haggahlaup við Hvalir að vatna á þriðjudaginn klukkan 5.
0: Já.
1: Og þú þarft að fyrir ná Hagkaup síðu, eða sínst Hagkaup á Facebook til þess að skrá þig. En það er frítt í hlaupið.
0: Það er frítt í hlaupið og svo náttúrulega 20% afsláttur á völdum vörum. Barnavörum í Hagkaup, skóm.
1: Já, þannig að ef að það náttúrulega kemur sér vel, kemur sér rosalega vel með 10.000 krónur að gjafabréfinu einu.
2: Nákvæmlega.
1: Ha, það er galsi í liðinu, það er góðu dagur í dag.
2: Já, en það er að liða á Kalljó.
0: Æðislega.
1: Ert þú að fara á Kalljó?
2: Já,
1: geggjað.
0: Og veistu, þetta verður yndislegt, þetta verður svo skemmtilegt hjá okkur og ég bara hlakka svo til að bara ég náttúrulega verða bara hlusta á þetta á bylgjunni.
1: Já,
0: absolutt. Tónikanum verður bara streymt hérna beint út og bylgjulestin verður á svæðinu.
1: Já.
0: Þannig að við fáum svolítið gott, við sem erum ekki að fara, við fáum svolítið gott út úr þessu líka. En bara góða skemmtun og takk fyrir að taka þátt.
2: Já, takk fyrir það.
0: Bless.
1: Takk fyrir, bless.

0: Hrafnildi. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan á Kúter Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Sumarmessa út altarið á Kjalanesi sunnudaginn klukkan 2. Brautarholt sók.
1: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum í dag milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanostuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
4: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
5: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
6: Staldraðu við í nýrri verslun okkar í Vík í Mýrdal og nældu þér í bók fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
5: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
7: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4. Komdu og reynslöktu. X-Peng.
10: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
12: Þú og KitKat. Betri dagur.
13: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
14: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
15: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
16: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
17: Laugardaga frá 4 til 7.
18: Það erfið að ná því en Donald Trump.
19: Já, hefur reynt að hringi hann eða?
18: Ég sit bara heima, sko. Frúin, hún að vinna, sko. Ég má ekki fara út, sko.
19: Nei, ertu í ós eða...
18: Nei,
19: ok.
18: Það er bara alltaf þegar ég fer út að leika og endar að dætti í bölvið vitleysu.
16: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
7: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
16: Bakaríið á Bylgjunni.
0: Við höldum stuðinu áfram til hádegis, gerir og Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á Bylgjunni.
6: Já, við höldum stöðinu svo sannarlega.
9: Já, heldur betur, áfram. Hér er komin ungstúlka.
6: Já, sem er sko ekki bara ein færasta söngkona Íslands.
9: Nei.
6: Heldur, er hún líka svo skemmtileg.
9: Nákvæmlega.
6: Og það er engin önnur en Dilli og Pétursdóttir.
8: Á, það var ógislega falleg kynning.
9: Velkomin.
8: Takk fyrir.
6: Hvað segirðu?
8: Ég er ótrúlega hress.
6: En það ekki? Jú, við erum ógislega þess.
9: Og þú talar sko sveitt og fín, minnst þetta bara, sko, bara basically sexy.
6: En ekki er ég svona sæt eftir æfingu, neymar, hvað er þetta?
8: Hættu
9: þetta. Þú ert að koma beint af crossfit æfingu.
8: Já,
6: já.
9: Og það er svona þitt forte, það er svona þú ert crossfittar að guðsnáð.
8: Ég veit ekki alveg með að guðsnáð, ég þurfti alveg að vinna fyrir því að verða efnileg, sko.
6: Já.
8: Ég er ekki svona, ég fættist ekki og var gett góð í bandi.
6: Nei.
8: Það er svona söma típur sem voru bara gett góð bring svona blaki og bandi.
6: Í öllum
8: já. Já, það var ekki ég, sko. Ég er basically ósynd, sko. Það er ekki góð crossfit.
6: En þú ert allavega, þú ert búin að vinna fyrir þessu.
8: Já, ég er dugleg. Ég má eiga það.
6: Já, svo sá ég vera að gera einhver heljarstökk daginn.
8: Ok, það var einhver rugl.
6: Já.
8: Ég er fimmleika kona að guðsnáð. Greinilega.
6: Já.
8: Því ég var sko í áfalli hvað ég var góð.
6: Já, ert að grínast.
8: Sko í áfalli, já, ef þið fimmleika, ég hætti fimmleikum í níundu bekk.
6: Já.
8: Það var 10 ár síðan, sko.
6: Já. Þú ert alveg með þetta.
20: Já.
21: Greinilega.
20: Greinilega, það er ótrúlegt.
21: Já.
20: Þannig að ég mæli með að hérna ef ykkur er að hlusta og er forvitin hvað við erum að tala kíktu á Instagram mitt eða TikTok mitt. Já. Ég var að klippa saman eitthvað bull og ég skil ekki af hverju ég geti það.
21: Nei. Þetta er bara,
22: en þetta
21: er
22: crossfitið.
20: Já, örglega, þetta er örglega angri styrkurinn, yeah. bara svona sprengikrafturinn.
21: Akkurat.
22: Það æfir oft í viku?
20: Svona sjö sinum.
22: Sjö sinum í viku?
20: Já.
21: Já, þú æfir alla daga?
20: Já, ég reyna að taka einn hvíldadag og svo þá kannski einn tvöhaldan í stæðin.
21: Já, ég skil.
22: Já.
21: Akkurat.
22: Herði, það verður ekkit hvíldadagur hjá þér í dag. Þú ert svo spennt út að fara á Kali á tónleikana.
20: Já.
22: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
21: Já.
22: Og það er bara, þú veist, eins og ég segi, þú ert bara eins og kröfluvirkjun á amfetamínu. þú ert svo mikil orka
20: í þig. Er ég eins og hvað?
21: Kröfluvirkjun?
20: Hvað? Já, bara allt ekkert.
21: Manstu, hún er bara 25 ára.
22: Já, hún veit ekki hvað, þú veist, kröfluvirkjun, það er virkjun sko út á landi.
20: Já.
22: Þessu býr til orku.
20: Það er alveg svo ég.
22: Já.
21: Akkurat. En veistu það, þú ert einmitt bara 25 ára og ert búin að vera að syngja í mjög mörg ár. Ég heyrði þið fyrst syngja í Lindakirkju.
20: Ei, já.
21: Og þá sagði ég, já, þá sagði ég við Andra minn sem er líka hljómaður og var einmitt hljómaður á þessum tónleikum. Mm. Þessi stelpa verður eitthvað. Svo tveimur árum seinna þá keftir í Eurovision.
22: Já. Og það nefnilega svo fyndið að því við vorum að ræða þetta hérna við Júlína í morgun.
21: Já.
22: Að mér minnir að það hafi verið Eyþór Ingi eða eitthvað, þú veist, hann var eitthvað að syngja og þú veist í kór, einhverjum gospelkór

0: Jónsson, já.
1: Já, og fekst þið mynd að syngja með Bubba um dagi?
0: Meira rugli.
1: Var það my. Ekki bara draumur?
0: Draumur?
1: Já.
0: Vá, hvað var gaman?
1: Stærri draumur en Eurovision?
0: Bara, er þetta bara báðir risa draumar? Eurovision var samt alltaf svona markmið. Það frá því að ég var bara krakkja og var bara, ég ætla að gera þetta.
1: Vá. Wow.
0: Þetta tækifæri að fá að vera með Bubba var eitthvað minn, mega sens að segja að það var bara það langsótt eitthvað minn.
1: Já.
0: Að við sem ég datt þetta ekki eins í hug, þannig að þegar kallið kom, þá var ég bara...
2: Hvar varstu þér að Bubbi ringdi þig?
0: Ég var í Kringlunni að bíða eftir símtali frá öðrum tónlistamanni.
1: Já.
0: Ótrúlega skrítið og svo bara fæ ég símtal hérna og sé Halldór Gunnar sem, sem gerði plötuna með honum.
1: Já.
0: Ringir í mig og ég með númeri hann seifað og ég bara, what? Random. Og hann bara, hæ, hérna, myndiru nenna að koma til mér upp í stúdíu í dag á morgun af því að Bubbi vill fá það á plötuna sína.
1: Vá.
0: Myndi ég nenna bara já ég nenni því
1: Vá.
0: Ég var bara mætt daginn eftir og söngið inn
1: geggja
0: byrjaði að syngja inn á hérna á nýju plötun hans í lag sem myndi við föllum ég söng bakgröndurinn og það
1: já.
0: Og þá var hann að spila út í bæ svo kemur hann upp í stúdíu og hlustar á bakgröndurinn sem varum að taka upp og hann bara já, það, já þetta fínt, hvað með hérna júlíkvöld og Halldór eitthvað, hvað með það bara ég vil að tilja syngja það líka
1: Galið sko,
2: geggjað
1: Dásamlegt, en kunnur er lægir?
0: Nei, ég bara lærði það Hann bara söngði það nokkru sinni fyrir mig Svo söngði ég að tvisvarinn og hann sagði þetta í komi Fekki ekki að taka þetta aftur upp
1: wow.
2: En frábært
1: Hversu dásamlegt?
2: En hvernig byrjar allt þetta hjá þér? Þannig, ég veit þú ert örgulega búin að segja þetta 100 sinnum En þú veist þessi söng áhugi Þegar þú ert kannilega komin í kór mjög ung Þú veist hvernig byrjar þetta allt saman?
0: Ég var bara eins og ótrúlega margar stelpur Bara að syngja í leikskóla og í grunnskóla og svona var alltaf að træna mig fram eitthvað svona í leikritum og eitthvað svona, bara eins og mjög margir krakkar svo eitthvað með bara hætti ég ekki og fór í enga tíma til Jóhannu Guðrunar og hún sagði mér að fara í gospelkór þannig að ég gerði það bara og ég bara hætti aldrei
1: þannig
0: ég byrjaði gospelkór held ég mitt í áttundabekk
1: Já, en þá varstu búin að fara í jólastjörnuna
0: Já.
1: Já,
0: ég haf búin að tróða mér allstar sem ég hef ekki að tróða mér sko Ég fór í alla pröfur fyrir all leikrit og mitt Ísland Got Talent Þú veist, það kom þá náttúrulega var ekki spurning Ég fór í pröfur fyrir það, jólastjörnan Ég fór alltaf í pröfur fyrir það, þú veist, ég var alltaf bara að íta mér og fóraldrar mínir náttúrulega líka voru mjög duglega að íta mér allstar að sko
1: Gægja
2: Nú ertu að uppskera, heldur betur
1: Svo sannarlega
0: Já, það búið að vera mörg ára tróða mér í andlitið á fólki
1: En mér finnst alveg magnað að heyra að draumunni þinn hafa alltaf verið að taka þátt í Eurovision Svo gerir það hvað, 22 ára?
0: 21
1: 21 árs?
0: Já
1: Þú veist, og hvað er þá næsti draumur?
2: Hvað er það manifesta nú?
1: Já
0: Ég er að manifesta að gefa út plötu
1: Já
2: Þú heldur byrju, þú varst að gefa út lag
1: Já
2: Og Romeo
0: Já Algjörlega og ég með nokkur lög sem eru bara tilbúin og mér langar að gera plötu sem ég ána með og ég með, þú veist, ég með nafn í huga sem mér langar ógeðslega mikið að gera lag með
1: Já.
0: Og ég bara svona, ég að vinna því, ég að vinna því, ég að manna fyrst það að feit sko.
2: Fýslaðu hérna
1: Kristmundur
0: Axel
1: Já
0: Kata lag með mér Hann syngur svo vel
1: Já, hann gerir það
0: Vist, ég vissi að hann væri frábær en svo þegar hann sönga, því hann var líka á bubbatónungunum
1: Já
0: Hann er Bær, tónlistamaður
1: Já, þú líka
0: Takk
1: Þannig að hann er
2: Náður ekki eitthvað mega utan í en hann á tónlingum
0: Ég sýndi honum eitt laga sem ég var eitthvað Hei, okay. þú ert drauma strákur
1: Já
0: Þannig að ég er svona, ég er að manna festa þetta Það var ógstlega hann
1: Dásamlegt
2: Ég held að það muni gerast
1: Já, Takk. Ég held að líka
2: hvað Og hvað er næst?
1: Maður vill ekki syngja með þér, skilur við Þannig að það er náttúrulega bara dásamlegt
2: En þessi plata, sem sett í bíkir Þú ert komin okkur lög Þú, og segðu okkur aðeins, ert það semja sjálf eða hvernig virkar það?
0: Já, ég sko, ég er ekki prodúser Ég framleiði ekki lög
1: Já.
0: Þannig að ég er alltaf í stúdíunum með ykkur öðrum og ég er að vinna með alls konar fólki
1: Já.
0: Mjög gaman Ég er, þú veist, ég er bara með eitt þú veist, lag frá eila bara svona hverjum og einum, sko, ég held að eins og það sem ég komi með, sem ég tilbúið fyrir plötuna það er ekki sami pródúsent á neinu
1: Já.
0: Lagi, sem er gaman, sko en það er alltaf þetta sama sanda því ég mitt sem þetta allt, þú veist, ásamt
1: en svo heyri maður svo ofta því að tónlistamenn fari í svona marathón daga, nokkurs konar ferð þú ofta svoleiðis, hvað heitir þetta aftur? Þú veist, tónlistamenn hittast og þú veist, það er eitthvað svona Klara gerir þetta, þú veist, Bríett gerir þetta, það gerir þetta svo margir?
0: Já, ég veit ekki
1: hvað þetta er.
3: Búðis fyrir laga þetta.
1: Hvað sagðirðu?
3: Búðir.
1: Já, þetta er svona nokkuð skona þannig, bara fólk hittist í nokkara daga og svo kom alltaf einhver lög úr þessu.
0: Já, ég hef gert þetta.
1: Já.
0: Alveg 4 sinnum, bara

0: sensta árinu.
1: Já.
0: Þar til dæmis kynntist í Halldóru Gunnari sem akkurat. Er einhver verðmætasta reynsla lífsmíns.
1: Já.
0: Þegar guð mig góður hvað hann hefur gert mikið fyrir
1: já.
0: Mig.
1: Já.
0: Bara sem vinur og sem, þú veist, tónlistamaður hann er, óh.
2: Hann, við myndum flokka hann sem þjóðargersemi
0: Já Það eru svona nokkrar manneskjur Það eru tvær manneskjur sem ég svona Ok, ég ætla að segja þrjár manneskjur sem ég bara Því hugsaði um þessar manneskjur og fæ ég hlýtt í hjartað
1: Já
0: Það er Óskar Einarsson í Lindakirkju
1: Já
0: Oh my god
1: Já, hann er náttúrulega bestur. Snillingur
0: Hann er bestur
1: Já.
0: Það er Halldór Gunnar Það bara, ég myndi stökkva fyrir rútu á þess að hugsa fyrir Halldór Gunnar Það er bara eitthvað svona góðmennska eitthvað á hæfileikar og bara fegurð bara lafitt og svo það Viktor Hólm, þekki hann
1: Ó, ég þekki Viktor Viktor minn, hann er geggjaður
0: Hjartaknúsari sko
1: já.
0: Þessi ég, þrír menn eru bara
2: Já, ætlum við deilum þessu ekki brödd
1: Já, ég held það, segi mig þá
0: Geggjaður
2: Herðin, lagið sem varst að gefa út á Rómeó segðu okkur hans frá þessu lagi Við munum spila þá eftir en við erum eftir að ræða hans meira við þig
0: Já, það ég gerði það með hérna Hákoni Guðna sem ég kynntist líka í Songwriting Camp og við erum Iceland Sing, takk Iceland Sing Hann hérna, við gerum þetta saman og þetta kom ótrúlega rætt Við byrjum að vinna í þessu bara á þessu ári og það alveg ofta sem ég að malla í lögum kannski heilt ár
1: Já.
0: Áður en ég eitthvað svona ána með útkomuna en þetta bara kom ótrúlega rætt það var bara, ég hafði sögu að segja og hún kom sjúklega rætt fram og ég var að vinna þetta mitt með Hákoni Hann er geggjaður ógisla þægilegt að vinna með honum Hann er svo klár, þannig að ég var bara ána með út Við ég var allan tíma með þetta vision að tónlistar með móti og svo bara einhvern veginn
1: Small
0: þetta Þetta small bara
1: Já
0: Ótrúlega ánægð með Ó Rómeó
1: Já,
2: það kom, núna, það kom út núna bara í mæ
0: Já
2: Já Og svo ertu í fjórðasæti á bylgilistanum með honum Seim okkar
0: Já
2: Með svona var lífið
1: Já
2: Segðu okkur hans frá því
0: Ó, hann er líka svona geggi manneskja
1: Já
0: Guð, hérna Hann hérna, við erum að spila saman í, á ársvátíð í Póllandi í nóvember og hann heyrir í mér syngja Bohemian Rhapsody á þessari ársatíð og sagði hann hafi heyrt nýja hliða röddinni minni og hann hefði verið að vinna mitt í lagi og hann fekk þá eitthvað svona uppljómum bara að dylja að verra með svo lagi kannski svipað og ég fekk á bubbatúleikunum með Kristmynd
1: yeah.
0: ég búin að vinna í svo lagi svo heyrði Kristmynd syngja og ég bara ég verði að fá hann að gauður á lagi mitt hann yeah. að reymur allan að heyrði þetta þannan, Nothing really matters í lokin
1: Já.
0: Og sagði að þá hefði fengið eitthvað svona hún verður að syngja þessu lagi
1: okay.
0: og hann sýnir mér þetta bara kvöldið og ég bara, þetta er get ég ekki fara að segja nefið þessu
1: Nei.
0: Og svo bara fljótlega eftir áramót tók þetta upp og já
1: Gægja
2: Svona er þetta Herðin, bara lífið, bara dagur ég menna það er greinlega brjála að gera hér þú ert að syngja greinlega ásatíðum og út allt einhvern veginn eins og ég segi, bara út allt og syngja með hinum á þessum þú veist, hvernig lítur sumar út hér
1: Já
0: Bara alls konar, þetta er hérna mjög fjölbreytt rosa mikið mitt hérna ég að vinna mitt í plötu þannig að ég var mikið inn í stúdíu svo bara alls konar gekk einmitt alls konar bara eitthvað tengt kirkjunni brúðkaup, nokkuð brúðkaup, ó, það er svo gaman að syngja brúðkaup
1: Já, það er svo mikið gleði
2: Það er svona vinsalasta lagið í brúðkaup
0: Ég elska ást Ó, vá, góð spurning Það er ekkert eitt, ég hef oft tekið hérna þegar ég sá því fyrst með Jón Jónssyni
1: Ó, það er svo flott lag
0: Það er líka þegar fólk er eitthvað svona þú ræður taktu bara eitthvað sem frifisnaðis, þá tekið það
1: Já
0: Það því mér finnst ekki að því ég var til í að kipta með mér það lag
1: Já
2: En snið, bara þú ræður
0: Ég,
2: bara
0: ég nokkur sinni fengið það Það eru fólk sem vill bara tónlist og bara eitthvað svona taktu bara eitthvað næst brúðkup
1: Já
0: Ok Hérna, ógisla fyndið, ég á lag sem heitir Einhver sem er falleg píanoballa Og hérna, það er svo mikið fólk sem lustar ekki texta þegar lustar lög
1: Já.
0: Sem er bara allt í góðu en ég er nokkur sinni verið beðin að taka það í brúkaupum
1: Já
0: og ég segi alltaf nei sko
1: af hverju?
0: Af því það er ástarsorg og fólk er bara fallegt lag kvenmannsrödd og píanó þá er bara,
1: Já.
0: Þetta er höruglega þetta er höruglega ástaróður nefn þetta er bara að hætta með ykkurum og eitthvað svona hitta nút á götu og það er eins og maður þekkir hann ekki
1: En finnst þér ekki erfitt að þú veist að því að núna tekur stundum úr þínu lífi
0: já.
1: Og semur og, já, bara semur texta finnst þér ekkit erfitt að gefa svona mikið af sjálfur þeir?
0: Það er alveg smá steikt sko og ég hef alveg gefið út lög sem mér finnst alveg bara svona fullon smá stressandi
1: já.
0: Að gefa út að því er eitthvað svona, ég gerir mikið grein fyrir hversu mikið fólk rýnir í lög
1: Akkurat.
0: Ég rýni í lög.
1: Já.
0: Þessan er eitthvað svona, það eru eiginlega fullt að liða nú úti sem er núna að fara að reyna að finna hvaðan þessar hugsanir hjá mér koma. En,
1: já.
0: Þess, I don't know, svo er ég, þú veist, má ekki eitthvað að hugsa ómikið það.
1: Nei, akkurat. En það er nefnilega málið. Það er svo gaman þegar að tónlistamenn gefa svona mikið af sér.
0: Mm.
1: Því þá getum að tengt svo miklu betur við hann.
0: Mm.
1: Þannig að ég held að sé ekki nema kostur.
0: Já, takk.
1: Já.
2: Það bara svona.
1: 100%.
2: En þannig að það brúðkaups náttúrulega tímabilið er náttúrulega núna og
1: já.
2: Svo náttúrulega allar þessar bæjarhátíðir og, og kirkjuna. Þú myndist á kirkjuna.
0: Já.
2: Hvaða starf sem er í, þar í til dæmis núna í sumar?
0: Það er alltaf í Lindakirkju hérna á sumrin. Það er alltaf einstaklingar úr kórnum með Óskari. En bara já. Ekki allur kórin. Kórin er í sumarfri.
1: Já.
0: Það er alltaf eitthvað. Fólk getur komið í messu og heyrt fallega tónlist með Óskari.
1: Akkurat.
0: Og söngurum.
1: Það er alltaf dásanlegt að fara í Lindakirkju.
2: Já, já. Með, þetta er náttúrulega, þetta er bootcamp að vera í kirkjun einhvern veginn og þarna ferðu á æfinguna.
0: Já, 100%.
1: Já.
2: Þannig að þú kannski bara mælir með svona fyrir ungar söngkonur og söngvara sem að er að hugsa um að...
0: 100%. Ég hef oft fengið spurningu frá mitt yngri söngurum.
1: Já.
0: Þú veist bara svona hvað mælir við með að gera, mér langar að rækta, þú veist, söngin minn.
1: Mm-hmm.
0: Og það er alltaf bara, þú veist, auðveldasta og ódýrasta leiðin er bara að fara í kór en þá þarft að mæta á æfingu þú veist, einu sinni til tvisvara viku og það er, þú veist, einmitt verið að halda utan á mynda
1: og það er bara ægi og maður þarf að hafa aga en maður ætlar að ná langt í einhverju sem að, maður elskar en það er einmitt, já, nóg að gera hjá þér í sumar en þú færð frí í dag og ætlar einmitt að fara á Kalió og bara njóta þín
0: algjörlega
1: já. Hversu geggjað?
0: Ég er svo spennt, þetta er svo mikið skyndi á hverjum Er það ekki alltaf best eða?
1: Það er alltaf best
2: Nei, veistu, ég get alveg lofað þér 100% að þetta verið geggjað
0: Ekki, eru þið ekki að fara?
2: Ég er ekki að fara, ég er nefnilega að fara í, að fagna með vinum, ammælisveislu
1: Já, ég er að fara í brúkaup
2: En ég mun kveikja á bylgjunni á eftir
1: Já.
2: Við verðum bæði bylgjulestin verður hana og svo náttúrulega verða tónleikarnum þeim verður streymt hér á bylgjunni Sérst að Kalió Já, þannig að þetta er bara
0: Velgert.
2: Þetta er stemning, sko
1: Algjör stemning
2: Herði, Dylja, það er bara æðislegt að fá þig, minnst þú svo mikið gleðigjafi og orkubomba
1: Já.
2: Og ég bara svona öfundaði að vera svona duglið crossfit, þegar einu sinni var ég þar
0: Já.
2: Nú þarf ég að fara að byrja
0: Kondi aftur
1: Nú vantar sexæfingarnar á kvöldin,
2: Já.
1: Var það ekki, varst ekki að tala
2: Já, ég þarf að syngja í Evert
1: Já, kannski en að hlusta og bara bætin sexæfingum
2: Já,
0: kvöld sexur sem sagt
2: 18.30 æfingum
1: 18.30, já
2: Nenni, þú ekki bara vera alltaf með 18.30 tíma ef ég segi það en ég kom ekki hennara veist, það er bara svo leis Þetta er bara svo leis, herðu, Dylja, þú ert mikil fyrirmynd
1: Þú ert dásamleg
2: Og bara takk fyrir að koma til okkar
0: Ég er bara mín ánægin, takk hérlega fyrir mig

0: og Hagkaup.
1: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
2: Sund og lottómiði. Ísbíltúr og lottómiði. Heimsækja mömmu og lottómiði. Skoða Hveragerði og lottómiði. Það hægt að gera hvað sem Og lottómiði. Lottó. Leikurinn okkar.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splunkun nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.
5: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
6: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmith by L. Bókaði ráðgjöf á byl.is. By L skarkrippir. Silfursmára 8.
7: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
8: Palla dagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
9: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
10: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðbrögð sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbio.is.
11: Það insane! Gítargullið og trúnóið næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita sín plus. Hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólu. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
12: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Merk.
13: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
14: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Stór humar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
16: Lengstu biðlistar í heimi, hvað planið, Kristrún? ADHD samtökin.
17: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Jippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
18: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
19: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
20: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
21: Bakaríð á bylgjunni
20: með Svavari Erni og Júlíönu Söru.

0: Já, við ætlum að vera gæfa mild í þessum þætti sem á alla aðra þætti og náttúrulega, við erum náttúrulega búin að tala svolítið mikið hlaupaskóna
1: Já.
0: sem við erum að fara að gefa eftir öskama stund en þið hafið ennþá nokkra mínútur til að fara inn á Facebook síðu bakarinsins og þar þurfum við að ekki senda okkur skilaboðin
1: Nei, þetta bara að kvitta undir myndina með, með nafninu ykkar og símanúmer
0: Já, myndina af skónum, stúlka í skóm
1: Já.
0: og þar komist í pottin, þetta bara ósköp einfalt
1: Já.
0: En hann talaði þaðan Arnar Pétursson
1: Já
0: hlaupari sem að sagði okkur frá því að við erum ekki á sein sem erum ennþá sófakartöflur
1: alls ekki
0: að byrja ef við ætlum að hlaupa til dæmis í hlaupinu sem sagt sem í ágúst og ekki okkur marathóninu
1: ég meina það eru átta vikur í þetta
0: já, en það er svona eftir tvær vikur þá eru þetta svona að fara svona síg á seinni hluta við erum svona aðeins að fara að byrja
1: Akkurat.
0: Og við ætlum að gefa þessa skó og við ætlum nefnilega líka að, já, hann talaði það að sér að aðteklisbresturinn hjá mér algjörlega í botni núna Jæja, að það gott að vera með eitthvað í eyrun hlusta til þess að bakari á bylgjuna eða bara bylgjuna
1: Akkurat.
0: Sem er alltaf bara mjög notaleg og þægileg
1: Já.
0: en svo er líka rosalega gott að vera með hljóðbók ef þú ætlar að vera að hlaupa hægt þú þarft að læra að hlaupa hægt
1: Akkurat, ég þarf að hlusta meira svona podcast og hljóðbækur og svona
0: Já.
1: Já.
0: Og þar er Sagnaland sem er okkar dásanlegi styrktaraðili
1: Já, kemur stertin
0: Já, alltaf að stækka fleiri þúsund titlar
1: Já.
0: í bóði
1: Akkurat.
0: Og þetta ætlum við bara að gefa bara yfir borðið í 567.11.11
1: Þriggja mánuði áskrift
0: Já, þetta er geggjart
1: Já.
0: Og ég held að þetta sé akkurat það sem að fólk þarf til að læra að hlaupa hægt
1: Já.
0: Og það er til dæmis bæði ég og þú alveg saman þó við séum á sko sikkurum staðinum í hlaupunum
1: Já.
0: að við þurfum að læra að hlaupa hægt
1: Það er nefnilega máli Það er 567.11.11 og við viljum ringa inn og næla ykkur í þriggja mánuði áskrift
0: Já, heldur betur það er fullt af fólki sem langar að hlusta í þrjá mánuði Bylgjan, góðan dag
2: Góðan daginn
1: Góðan daginn. Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Sólrún
1: Hæ, Sólrún
0: Hvernig hefur þú það þetta? Hvað á að fara að gera á þessum fína degi?
2: Herri, ég er bara mjög fínt, ég er að fara að ætta mót
1: Já, æðislegt
2: Já, ég getum alltaf einu svona ári, getum þetta með mömmu.
1: Já, heyrðu, einu svona ári, vá hvað það er geggjað, hafið þetta bara svona reglulegt.
2: Já.
1: Hvar eru þið?
2: Afkomendur ömmu og afa eru komin eitthvað yfir 200, ég var nú ekki alveg töluna.
1: Vá.
0: Og hvar ætlið þið hittast?
2: Núna verður það borg í Grímsnesi, það verður einnig kannski svolítið fræðin þáttaka í dag af ég að Mamma mín sem er elsta sískinunum er reyndar erlendis og þrjú yngri sískinni mín á svo fjölskyldum þannig að ég sendi þeim bara öllum góða kveðjur til Flórida
1: Já.
2: Til hérna Portugal
1: Já, æðislegt, eruð í Portugal?
2: Já
0: Og restin er á Bergmáls tónleikunum?
2: Það er einhverju þangaður
1: Já
0: Já, yndist
2: Þetta er alltaf rosalega gaman og mikið sungið og mikið talað og allt alveg rosalega gaman
0: Já.
1: Frábært, og ertu bara á leiðinni þangað núna?
2: Já, ég er bara að skella mér
0: Akkurat, herðu Við ætlum að gefa þér þriggja mánada áskrift semst að hjá Sagnalandi
1: Já
0: Hefur þið kynnt þér þess að hljóðbókaveitu?
2: Nei, veistu, ég er bara ekki að gert þetta að fara sem hjána hljóðbækur Ég er bara þarf að fara aðeins að prófa þetta og aðeins að slaka á
1: Fullkomið, þá er þetta tilvalið fyrir þig
2: Nákvæmlega.
0: Það var ein sem að vinkona mín, hún er sko háð þessu það var bara þannig að hún náttúrulega duglega að prjóna og Já. Svo þegar hún er að vesennast svona heima í þvottinum og svona hún segi ég var fann að taka út úr skápunum og brjóta bara upp um nýtt og bara fyrst að hún tímdi ekki að hæta að lusta
1: Já.
0: Það er bara yndislegt
2: Já, dætli mínar eftir eru svolítið í þessu sko hann eða Þeir vissi þetta rosalega þægilegt, sko?
0: Já.
1: Já, æðislegt.
0: Sagði Sólrún.
2: Það er kannski ofálverkur til að vera ykkur svona, ég veit ekki.
1: Nei, þá bara geturðu gert það sem að þú vilt gera í ofverkninni og hlusta það á í leiðinni.
2: Nákvæmlega, ég þarf bara að prófa það.
1: Já.
2: Kannski klaka ég aðeins á, sko.
1: Akkurát.
0: Líst vel á það. Var ekki Sólrún?
2: Já.
0: Sólrún Guðmunds þú þarst að hingra á línunum við þurfum að fá hjá þér netfangið
2: Geri það,
0: takk fyrir mig Bless, bless
3: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við hljóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup Bylgjulestin er á fullri ferð. Næsti áfangastaður er Bergmál tónleikahátíð á Þingvöllum í dag. Lestarstjórarnir Svali og Ívar Guðmunds sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Klukkan 14.30 hefjast óramagnaði tónleikar Kaleo sem verða í beinni útsendingu hér á Bylgjunni. Glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og það verður lukkuhjól og hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Scene Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa Bylgjulestinni á Bergmál tónlistarhátíð frá 12 til 4 í dag. Og í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.

0: bjór, áfengislaus.
1: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over!
9: Oh, it's happening! It's happening!
3: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
10: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
11: Sæktu appið og vertu með.
12: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldu jeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
13: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
14: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
15: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
16: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
17: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
18: Nom nom nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
19: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
20: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
21: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
22: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
23: Við tökum vel á móti ykkur alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21.
24: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
25: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
26: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
27: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnuði Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinni í safi dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnuði Metro.

0: Já, það komið að því, við erum að fara að gefa gjöfina frá Eyrberg og það er hvorki meirin minna en hlaupaskór, allra Olympus 275 hlaupaskór.
1: Og þeir eru líka svo flottir, tala svo mikið þetta, það snýst svo mikið, þú veist, mér finnst alltaf líka snúast það að vera flottur út á skokkinu, sko.
0: Já, ég pínu Andri sína, skilur við.
1: Já.
0: Já, þú veist, ég með svona fit. Breytan, ég sund fit, sko,
1: já.
0: Með breyðan fót, þannig að þú veist, þessi skór henda mér mjög vel.
1: Akkurat.
0: Og þetta til dæmis, hann var að tala utanvegarhlaupin, hann, Arnar, á hann, og þetta eru utanvegarskór með sérstakri svona styrkingu, svona, og þú veist, þetta er svona alls konu, ég kann ekki einu svona lesa allt saman, þú veist, hámarkstempun og þú veist, grófur, sóli með góðu gripi og svo fram
1: eða. Þetta eru basically bara mjög góðir skór.
0: Já, þetta eru, já, þetta er bara svona alliða skór.
1: Já.
0: Já. Herðin, þannig er að við gefum alltaf gjöfina bara svona með því að hringja í okkar við svona satt vinningshafa.
1: Já.
0: Og við munum aldrei senda ykkur neins skilaboð að því að við unnið eitthvað hjá okkur, þannig að ef að við hringjum ekki.
1: Já.
0: Þá er þetta
1: vitleysa. Já, þá er þetta eitthvað skam því miður.
0: Þá er þetta eitthvað skam.
1: Já.
0: Og á góður íslensku.
1: Já.
0: Herðu, þú ert að hringja í eitthvað sniðan eða eitthvað?
1: Einhvern ofbóðslega heppin.
0: Vá, þetta er náttúrulega geggjað. Mist þátturinn okkar núna búin að vera mjög hvetjandi.
1: Mjög?
0: Já. Það er þetta að hlaupa.
1: Já.
0: Mjög svona,
1: eða góðan dag í þessu góða veðri.
0: Já. Og alla tón. Halló.
1: Já. Halló, þetta er Bakaríð á Bylgjunni.
2: Nei, halló.
0: Hæ, hvað heitir þú?
2: Hvað segirðu?
0: Hvað heitir þú?
2: Herri, ég heiti María.
0: Þú heitir María.
1: Hæ, María, hvað segirðu? Ertu ekki glöð með okkur að vera að hringa í þig?
2: Jú, ég er sjokki. En hvað var að heyra í ykkur?
0: Já, bara
1: sömu leiðis.
0: Við erum líka svo glöð að þú hafir svarað því að sko, ef þú hefðir ekki svarað það hefðir sko, reynt að hringi eitthvað annan sko.
2: Já, auðvitað, einmitt ég er bara heppin að það hafði ekki verið að tala því að ég var að skella á
1: Já, sko
0: Herðu, býttu að segðu mér, ertu duglega að fara út að hlaupa?
2: Herðu, já, ég er að reyna en það get ég er að vera með þetta svona smá það er tvær vikur eftir af þessum píningum hjá mér að ég með ekki hlaupa
0: En þú mátt fara út að labba, eða ekki?
2: Jú, vonandi
1: Já, en þá getur allan að reynda því þessa skó þeir eru ótrúlega flottir og ótrúlega þægilegir
2: Er það ekki?
1: Jú, þannig að
2: Mjög spennt fyrir
1: Ég segi bara til hamingju með þetta
2: Herru, takk fyrir, ég er bara Vákvað ég þakklátt Ég var búin að vera að skoða þessu skó, sko
1: Æ, ég geggjað
0: Indislegt, María, ertu eitthvað starf á höfuðborgarsvæðinu?
2: Herðu, nei, ég er á Vestfjörðum
0: Þú ert á Vestfjörðum Ég segi hana bara frá því og hann hefur það bara samband við þig og sendi, sko, ekki nema að þú viljir bara koma bara næst og kemur í bæinn og máta það til
2: Já, kannski ekkert verra
0: Ég sendi allavega hana nafnið eftir símanúmer
2: Æði, herri, takk kærlega fyrir.
0: Takk fyrir að taka þátt.
1: Njóttu dagsins.
2: Sumi leiðir, bless.
0: Hvað segir þið, eru strákarnir á svæðinu eða hvað?
3: Við erum mættir maður
1: Eru þið mættir?
0: Já Þið dróið ekki stuttastráði sko
3: Nei, ég veit það og við tókum með okkur besta veðrið á landinu Það er hér bara á þessum stað
1: Æðislegt
4: Jú, ég er ekki að grínast að Ívar Guðmundsson, haldið ykkur, hann komin í stuttbuxur
3: Já
0: Ívar, ég líka
3: Segir ykkur það sko Nei
1: Jú, Svava situr hérna með mér í stuttbuxum
3: Þú voru að koma svo beintinga bara
0: Þú getur ímyndað
3: Já.
4: Það verður hér mennur að hitta upp og svona og svo er ég alltaf benda á sko því ég veit þú ert matmaður sko það er 24 matavagnar enn
0: Nú
3: Ég skil þig Það er ekki að hafa með næsti
0: Nei, þannig að sóma samlokan hún verður ekki rifin af mér
3: Nei.
4: Svo finnir svo löbbið hérna inn á svæði þegar mikið búið að ræða minna sæti og með ekki stóla og eitthvað svona Ég man ekki gáður mörg þúsund tjaldstólar sem urðu eftir í fyrra í Vaglaskói sko. En hér eru sæti út allt með þurri ekki að neinar á ekki ræði
1: Frábæk.
4: Og þetta gengur mjög smúð að fara frá bílastæðanum og yfir Þetta er bara strætó sem keirir hérna fram og tilbaka alveg stanslust Þannig að þetta er engar á ekki ræði
3: En það má bæta, einu við bara því að við vorum í strætónum og þá heyrði ungt fólk var að tala það voru að spája að skjótast í skýrn á Selfoss og koma aftur, það er vonlust held ég
1: Já, svoleið
3: Já, ég myndi bara vera hér
1: Já, auðvitað
4: Hann sagði, já, er ég ekki svona hálftíma að fara að Selfoss
1: En er fólk ekki fara að streyma að?
3: Jú, nú er það svona bara að byrja og það var fólk á leiðinni, við vorum hérna tíu leitið En það er núna er svona að byrja að koma og svona alltaf, viti hvernig það er svona daskar hann byrjar á aðalsviðinu hvað
4: tvö,
3: þá setningin og svona þannig að Já. Við vitum að það bara gefið ykkur bara fínan tíma að liggur ekki þá og hér bara sko sól og við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur að því að vera veist, það gott að hafa með þessi úlpu, ég veit það en skilur, hvað ég meina
0: Það besta veðrið í heiminum er hér
3: Já, já, svona, ég get ekki fullir það, þetta svolítið
0: Það bara þannig
4: Við
0: erum að tala fólk bara sko með tunguna út í Evrópu, sko
3: Já, ekki við
0: Nei, ekki nefna kannski bara út af ykkur öðru
1: En þið fullkomi veður
0: Já Erðu, og hvernig lítur dagskráin út hjá ykkur? Það, hún væntanlega mjög spennandi því að ég held að sko, þið hafið úr svona 20.000 hræðum úr á móða
1: Já,
4: já. Sko, við erum að fá nokkra sleggjur til okkur í spjall og þetta verður náttúrulega spjall á Jakob þó að sé náttúrulega allir og ömur er búin að tala á hann múnda í aðranda þessa tónleika en við erum bara að okkur að púlsin á hún sé jafn rólegur og vanalega
1: Akkurat.
3: Já, sko, við mættum honum við náðan hann var svo rólegur að það hálfa hefur nú
4: og við erum eitthvað hérna, hann Jökull kemur til okkar og við erum að hann, Mugison
3: Mugison verður hérna og KK kannski verður KK með gítari, hann elskar það að hafa með þessi gítari
4: hann er eitthvað búin að bjóka í karl hérna
3: já, við mann það
1: það er þetta æðislegt, það er ekkert smá góð dagskrá framöndan hjá okkur
4: og svo nótabeinu, við erum alltaf Kali og að spila órammagnarina frá 14.30 til 15 og við erum svo hefnir að fá að senda það út
0: já, minnst það svo æðislegt, Bylgjan mun senda það út í beinni útsendingu þetta er algjörlega frábær og bara stöngin inn hjá okkur strákar og þið verði nú eiginlega sko, að senda eina mynd sko, setja eina mynd af ykkur einhvern veginn inn á bylgju
1: þeir gera það,
0: já, það ekki.
4: Sko, þó við séum að 60-saldri þá ættum við að geta
1: já, já ég held það
3: við kunnum ýmislegt á síma
0: ég vil fá að sjá leggina á honum Ívari
1: ég segi bara njóti ykkur strákar
4: takk fyrir það
3: takk.
0: Já

0: Já, það kom að lokum hjá okkur hér í dag.
1: Já, en, ég er hissa því, mér þetta búið að líða svo rætt.
0: Já, en þetta verður dásamlegt, strákarnir eru búin að koma sér fyrir í bylgjulestinni, Ívar og Svali.
1: Já.
0: Já, þingvöllum og ég veit að það verður sko þvílík stemning hér á bylgjunni í allan dag.
1: Algjörlega.
0: Herðu en öll viðtölun okkar eru komin inn á bylgjum.is, vísi.is og bylgjuappið, ef þið viljið kannski fræðast eitthvað það, hlaup til dæmis.
1: Já, einmitt, og ég var alveg heilluð. Ég er alveg heilluð af öllum þessum fróðleik vegna þess að þetta er miklu meiri tækni ef maður gerir sér grein fyrir.
0: Já, og þú ert nú hlaupari og ég var heillaður sko, sem sófakartabla. Þannig að við erum að tala um þannig að ég hugsa bara já, ég er sko til í þetta.
1: Já, þannig að hann nær öllum út, hann Arnar.
0: Akkurat.
1: En við spurðum fólk í dag, hvað ætla að... Já, heyrðu, það er bara tíminn líður hjá okkur.
0: Já, við bara erum að kveðja því að við erum að hleypa fréttum frá fréttastofu, svo verður bara bylgjan björt og prósandi í allan dag.
1: Absolutt, takk fyrir okkur.
2: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar.
3: Sumarmessur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11. Bessastaða só. Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar. Mós, mós dagar hjá Hrafnildi. Engin vinnu friður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Húsbílar, húsbílar, opið í dag, laugardag, pkarlsson.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Nýbakar vöflur og fest fjallaloft, kerlingarfjöll.
4: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
7: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
9: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf.

0: barnaveru, íþrótta snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizzaofnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningasalinn. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Allur kjúklingur og kalkút frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
5: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Opið hjá okkur laugardag 11-3. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
7: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðurins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
10: Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir til skammar að mannréttindamál hafi sofnað í meðferð þingsins, stór hópur bíði niðurstöðu. Mikið tjón er í íbúð við Klapparstíg eftir að eldur kom upp, einn var fluttur með sjúkrabíl til skoðunar á spítala. Vonar á 20.000 gestum í Rjóma, Blíðu og Þingvöllum þegar tónleikar Kali og fara fram, fólk streymir á svæðið. Gunnlaugur Árni Sveinsson lauk keppni og opna bandaríska mótinu í gólfi í gær og ný regla olli rauðu spjaldi á HM í fótbolta. Norðleg átt 5-13 metrar á sekundu, bjart með köflum og hiti nálægt 16 stigum. Komiði sæl, það komiði hádegisfréttum á bylgjunni. Elísabet Inga Sigurðardóttir les fréttir. 4 ár eru síðan nefnd á vegum forsætisráðherra sagði sterkar vísbendingar að fatlað fólk og fólk með geðrænar áskoranir hefði sagt illri meðferð á stofnunum. Velferðanefnd Alþingis áttu að vinna að næstu skrefum en svo hefur ekkert gerst. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir málið til skammar. Það var fyrir 5 árum sem Alþingi ályktaði að forsætisráðherra ætti að skipa 3 manna nefnd til að undirbúa rannsókn á aðbúnaði og meðferð fullorðins fatlaðs fólks með þroskahömlun og fullorðina með geðrænan vanda. Forsætisráðherra skipaði nefndina og skilaði hún loks skýrslu til ráðherrans vorið 2022. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að sterkar vísbendingar væru að fatlað fólk hafi sagt illri meðferð á stofnunum og mikilvægt að slíkt væri dregið fram í dagsljósið. Forsætisráðherra sendi málið til velferðanefndar Alþingis.
11: Sem átti síðan að vinna málið og undirbúa hvernig rannsóknarnefndin myndi starfa og við erum enn að bíða.
10: Sagði Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar en samtökin vilja ásamt þroska hjálp vekja athygli á málinu. Aðspurður hvað drægi vinnuna svona svakalega segir Grímur að velferðarnefndirnar sem starfað hafa undanfærin ár hafi í upphafi borið fyrir sig að málið var í umfangsmikið en svo hafi það einfaldlega sofnað. Grímur bendir á að undir sé hópur fólk sem heyrist alla jafna hvað minnst í samfélaginu.
11: Þessi hópur hann býður sumvera eru þó með einhverja rödd og reyna að tjá sig og tala og hafa meðal annars komið fram í sjónvarpi og sagt frá sinni reynslu. Þannig að þetta er stór mál. Þetta er eins og við flokkum mannréttind eitthvað eftir hver á í hlut, hvort að þú sért með fötlun en ekki fötlun. Það mál.
10: Hann segir að aðstæður fólks hafi í mörgum tilfellum verið skelfilegar. Einn var viðstæður á fjölda stofnana af þeirri einu ástæðu að hann var blindur.
11: Hann var ekki sérstaklega neitt að honum annað ef hann hefði, í dag, það var þetta bara einstaklingu sem væri hér, hefði bara farið gegnum almennt skólakerfi. Hann var á mörgum stofnunum sem barn og svo sem fullori maður lengi þangað til að það var svona brugðist við og hann fekk frelsið sitt eins og maður kannski myndi segja síðan í nútímanum, þá getum við bara að fara í nútíman það er bara fólk hérna sem er lokað inn í svo mánuðum skipti og kemst ekki undir fest loft vegna manneklu og fleiri hluta
10: Hann vill að Alþingi standi við orð sín
11: Og þegar að forsætisráðherra og Alþingi samþykki eitthvað og ákveða að gera eitthvað, þá verður það að gera það
10: Sagði Grímur Atlason framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Hvalveiðibátar Hvals HF eru sagðir farnir af stað til veiða í fyrsta sinn í tvö ár. Þessu greinir morgunblaðið frá en samkvæmt miðlinum lögðu bátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 af stað úr Hvalfirði klukkan 10 í gærkvöld. Annar báturinn hefur setið undir kastljósi fjölmiðla síðasta rúma sólarhring vegna mótmæla aðgerða Hólmsteins Harðarssonar sem settist upp í tunnu á mastri Hvals 9 í mótmælaskinni. Hvalur hefur ekki verið veittur við Íslandsstrendur síðustu tvö ár en Hafrannsóknastofnun hefur lagt til að veiðar á langreiðum verði ekki meira en 150 í sumar sem 20% lækkun frá fyrri ráðgjöf. Alþingi samþykkti í vikunni að skipa framkvæmdanefnd sem undirbúa á afmælishátíð í tilefni af 1100 ára afmæli Alþingis árið 2030. Gert ráð fyrir 800 milljóna kostnaði vegna hátíðahaldana og segir forseti Alþingis stórmerkan áfanga að ræða. Smári Jökull.
12: Tillaga skipun framkvæmdanefndar og í kjölfari vinnu í tengslu við hátíðahöldin var samþykkt samhljóða á þingi. Forseti Alþingi segir áhersla að vera lögð á fræðslu og lýðræðislega þátttöku allt land.
13: Þetta stórmerkur áfangi. Alþingi elsta þjóðþing í heimi og hefur að sjálfsögðu skyldum að gegna sem slíkt.
12: Segir Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis og bæti við að þessari sögu beri að halda á lofti.
13: Og koma því þannig fyrir að ekki bara verði því fagnað með eftir minnilega hætti árið 2030 heldur að þau tímamót marki líka annan árangur að við náum öðrum markmiðum svo sem svo í því að fræða fólk sögu lands og þjóðar og að fræða fólk gildi lýðræðisins.
12: Gert ráð fyrir 52 milljóna króna kostnaði vegna þóknunar framkvæmdanefndar og launa framkvæmdastjóra. Þá gert ráð fyrir 750 milljóna fjárveitingu vegna útgjalda í tengslu við viðburði og verkefni. Kalla var eftir hugmyndum frá almenningi í desember sem snerist flestar að almenningsfræðslu, varðveislu sögunar, auk listsköpunar og sýninga.
13: Fengum einhverjar 70-80 hugmyndir hingað í byrjun árs. Og síðan verður það þetta hlutverk þessara nefndar að kalla eftir fleiri hugmyndum og samstarfsaðilum og svona setja niður hvernig best að minnast þessara tímamóta.
12: Árið 2030 verða líka liðin 50 ár frá því Vigdís Finnbogadóttir var kjörin forseti Íslands, fyrst kvenna í heiminum í lýðræðislegum kosningum.
13: Það mun öruglega fléttast fallega og vel saman á því ári.
12: Segir Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis.
10: Mikið tjón er á íbúð við Klapparstíg í Reykjavík eftir að eldur kom þar upp í morgun að sögn slökkviliðs. Einn var fluttur með sjúkrabíl til athugunar. Samkvæmt Birni Inga Guðjónssyni, aðalvarstjóra hjá slökkviliðinu og höfuðborgarsvæðinu, kom eldurinn upp á þriðju hæð í íbúðarhúsi og talsvert tjón að ræða. Útkalli barst rétt upp úr klukkan 6 og gekk vel að slökkva eldinn. Von á rjóma blífu á Þingvöllum þar sem tónleikar hljómsveitarinnar Kaleo fara fram. Tónlist mun óma svæði til miðnættis og verður hápunktinum útvarpað í beinni hér á bylgjunni. Fólk þegar byrjað að streyma á svæðið en klukkan 11 hófs dagskrá á Valhallarsviðinu. Reiknað með að túnið steinsnar frá Almannagjá fyllist af 20.000 tónlistargestum þegar líður á daginn. Jakob Frímann Magnússon, skipuleggjandi tónleikana, segir von á góðum degi.
14: Það lítið vel út, bóng og blíða og stemning allt klart og bara fólk að streyma á staðinn.
10: Tónleikarnir standa til miðnættis. Aðal númer dagsins eru tónleikar hljómsveitarinnar Kaleo sem hefjast klukkan 2:30.
14: Þegar þeir koma á svið strax á eftir opnunarræðu forseta klukkan 2 og verða þá í svona unplugged búningi, þar að segja, með akústíska gítara og slagverk og svo koma þeir aftur klukkan 9 með fullu rafmagni, fullum skrúða.
10: Á annað 1000 starfsmanna vinna að tónleikunum og hefur búnaður og hljóðfæri verið fluttur í tónnatali á svæðið. Jakob hvetur fólk til að leggja af stað sem fyrst til að forða sér undan umferðarþunga. Rútur fara frá klettagörðum 27 á hálftíma frest

0: varpað í beinni hér á bylgjunni klukkan 2:30. Jensína Edda Hermannsdóttir, leikskólastýra Laufásborgar, Reykvíkingur ársins. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, tilkynnti valið við opnun elliða áa í morgun, en þetta í 16. Sinn sem Reykvíkingur ársins valinn. Sú hefð hefur skapast að tilkynna valið við formlega opnun árinar sem var eldsnemma í morgun. Að stuttri tölu lokinni rendi Jensína fyrir laxi. Lítill urriði beit á agnið og var honum sleppt að mælingu lokinni. En þá fyrir við í íþróttirnar og hingaðir Sindri Sverrisson mættur, Sindri okkar maður Gunnlaugur Árni Sveinsson, hann hefur lokið leik á sínu fyrsta risamóti.
1: Já, fyrsta að vonandi mörgum, þetta gekk ekki alveg eins og við vonumst öll til og hann endaði jafn öðrum í neðsta sæti en það verður náttúrulega lítið til þess að hann bara tvítur og í raun langt á undan áallun, mættu beint á opna bandariska sem nú talið svona erfiðasta risamóti. Hann endaði á 21 höggi við pari, það athyglisvert að hann spilaði síðustu nýju holurnar á aðeins einu höggi við pari í gær og minnst á svona sína mikinn andlegan styrk eftir það sem á undan var gengið. Gunnlaugur var með stóran og góðan hóp með sér úti og við skulum svona heyra hans í Birkileifi Hafþórssyni sem var með hann úti.
2: Maður bara gríðarlega stoltur af stráknum, hann búinn að koma ansi langt á stuttum tíma, finnst manni. Hann búinn að vera 2 ár í áskólanum og fékk hann að gríðarlega reynslu núna í þessari viku og ég held að hann sé að stækka einhver svona 4-5 ár í þroska, gólfþroskanum, bara við þetta eina mót, sko. Þessi vika var rosalega mikið álá á hann og mikið að nýju hlutum og veist, þetta spennist því að magnaðist upp og Og svona það lendur hann í smá brekku og næra vinna sig út úr því og hélt alltaf haus og gera allt eins eins og hann vanur og koma svo sterkur inn á seinni nýju og loka mótinu á fínu nótum.
0: Einmitt, en svo heldur mótið áfram í dagvandala?
1: Já, Vindham Clark sem að vann mótið fyrir 3 árum, hann með 4 auka fórskot á næstu menn núna þegar mótið hálnað. Hann komst nú ekki gegnum niðurskurinn á mótinu fyrra og tók eitthvað brjálæðiskast inn í búningsklefa eftir það og settur í bann á Oakmont vellinum en hérna það var gaman að sjá hvort hann verði ekki góðu sköpi á morgun hann mótið já, í beinni á sínsport klukkan 4 í dag
0: Og svo ég með slepp búið að vera í gangi á HM í fótbolta
1: Já, Tyrkland og Haiti eru svona fyrstu liðin til að falla á keppni, kemur svolítið óvart með Tyrkina sem voru nú taldið nokkuð hefni með riðil en töpuðu 1-0 gegn Paraguay nótt eftir 2-0 tap gegn Ástralíu í fyrsta leik. Tyrki voru með þess að manni fleiri allan seinni áleikin gegn Paraguay en það duði ekki til, þessi leikur fer svona í sögubækurnar því fyrsta sinn var leikmaður rekin af velli fyrir að hylja munnsinn. Hann gerði ekki meira af sér en það að hann huldi munnsinn á meðan hann var að segja eitthvað við einhvern í hinu liðinu og þetta eru þessar nýju reglur sem voru setta fyrir HM sem var að banna þetta menni ekki fá að komast upp með kynþáttan í því að þýjulegt með því að halda fyrir munnin og menn hafa þetta gert það gennum tíðina til þess að síðan ekki sönnunargögnum hvað þeir segja þannig að hérna, þessi regla var sett eftir frækt atvik í leik Benfica og Real Madrid í meistardeildinni vetur þar sem að Gianluca Prestiani sagði eitthvað ljótt við Vinicius Junior en hélt fyrir munnin svona, erfið að sanna nákvæmlega hvað hann hefði sagt en já, Tyrkland úr leikið dýrili en Bandaríkin eru búin að vinna báða sína leikið þar unnu Ástralíu 2-0 í gerkvöld og fara frábæla stað á heimaðli í sérriðlinum vann Marokko 1-0 sigur gegn Skotlandi og Brasilia vann Haiti 3-0 þannig að það má fastlega búast í því að Marokko og Brasilia fari bæði í 32 úrslitin og spurning hvort að Skotar komast ekki bara þangað líka í dag mæta svo Holland og Svíþjóð í afar áhugaverðan leik og Þýskaland og Fílabeinsstöndin og svo bara, já, heldur fjörið áfram
0: svona sport áhuga maður sem þú horfir á alla leiki
1: já, við reynið
0: Reynir það og bara vera að horfa á nóttinu
1: já,
0: líka
1: en, Já, ég bara meik ekki nætuleikina þegar ég er hún að það gamall en maður svona horfa á ríkart þegar maður vaknar
0: Það er rosalegt framboð, takk kærlega fyrir þetta Og þá fyrir við veðrið Veður horfir á landinu Norðlæg átt 5-13 í dag Rigning á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig Bjart með köflum sunnan heiða og hiti alltaf 16 stigum en líkur á stöku síðdegiskúrum við ströndina Fremur hæg breytileg átt á morgun, bjart með köflum, en skúr norðanverðir á stökustað síðdegis. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast sunnanlands. Veður á höfuðborgarsvæðinu, norðan 3 til 8 metrar á sekundu í dag, en hæg breytileg 8 eða hafgóla á morgun. Bjart með köflum, hiti 10 til 15 stig yfir daginn. Veður horfur á landinu næstu daga, breytileg 8 og

allvíða skúrir, hiti 8 til 17 stig. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem afer degi. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir til skammar að mannréttindamál hafi sofnað í meðferð þingsins, stór hópur bíði niðurstöðu. Mikið tjón í íbúð við Klapparstíg eftir að eldur kom upp, einn var fluttur með sjúkrabíl til skoðunar á spítala. Vonar á 20.000 gestum í Rjóma blíðu og þingvöllum þegar tónleikar Kali og fara fram, fólk streymir á svæðið. Gunnlaugur Árni Sveinsson lög keppni á opna bandaríska mótunni í golfi í gær og ný regla olli rauðu spjaldi á HM í fótbolta. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Elísabet Inga Sigurðardóttir og útsendingu stjórnaði Ingibjörg Fía Ingvarsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 3. Þangað til, hafið það gott og verið sæl.

0: Það held ég, þá var það bylgjulestin á þessum dásendar laugardegi í beinni útsendingu frá Þingvöllum.
1: Þetta náttúrulega alveg magnað að vera hérna á þessum 20. Degi júní mánar. Þetta lengsti dagur ársins að það að segja það sumarsólstöður í kvöld. Þannig að ég veit bara að það verður ekkit myrkur.
0: Nei, það verður ekki neitt. Það verður bjart áttum tíman og ekki dresen. Það verður engi vasiljós og leiðin heim og hérna allt eins og þetta á vera. Það alltaf magnað að koma hérna í dag og koma hérna að þessu svæða sem þér. Þetta risastórt, óbóðslega flott og greinilega búið að vanda mikið til verka.
1: Og sko fullt af ferðamennum voru hérna snemma í morgun þannig að þeir láta þetta ekki stoppa sig og megi örugglega koma hérna ákveðið að og allt það.
0: Já, við kerum einmitt þannig að fæða á silfru áðan.
1: Já.
0: Vá, hvað voru margir. Fjölmörg fyrirtæki greinilega sem eru að sjá köfum þar.
1: Og þetta líka bara alveg ótrúlega vel skipulagt, það svo þetta náttúrulega allt svo auðvelt þegar að viðrar vel eins og núna, við erum ekkert að tala einhverja skilur, þetta ekki 25 gráður og sól, ég bara að segja það eins og þetta eru 15 gráður og gengur á með sólskinni eins og maður segir.
0: Gengur á með sólskinni er alveg rétt og það, fólk er samt alveg stuttur maður bólum og svona.
1: Já, ég fór í stuðböksu sko, ég skipti eftir í kominga.
0: Það alveg þannig viður og verður þannig við vonandi bara fram eftir öllum deginum í dag.
1: Sýnist
0: það. Og við ætlum bara ákveða að það verið einhver sitið skur, heldur bara allt eins og það á að vera.
1: Allt eins og á að vera og við verðum með fullt að góðum gestum hérna í heimsóknar að segja þeir eru náttúrulega allir hérna á svæðinu hvort þeir eru að spila.
0: Já, hittir annað hvort þeir náðum þeim á mínútinu eða ekki, það kemur bara í ljós eins og maður segir.
1: Látum það ráðast.
0: Já, því að Jakob Fríman, við hittum hann hérna röltin áðan þegar við vorum að labba hérna á svæðinu og vorum að ríða upp að hann ætti að koma til okkar hérna, cirka 25 minnir. Já, við ætlum að láta það ganga.
1: Já, það tekur líka smá tíma að labba inn á milli og svona, þannig að við skulum bara gefa mönnum 5 mínútur til eða frá.
0: En við þurfum náttúrulega að spjalla þess við hann og síðan verðum náttúrulega að tala við stjórnuna sjálfa, Jökull.
1: Já, ég minna á það svolítið gaman að segja frá því að þetta náttúrulega búið að vera draumur hjá honum, alveg svo voru í Vaglaskógi og svona rætast draumarnir, að það að halda áfram að vinna verkin og skipuleggja og gera og ég nú elt á víða heim strákan í Kaljó.
0: Já.
1: Og svo, ég fæ kannski palla til að finna þetta, þeir voru hjá mér sko fyrir árið 2013 í fyrsta skipti allir í heimsókn og tóku lagið live.
0: Já,
1: á bylgjunni, þannig að þetta, ég bara ég fann þetta í morgun sko.
0: Er þetta til?
1: Þetta er allt til
0: 2013
1: Já, 13 ár síðan þær
0: Já, það ótrúlega margt búið að gerast hjá þessum herramönnum og reyndar ekki bara þeir að spila í dag en fullt að en þeir verða einhver síður hérna með óramagna tónleika í dag.
1: Já, og við förum yfir dagskrána þar að segja hvernig hún á sviðinu hérna eftir og svo bara höfum við gaman að þessu fyrst og fremst.
0: Já, algjörlega. Bylgjulestin í þrábeinni útsendingu frá Þingvöllum, ætlum að njóta okkar hér í dag, rétt vonandi eins og þú líka.
1: Já, og það kannski rétt að byrja þá á lagi sem er með hljómsveit sem verður hérna. Við ekki bara ræsa það. Einmitt, stuðumenn, þeir verða hérna.
0: Það verður ekki.

0: er bylgjulestin í beinni útsendingu frá Þingvöllum og bara svo það sé sagt, þá var það leiðrétt við mig að sko á morgun eru sömu og sólstöður
1: en, já, það, 21,
0: er, já, en það er samt 8.24 í fyrramólu
1: Þetta
0: er svona nána sami dag Nei, ég nú grínst Rétt skal vera rétt
1: Já, já, 21, það er reyndar
0: alveg rétt
1: Já, já, en það er hérna eins og menn kannski gera geta svo sem sagt sér sjálfur þeir eru út að fara hingað, út að fara á þessa geggjuðu tónleika fullt af flottum listamönnum
0: Já.
1: sem að er að koma hér fram í dag og svona opnur aðtunum verður hérna klukkan 2 í dag 14.30 er að Kaljó sem ætla að spila óramagn, svo koma stuðumenn
0: Já, já.
1: og ætla að taka sviði með trombi og síðan í kjálfæra get ég enn klukkan 4 klukkan 4.35 þá var það Mjögisson hálf 6 setjum partinn í dag Helgi Björs og hálf 7 þá var það Hjálmar sem að taka lagið og svo klukkan hálf 8 verður spennandi Emilina Torini mættur á sviðið
0: Sko þetta er aðalsviði sem þú tala
1: Já, já, þetta er stóra sviði í dag sko. Svo er hann alltaf Kaljó klukkan 9 og KK fer svo upp á svið klukkan 22.40 og svo eru Júníus Meyvant sem að slæðir botnin í þetta frá klukkan 11:30
0: og svo eru raun og verið sko að þetta eru tvö svið að þá eru að byrja dagskrá sko hún byrjaði nú bara í morgun á Valhallarsviðinu
1: Já.
0: og svona í þessum tölu orðum að því að nú erum við komin rétt svona yfir hádegið þá eru ykkur fjallar alltaf að vera í morgun, já í hádeginu og svo eru Tár og Júníus Meyvant þar þannig að skilu það er allir að spila og
1: Káká líka
0: Já, já, Sofía Björg og Árný Margrét og Gós og Dr. Viktor Þetta er alltaf hérna svona hinu sviðinu sem er örskammt frá hérna
1: Já, einmitt, þannig að fyrir þá sem að Já, það er alltaf að koma snemma Þeir geta,
0: já, já,
1: þeir geta fundið sitt
0: Það getur alveg verið fjölskyldu
1: Já, algjörlega
0: Svaraði hann bara
1: Já, svaraði hann
0: Já, já, Káká er að hingja hérna í að svala hann
1: já,
0: já, já, hann er búin að leggja Hann er örglega að leita okkur Herðu, en sko, það er náttúrulega að þú varst í Vaglaskógi fyrir ári síðan þegar þið voru með tónleikana þar
1: Algjörlega dásanlega
0: Hefnaðast alveg svakalega vel
1: Það var alveg mögnuð upplögun
0: Ég misti nefnilega að ég var komin erlendis þegar tónleikarnir voru Þannig ég fegin að hafa ekki mistað þessu
1: Já, það er hérna, það var líka svona þessi ákveðin svona sveita rómans sem var í gangi þar sko
0: Já, já
1: Og ekki verður það síðra hér í Þingvallasveit, sko.
0: Svo kannski ég rétt að segja það að því við erum með bylgjubílinn hérna í kringum veitingavagnana. Hér nú svona ýmislegt í gangi ef að fólk hefur gaman að taka þátt í léttum leikjum og svona. Það er hérna hjólið er í gangi,
1: sagði ég.
0: Það
1: er sefin upp leikurinn með bylgjunni og svo er það annað þegar ég veit að það eru margir sem að muni til frá því sem að fóru tónleikarnir fyrra. Það voru allir með kúrika þetta, það var bara svona lenskan.
0: Já, já.
1: Það er náttúrulega bás hérna sem að ég held hann hitti Rodeo eða eitthvað líka.
0: Já.
1: Og þar er verið að selja þessa hatta.
0: Já, þannig að það er þannig að kaupa maður hjá staðnum.
1: Jú, já.
0: Ég er nefnilega keypt engan hatt fyrir mig, sko.
1: Nei, þetta er við hliðin á. Þú getur blikkað
0: þig
1: kannski.
0: Já, ég
1: tek á þig. Svona er þetta. En við ætlum að vera hér í góðum fylgi dag. Ég ætla að ringja í KK.
0: Já.
1: Og reyna að ná í skottan því að hann er á leiðin til okkar.
0: Og við höldum áfram hér eftir smástund í bylgjulestunni.
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fáun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn alrafmagnaði og hrífandi RZ-a einnig á sínum stað. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni
3: Helgin Plönur Miðar í leikús, miðar í bíó Miðar á tónlinga, miðar á ball Miðar í lottóinu Allt klart Lottó, leikurinn okkar
4: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum Húsasmiðun og blómavall
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Kæru krónuvinir, það er gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst. Lega í 178
9: Gefðu gjafakort smáralindar Allt sem hugurinn girnist í einu korti Hér smáralind
10: Ekki draga hlutina lengur Topptjöld.is
11: útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast Úr og skarkripir í miklu úrvali Klukkan.is
12: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
13: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
14: Kláraðu innkaupin þegar þér hendar. Spar.
15: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
16: Pása, fáðir KitKat Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna Ellingsen
17: Sumarið tíminn Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bíkó.is
18: Það spenna í loftinu Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag milli klukkan 12 og 4 Lexus, kauptúni

0: þann frábæra lögða 20. júni sumarsólstöður á morgun.
1: Já, já.
0: Við erum búin að komast að því.
1: Já, já, sko, sumarsólstöður er á morgun 8.24 í fyrramáli. Samkvæmt bara öllum skýrslum.
0: Ég er með spurningu til þín.
1: Hvað ertu með, ef við má spyrja? Jesús minn.
0: Já, býttu, vertu rólu, ég er líka með svona, sjáðu,
1: hlusta. Já, ok.
0: Já, býttu, og ég er líka með þennan hérna.
1: Hvaða leikur svona, er að fara að stað?
0: Ég veit ekki, ég er að búta til og sjá það Ertu búin að fara að sjá Star Wars?
1: Ég hef sko búin að sjá hana 100 sinnum
0: Heyrðu, það sem ég ætla að spyrja það núna
1: Já
0: að Því að ég veit sko að ég sá hana fæslu sem Einar Bárðsson skrifaði með um daginn og hann tala hvað það var þú ert svo mikill áhugamaður músík og þú fylgist ótrúlega vel með og íslenska músík ekki síst
1: bara hefur gaman þessu
0: já og ferði á alla tónleika sem að skiptir eiginlega engu máli hvar það í hérna hvort það rock eða rap eða pop eða skiptir engu máli þú ert yfirleitt þar
1: reyni það já
0: þannig að ef þú getir boðið einum íslenskum tónlistamanni í bíltúr lifandi eða látnum með hverju myndir fara
1: sko ég
0: veit þetta ósangjarnt
1: já þetta ósangjarnt spurning sko Sko, fyrsta svar væri sennilega sko, Björgvin Halldórssona því hann svo nýlega látin en það að vísa ekki langt síðan að maður átt samtali á hann
0: Nei.
1: En sko sennilega væri það bara Rúnar Júlíusson
0: Já, þú meinar
1: Það sko betri mann var erfitt að finna og ég kannski hefði vilja kynnast honum betur Mörgum öðrum hef ég kynnst ákveðlega eins og Rakka Bjarna og svona þannig að við tölum margt skemmtilegt en Rúnar sagði líka svo skemmtilega frá og var svo vel hann var með svo velgert hjarta sko hann mátti hvergi neitt aumt sjá og vildi öllum vel þessi stórstjarna sem hann var sko hann var superstar
0: Já, hugsa hérna reyða það hvað svo mikil stjarna
1: var Já, ég meina hann var vinsælasti náttúrulega tónlistamaður landsins hann var í íslenska landsliðinu í knattspyrnu hann var giftur ungfrú Ísland það vissu allir hver Rúnar Júlíusson var hann var í hljómum vinsælustu hljómsveitinni og hann var náttúrulega sko algjör yfirburða stjarna
0: Spáði samt þetta vera landsliðsmaður í fótbolta vera þessi tónlistamaður þessum kaliber sko
1: Ég veit
0: og lúkkið
1: Og, en sko, og ég átti nokkur viðtöl við hann og bara ofbúslega skemmtilegt að tala við hann og hann var með svona alls konar svona slangur sem að kom bara frá honum sko og Björgvin Halldórsson var mjög góður í að rifja það einmitt upp sko hann kunni þetta allt saman kunnið slangurinn frá honum sko
0: Var það hérna hluta til notað í hérna hvað hétt aftur lagi með sálinni?
1: Já, krókurinn, það er Pétur Kristjansson
0: Já, Pétur
1: Kristjansson Já, Pétur var náttúrulega algjör snillingur í þessu líka
0: Amma rosaleg, átján gata jakki og allt það
1: Átján grillna jakki
0: Grillna jakki, já
1: Það bara svo leiðist
0: Ok, þannig að það Rúnar
1: Það Rúnar Júlíusson, alveg klálega En talandum, sko, hljómsýðir Ég hef sko eld Kali og bæði til Kaupmannhafnar og tónleika
0: okay.
1: Og til, fór ég til Denver og þaðan á Red Rocks fyrir tveimur árum eða sem sömari 24 og sá það á Red Rocks sem er svona ekkit, sko, ég ekki að segja líkjónum við þingvelli, en það svona náttúru undur Red Rocks í Bandaríkjónum
0: Og
1: það var bara algjörlega sturla, þarna sat maður bara á stuttarmabólnum í svarta myrkri 20 gráðu hita eiginlega allt saman ellendir gestir eða það sé bandaríkjamenn sem sungu með jafnvel voru í vaglaskógi og hugsa ykkur, þarna eru 10.000 manns sitjandi í svona úti bara, þetta er eins og útileikhús og þetta eru bara klettar og fjöll ég er bara aldrei sko, ég er ennþá einhvern veginn svona bara Já, það sennilegt að flottast sem ég séð
0: Bara pínur hræður yfir
1: Ég raun og veru Og svo alltaf óbúðslega stoltur og
0: Það var ekki skrítið samt að vera hann að horfa íslenska hljómsveit Og bara útlendingar horfa
1: Jú
0: Var ekki svolítið sérstætt
1: Það var bara mjög sérstætt Og líka því að mér fannst þið taka svo vel undir Og þeir áttu greinlega svo Og eiga svo stóran aðdæfandahópa Og þeir eru yfirlt árlega hann á Red Rocks og, alltaf, og það fær enginn að vera þar nefn hann fylli Fyllir þetta bara mjög rætt sko.
0: Akkurat Já, ég get skilið þetta allt saman Ég þarf að fara að sjá og spila erlendis Lakka bara til að sjá það hér í kvöld sko.
1: Það er þannig Og eftir bara
0: Já, algjörlega

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
3: Þú getur grillað út á palli. Þú getur grillað hvar sem er.
4: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á Einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
8: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Förum saman í frí.
10: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyldu og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Glaðuleg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
13: Plata ársins 2026. Þrjár splunku nýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
14: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
15: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
16: Ekki eins og mjólk flest, láttu þeir líða vel. Arna.
17: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
18: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
19: Optical Studio Pop-up markaður. Hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
9: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
4: Kjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
7: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
0: Björt og brosandi í fjö.

0: Þetta er nú bara svoleiðis, við erum að tala um að hingað er komin algjör góðsögn í lifandi lífi Við erum að tala um KK sem er einn af þeim sem að treður upp á sviðinu hérna á Þingvöllum Ég segi bara velkomin
1: Já, takk að þið fyrir
0: Og mér langar að spyrja, sko, hefurðu einhver tíma spilað á Þingvöllum?
1: Ekki svo ég muni
0: Spáði þetta eftir alla hennan tíma í bransanum Það komið tíma á þetta
1: Já, ég skil ekki hvernig þetta getur farið fram hjá manni
2: En það ekki eins og það kannski verið færi
1: Það þarf svona menn eins og Kalli og Jakob Frímann til að setja svona í gang
0: Þarf jarðítur til að íta málum áfram
1: Já, ég myndi ekki kalla á jarðítur Það svo frekjulegt eitthvað Ég myndi kalla á laghenda
0: Já, þetta lýsi KK vel
1: Já, myndi ekki segja það líka
0: Hann fer alltaf fá leið að leysa Það ekki vandamál, það bara lausnir.
1: Já, þegar hann fer af stað, þá grípur fólk fyrir enni og segir, ó nei, og segir, þetta ekki hægt, og hann virðist ekki heyra það sem betur fer. Nei. Og fyrir bræðið, þá höfum við þessa tónleika núna, nei. Og kvikmyndina með allt á hreinu, og stuðmenn, og allt þetta sem við erum búin að fá að njóta hjá þeim.
0: Já, kvikmyndin sko með allt á hreinu hefði aldrei orðið nefn að fara fyrir Jakob og dugleg, hversu duglegur hann var.
1: Já.
2: Menn á stundu lístið sem hálgjöru kraftaverki, sko.
0: Já, það er það, algjörlega.
2: Að hún á orðið, sko.
1: Já, ég sá hann daginn bara að slisni og ég gat ekki slitið mig frá hann, við horfðum á hann alla, var, og ég sat núna bara í rútu með Sif.
0: Já, og núna á leiðinni?
1: Já.
0: Já.
1: Sem átti bat með honum Hafþóri, Hörð.
2: Já.
1: Eignaðist Hörð.
2: Segðu hæfi pappa.
0: Já.
1: Og svo hljósítið sem bakkar hann upp. Það er ekkert upp á hann að klaga sem að þjóðin kann utan að
0: sko. Algjörlega. Sko, þetta verður náttúrulega verkilega skemmtilegt og við erum heppi með veður og allt þetta og Og svona, hvernig varði við þegar þú fyrst svona símtal um að koma og spila hér?
1: Ég var bara, ég alltaf glaður ef ég fæ að vera með.
0: Já.
1: ég það, ég þykir mjög vænt það að sjá nafni mitt með öllum þessum stórstjörnum sem eru hérna í dag, sko. Og nafni mitt þetta á meðal og ég alltaf, wow, ég hristi hausinn og bara, ég búið að glaður.
0: Já.
1: Það glóttur.
2: Svona í okkar bókum ertu svolítið stjarnan, en já.
1: Já, ég hef einhvern veginn aldrei, ekki mínu bókum, ég bara, við erum kombónstrók og við erum á Íslandi.
2: Já, það er við.
0: Sko, ég ætla hérna fyrsta lagi að
1: tala Fyrir mig, sko, svo sérðu Kaljó, þeir eru heimsrægir
0: Já.
1: Það eru svo Emiliana
0: Sem að vera erlendis að spila
1: Já, ég meina þau eru þekkt erlendis
0: Sko, þú ert búin að vera sko, mjög hérna, ábyrjandi á þessu ári og, hérna,
1: Fyrir jöðu
0: Þú er frábær Þú og Bríett Og svo næsta er bara þú og MC Gauti sem er nýkom með það sem er alveg frábær
1: Þakka ég, Sýris
0: Hvernig hérna, svona, yngri kynslóin ef við getum orðað þannig, hún svona aðeins að koma með efni til þín
1: Já
0: Hvernig finnst þið það?
1: Ég finnst það hæðislegt, ég bara alveg við finnst svo gaman að fá að vera með þessi, sagði á hann og hérna, mjög gaman þetta eru hæfileikaríkt fólk og þau eru fordómalaus og eða svona lítið að því og er alveg til að krossa þessa gjár sem að geta stundum myndast út af aldri eða tónlistastefnun og þau gefa, ég meina, MC Gauti rappari
0: ég
1: er gamall hippi
0: stílík blanda sko.
1: Já, og hann kemur svona
0: og lægir bara frábært sko.
1: Bríett er 920 eða eitthvað sko.
0: Já, 25 ára
1: já. Og kemur semur lag fyrir gamla manni sko.
0: Finnst þér að það hafa breyst sko, svolítið frá því þegar þú varst að koma fyrst fram hérna heima eftir þú fluttir frá Svíþjóð og gerðir alla þessar plötur það var svona, sko, bransinn ekki stór en hann svona einhvern veginn mér finnst að hafa stækkað alveg óbúðslega og það miklu meiri fjölbreytt
1: Já, hann er alltaf að það verða sko þessi gömlu, þeir endast allt og lengi þá dóu hættu menn fyrir eða dóu eitthvað fyrir sko nú lífa menn bara endalaust og spila endalaust hvað er mikt jakkir
0: hann er 83 og Paul McCartney
2: en svona alltaf svona lengir að líftíma svona samstar eins og þú ert að gera
1: já
2: Heldur betur sko.
1: Ég bara ungur, ég bara 70
0: Já, út bara rétt byrja
1: Mér að vitna, sko, lisa, svo maður sá þetta ekki fyrir þannig að það er mikið í gangi eins og segir og það er mikil gróska og frábær hlutir að ske og það er mjög gaman að sko, þetta
2: Nú er ég búin að sjá því að spila nokkur sinnum á hinum á þessum stöðum og meiri segja sko, söður við Afrikustrendur Þeir eru fórst að spila á Tenerife í maður.
1: Já, já, já.
2: Og svo hérna...
1: Viltu að vera í Marokko, ég var það.
2: Nei, nú fórstu það.
1: Já.
2: Nú, nei, ég mista því.
1: Og var að spila, reyndar bara inn í ykkur búð sem að...
2: Já, skemmtilega. En ertu með einhverjum...
1: Það hljóðfæri hérna, sko.
0: Nú, já.
2: Nú.
0: Hvað er hljóðfæri
1: hérna
0: þetta?
1: Ég kann ekki bera fram, þetta er hérna marokkonst frækt hljóðfæri. Hvað er margir strengi? Þrýr eða fjóður?
0: Já, hvernig gekk að spila það?
1: Það var, þetta eru ekki svo margir strengi, svolítið
2: það var. Það er ekkert mál.
1: Nei, þeir spila á þeir eru að eðlita vera hana, já.
2: Já, þú átt svo, þú svo lungi að ná fólki, þú getur dott í sögustundir og þetta myndir með stundum bara sömu tónlingar eru bara eins og hálfgert upp í stand, sko. Með KK, sko. Ef það þannig.
1: Já, já.
2: Og stundum með meiri músík og svona, er þetta eitthvað sérstætt planvarandi eins og í kvöld til dæmis?
1: Já.
2: Þú eru kemur fram, ertu að setja upp öðruvísi?
1: Já, þá það öðruvísi þegar ég spila yfirleitt fyrir svona 100-200 manns.
2: Já.
1: Það svona mín óska, veist, 50-200 manns og mér finnst það æðislegt. Því þá ertu bara eins og í stofu hjá fólki, þá getur sagt sögur.
2: Já.
1: Þá erum við bara saman hennar á einum stað. Þegar er svona á stóru sviði, þá ekki sama, það öðruvísi.
2: Já, já.
1: Þá ertu bara spila lögin og svo segir maður bara hey, ekki gaman, ekki já, gaman, svo smá bandir langa sögur ekki neða, held ég ekki fyrir mig allavega kannski aðri sem púla
0: Þú ert alltaf að semja, hvað er við vona á næstunni? Nei, ég svo spenntur sko.
1: Sko, ég verð að fara að koma með eitthvað já, ég er ný kom með eitthvað ég mjög spenntur fyrir ég fullt af lögum sem ég meiri sér búin að taka upp grunna og svona já. Sem ég ætti að klára og ég er mjög spenntur fyrir því og sérstaklega út að því krakkarnir og þessu unga fólki sem já. Að hefur komið með þessu lög til mín og segi, ég meina, ég verð að fara að koma með eitthvað líka
0: Þú getur ekki verið minni maður
1: Nei, ég þarf að sína ég þarf líka, þetta svona hvetjandi
0: Já, Mér er staðskemmtilegt.
1: Já, mjög.
0: Erum við ætlum að ljúka þessu spjalli já. Og leið bara, veist, góða skemmtun hérna í dag og fram og kvöld.
1: Já, sumulegis og öll því sem eru hérna í dag bara góða skemmtun og bara friður og kellugur og allir þessi pakki, sko.
0: Það bara svoleiðis. Bylgjulestin hér í beinni útsendingu frá Þingvöllum og við ætlum að heyra eitt af þessum klassísku frá KK og svo býðum við spennt eftir nýju lögum frá honum. Það við bara tökum á mótunum fagnandi þegar það gerist. Takk fyrir.
1: Takk.

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is. Kom þá bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Mikið úrval af gæða timbri. Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bragði.
3: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
4: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.

0: negla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
3: Hey, hvert þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Á að lyfta sér upp helgina. Topdjöld.is
6: Hefur prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
9: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
10: Svífum á bleiku skýi, hvernig sem viðrar. 7-Up Pink.
11: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslu öllu.

0: Bylgjulestin.
1: Bylgjulestin þennan fína laugardag 20. júní og við erum hérna búin að hreiðra heldur betur okkur á hátíðarsvæðinu og þingullum þar sem að rísa tónleikarnir Bergmál fara fram í dag.
2: Já og við vorum, höfum verið í samvinnu alltaf við samgöngustofu í þessu ferðalögum okkar undarfærin ár og gengið bara ofboðslega vel og það eru nokkur atriði sem gott að hafa í huga því að nú fólk kannski farið svolítið svona flakka meira heldur en svona í byrjun sumars.
1: Akkurat.
2: Og hvað má bíllinn til dæmis draga? Ég bara að vera Nei, ég ekki viss hvað bíllinn minn má draga. Hann að vísa ekki með krók þannig að
1: herlega En það gott að afla sér upplýsing áður að fer af stað hvort að bíllinn sé raunverulega til þess gerður að draga stórt hjólhýsi.
2: Já, þetta er náttúrulega bara lykilatriði upp á bara öryggi og tryggingar og allt þetta sko.
1: Já, og svo er að hitt sko, hvernig fegstu bílpróf?
2: Já, og það skiptir máli. Ég með gamla prófi sko, ég má keyra næstu allt en ekki alveg.
1: Já,
2: þetta er svo leis.
1: En það nefnilega þannig, þetta breytist þarna, ég man ekki hvaða árgangur það 78, 79, 80 árgangurinn eða eitthvað sem að verða þarna ákveðna breytingar þannig að það borgar sig að kanna hvort að þú meir í kjörgla draga.
2: Algjörlega. Ríkala gaman að fá KK í þetta heimsók. Hann er svo eindæll og hann er búin að bjóða okkur í kaffi.
1: Já, sem manneskja.
2: Já, já, já.
1: Hann var að segja mér að það til 0% Guinness.
2: Já, hann með það.
1: Ég bara, ég verða viðkjönni, ég vissi það ekki,
2: Nei,
1: það væri til.
2: Ekki heldur, ég bara, ekki, veit ekki neitt um þetta.
1: Þú ert náttúrulega null bjórmaður, sko.
2: Já, ég svo lítið bjórmaður, ég verða viðkjönni það. En, sko, smettinni segir ég hérna bakvið.
1: Já.
2: Það lukkuhjólið.
1: Já.
2: Það brjálað að gera hérna fyrir utan hjá okkur.
1: Ég löngu rauð af fólki sem að reyna að næla sér alls konar vinninga. Við erum með hérna svona litla bolta og við erum með spil Já. Og við erum með 7-Up, við erum með KitKat eða það eitthvað eftir það. Þú búin að vera duglega að hafa KitKat.
2: Ég hef nú bara búið með eitt en ég get ekki lofa að þau verði ekki fleiri. Get ekki lofa. Herðu og svo hérna, setni í dag ætlar hann að koma til okkar hann Múkisson.
1: Já.
2: Hann einmitt að hérna, spila á þessum tónleikum líka.
1: Og hann líka sjálfur búin að vera að spila ótrúlega skemmtilegum áfokustöðum upp á síkast. Þú veist ekki, ég veit hann í hérna Þórsmörk núna 5. júlí með óbóðslega náðun þar
2: Svo að vera að spila bara á stöðum
1: Var í Kvamsvík núna,
2: já,
1: var ekki síðustölgi
2: Jú, síðustölgi og á Akranesi alltaf hann að vera bara
1: Einhverjum þú í fjöru
2: Já, bara nefið bryggju eða eitthvað, veist, þetta bara svo geggjuð hugmynd hjá
1: honum Sko, hann var í, var síðasta vetur var hann í kirkjum
2: Já, já
1: og ég held að sé nú ekki í fyrsta sinn sem hann gerir það
2: nei, nei.
1: En síðan er hann hérna og svo er hann núna með þessa svona náttúru skiluru lítil laut
2: Já, það þarf ekki alltaf að vera risa og nei. Það bara frábært að geta verið með það sko
1: Já
2: En við fáum hann hérna eftir og svo jökur í Kaljó áður en að þeir fara á sviðið hérna 14.30 áverur hann hérna hjá okkur svona fyrir klukkan 2
1: Algjörlega
2: Þeir eru að gera klart fyrir þetta óramagnaða svona setup að svona aðeins öðruvísi
1: Algjörlega, mjög flott
2: Og það verður í beinni hjá okkur hérna á bylginni frá 14:30 til 15:00
1: Nóðum þá og meira af góðri músík hér á leiðin þín í bylgjulestinni á þessum frábæra lögati

0: Við erum með öll leikvöngin.
1: Ég veit að káka og ít á allt. Hún er svo skemmtileg.
0: Það er nú svona, við eldust ekkert í kollinu. Það er alveg ljóst.
1: Nei, en að því að við erum nú hérna á tónleikum og það er nú ekki farið hjá nokkur einasta manni, þá verðum við að halda okkur við það umræðin að ræða aðeins tónleika. Já. Og það er nú komið fram að þú er búin að prófa ýmislegt, fara og sjá marga á allt það. En fyrsta fyrsta tónleika upplifun. Manstu eftir því?
0: Sko, ég man annars verið eftir fyrstu tónleikunum og svo man ég eftir svona fyrstu tónleikunum í Laugardalshöll. Af því að okay. það er svona, mér það svona að vera kannski fyrstu alvöru svona stór tónleika sem ég fór á.
1: Sem voru í Laugardalshöll?
0: Örgulega verið svona, finnst þess að ég hafa verið svona 14 ára, 13-14 ára.
1: Ok.
0: Og hinga komu til landsins, annars vegar, þetta eru tvenni tónleikar, annars vegar voru það Strangless
1: okay.
0: og Klass.
1: Ok.
0: Og svo á ég líka minningu af hljómsveitinni Smoky sem kom þetta. Þannig er ég 13, 14, 15 ára og það var alltaf geggjað að sjá Strangler sem voru bara punksveit á þessum tíma og voru ekki búin að búa til hérna, Golden Brown eða neitt að þessum svona
1: stóri
0: sko. Nei, bara voru No More Heroes inni og voru bara þarfum þetta götunum og svo Klass. Það því ég var ekkit mikill sko rockari eða svona pönkari eða neitt svoleiðis en ég hef bara svo gaman að fara
1: tónleika.
0: Og svo ég eina litla sögu sem ég hef sagt áður en það Smoky vegna þess að ég var mikill Smoky aðdáandi þeir voru svona, þeir voru svolítið samt fyrir gamla fólki sko. Það er svo skrítið með þessu já, Livi Next Door og Alex og allt þetta og ég heyrði auglýst í útvarpinu sem var ríkisútvarpið þá því að það var ekki engin önnur útvarpsstöð að Smoky skýrturnar væru konar
1: Smoky skýrturnar
0: já, og ég bara, og vinum með rökunir í bæmaður og þá var þessi herrafataverslun þar sem að síðar varð austur
1: okay.
0: veitingastaðurinn
1: þetta
0: var Laxdal eða eitthvað svona
1: okay.
0: þá voru þeir auglýsa smoking skýrturnar komnar þannig að við komum hann svolítið út á þekju og unglingar sem að kaupa smoking og við rökluðumst út á þér það er alltaf eitthvað sem gerist
1: ég alltaf að reyna að reyna hvað þú bara því við sáum hennar punkt að fólk var að tala hennar fyrst tónleika ég man ekkit eftir einhverjum svona fyrstu tónleikum sko eina sem ég man bara eftir einhverjum tónleikum sem ég ætlaði á hún fór ekki á
0: það
1: voru Queen
0: já.
1: Þú veist, ég man bara við vinninni vorum búin að tala það af því að nú voru fréttinnar af því að Freddie Mercury var veikur og eitthvað þetta sennilega 1989-90 og þá voru ég að tala fóru að tala það, við verðum að tryggja okkur miða á næsta ári og fara að sjá hann
0: svo gerist aldrei
1: Heru, svo man ég bara, ég tók strætó að kæra yfir brúna hjá henni á tjörninni og henni skólan, kvöldskólan í Reykjavík og þá heyri ég fréttun í strætó að hann væri láti
0: og
1: það er svona tónleika skulum segja minning sem hann var aldrei en það var eitthvað einu, ég búin að þetta langar það ekki langar að fara og sjá hann
0: svona. Ég og svona líka með Tina Turner, ég ætla að fara sko á meiris af vegum held að vera á vegum FM957 sko, vorum ekki með tónleikaferðu ég ætla að fara, sem farastjórið eitthvað en hætti við,
1: okay.
0: ég sé ennþá þetta því sko
1: hver annars
0: sko, svona þetta er svona lítið hluti sem að, þess að reyni ég að missa ekki af mörgu
2: sko, ég verð að koma inn í þetta hérna, sem útsendingastjóri í bylgjulegtinni ég sá Tínu Turner 1985 í London það var alveg mögnuð upplif og þarna voru stúdúnskallar fremst við sviðið og horfðu upp undir pilsufaldin á tínu
0: 1985
1: já. Ég þekki nú eitt sem að fór allan og fór á tínu tónleika, hann fór aldrei hann komst ekki að barnum
0: já, komst ekki að barnum já, nei, það er, stundum á fólk hefur mistað sko fótboltaleikjum og öðru eins
1: já, ég leist því að barnum en svona er þetta við höldum hér áfram eitt stutt skilabóð
3: Björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
4: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
5: Að vera ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
6: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
7: Sigurlaust 7up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up Pink.
8: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
9: Sko annarkort er maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbeins Hann ekkert lærað út sko Sýn Plus Kemur með sumarið til þín
10: Það spenna í loftinu Rafbílasýning Lexus í dag Milli klukkan 12 og 4 Við frumsýnum nýjan Lexus ES 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fáun og frábær afköst Og að sjálfsögðu verður hinn alrafmagnaði og hrífandi R-seta einnig á sínum stað Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag Milli klukkan 12 og 4 Og upplifðu Lexus Kauptúni
11: Holtakjúklingur Ferskur grunnur að góður í máltíð
12: Elgin Blönu Míðar í leikús, míðar í bíó Míðar á tónlinga, míðar á ball Míðar í lottóinu Allt klart Lottó, leikurinn okkar
13: Palladagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum Húsasmiðjan
14: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
15: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
16: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
17: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
18: Bylgjan. Björt og

0: Var ekki að segja Olsen þeir eru breytt bíletir að
1: Jú, það nú yfirleitt hannig Og það voða gott að bara með áttu Við erum að spila Olsen og Olsen hérna á N1 spilin Það gott að hafa þetta með í ferðalagi
0: Já, já, ég
1: Algjör snill, þú næður svona allir ekki upp úr borðinu eins og sko Þannig að ég veit ekki alveg
0: Ég veit ekki hvað er í gang
1: Herðu, Ívar Gummarsson og Svali á Þingvöllum Við erum hérna í bylgjulestinni Og gleymdum okkur öll í því hérna bara í spilamennskunni
0: Það verður að vera svona leið sko
1: Það verður að vera gaman og
0: Er ekki gott að más
1: Jú, það getur henda vel Ég veit, þú
0: græðir
1: og það svo vont þegar að kemur svona einhver spurningakeppni sem ekki búin að undirbúa sig
0: Nei.
1: Það kemur ljós koma að veit lítið
0: Þetta samt Ég reyndar, skal viðurkenna þegar ég var að fara yfir þetta gerð Þetta ekkit sérstaklega erfitt, sko nei. Hvað maður veit skammalega lítið, sko
1: Já, bara skjótu
0: Rámt
1: Þetta það, já
0: Rétt
1: Já, það Það fór meira rétt, helst
0: Ég verði hérna bara ég
1: Mér heyrist það
0: Herði, en allan Þingallakvísið 2026
1: Já.
0: Og við byrjum hér Á hvaða ári var alþingi stofnað á þingvöllum A. 874 B. 930 C. 1000
1: 874
0: 874
1: Ránt
0: Það ránt, það var 930
1: Já
0: En það var ég að gíska á vitlum slíku Herði, hvað heitir stærsta náttúrulega vatn í Íslandsin leikur í þingvöllu A. Mývatn B. Þingvallavatn Ég
1: kleiði vatn
0: Sko?
1: Já, já.
0: Erum þið síðan
1: Einri ett
0: Meðli hvað Tvekja jarðskorpu fleka Liggja þingvellir Var það A. Asíu flekans Og Evrópu flekans B. Norður Ameríku flekans Og Evrasíu flekans Eða C. Afríku flekans Og Evrasíu flekans
1: Er þetta ekki Evrópa Ameríka
0: Evrópa Ameríka Það laukrétt hjá þér Við höfum ekki ákjör því Herðu, síðan segir við hér Hvað heitir gjáin Þar sem lögsugumaðurinn Fluttur lög landsins Silfra Hrafnagjá Lögberg Og þetta aftur sko hvað heitir gjáin þar sem lögsögumaðurinn fluttir lög landsins
1: Já.
0: Silfra, Hrafnagjá eða Lögberg
1: Lögberg
0: Bingo Hrafna Síðan hvaða ár eru þingvöllur þjóðgarður var það 1918, 1930 eða 44
1: Akkur langar með að segja hérna 1918 en 44 náttúrulega líklegast af því að það náttúrulega
0: Já, þá var hérna
1: Líðöldi stofna
0: En var ekki orðin þjóðgarður þá?
1: Öruglega, ég veit ekki
0: Ef að segja það?
1: Ég meina, hvað svarum við öllega voru? 1918
0: 1930
1: Já
0: Eða 1944
1: 1930 bara
0: Þannig Og laugrætt hjá þér Hérðu, hvað heitir fossin sem er eitt svo þekktast á þingullum? Heitar hann Glimur, Öxarárfoss eða Háufoss?
1: Eða ekki Öxarárfoss?
0: Ná Á hvaða lista voru þingullisgráðir árið 2004 var það Ramsarlistin?
1: hvað er listið það?
0: Ekki hugmynd UNESCO, heimsminjaskrána eða náttúruverndarskrá Norðurlanda
1: En þetta ekki UNESCO?
0: Það bara laugrætt hjá þér Ég að spáðið að Ramsarlistan
1: Ég veit ekki hvað hann er, sko.
0: Hvað er sko. En svona er þetta Hvað heitir hérna fræga sprunga sem fólk getur kafað og eða snorklað milli heimsálu á Almannagjá, Silfra eða Nikulásagjá
1: Silfra, ég hef verið þar
0: Já, við gerum fræga á hann Fullt af fólki
1: Ég hef einu sinni farið í hann og það var svona alveg styrla til að byrja með svo fekk ég einhverja svona innlokan kendundi lokin hann með svona Já, fekk svona pínu Sko, það var bara ég eitthvað, það var ekkert með aðstæður Það voru geggja það, sko
0: Já, þér fannst það
1: Já, bara allt í einu eitthvað, en ég, bara í lokin átt úrnum, sko
0: Ég hef ekki snorklað eða gafað í silfru
1: Nei.
0: En hef heyrt af þeim sem hafa gert það Það sé svo klikkað, þetta er svo tært og eitthvað svona
1: Já, líka bara, þú sérð allt þegar þú setur hausinn undir yfirborðið, sko
0: Ef einu sem verið hins vegar snorklað Það sem er mikið dýpi Ég viðkynna þegar ég var að snorklaður Ég var pinnu loftræður
1: Já
0: Það er svolítið skrítið
1: Það er ábyggilega áhugaður
0: Það er mjög skrítið sko En svona er það Herði einalokum Hvað þýðir nafni þingvellir í gróðum dráttum? Dalur eldana Samkomu sléttur eða þingsléttur Eða land vatnana
1: Já
0: Þannig að A. Dalur eldana B. Samkomu sléttur eða þingsléttur C. Land vatnana
1: Ég bara, þetta lítur að vera hérna, númer tvö
0: B, samkomusléttur eða þingsléttur
1: Já, lítur bara, þegar hitt var eitthvað
0: Að laugrættu að Herðu, en svo var ég baðið hann að gera erfiðari spurninga, sko
1: Nei
0: Jú En ég ætla ekki, ég ætla að sleppa að við þetta Þú stóðst þig ótrúlega vel, sko
1: Já, með að við að maður veit ekki neitt
0: Þetta bara, þetta var ótrúlega hóttið, sko En veistu hvað silfra er djúp, það sem hún er dýpst
1: Nei, ég nefnilega hef ekki hugmyndu það En hún er, það er gríðalega dýpt
0: Sko, það var 25, 40, 63
1: Ég myndi að halda að væri, sko ég 63.
0: Já, það rétt þér. Það þannig.
1: Hún það rosa djúpt, sko.
0: Herðu, og svo lokum bara fyrir alla sem eru þarna úti, sko. Þetta gott að vita. Á hvaða ári var síðasta alþingi haldið á Þingvöllum? Og það 1760, 1798 eða 1814.
1: Já, ég ekki hugmynd en 1814 myndi giska.
0: Já, mér fannst það hljóma vel en það við 1798. Já. Þetta taki ég með ykkur inn í daginn.
1: En ég mista því.
0: Og nú vitið þetta. Síðasta alþingi var haldið 1798 á Þingvöllum.
1: Það, ég þekki enga sem að það.

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
2: Það ekki kalt á topnum. Topptjöld.is
3: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.

0: fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
1: Hefur þú prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
5: Bítið býður góðan dag.
6: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
7: Ég held að þetta hérna, hafi ekki haldið Kristjánu Loftssyni vakandi lengi, sko. Held að einn í tunnu og tveir á sjó síðan og ekkert eitthvað. Að rugga Kristjáni Loftssyni,
8: sko. Ég tók nú saman í grenni, sko, miðasöluverðin hérna fyrir síðustu þrjú heimsvæðsmótin og þetta búið að rugga hressilega við.
6: Vaknaðu með okkur.
9: Virka morgna frá 6.50 til 10.
6: Bítið á bylgjunni.
10: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
11: Bylgjan útvarpi
12: Björt og brosandi í 40 ár.
6: Bylgjan.

0: Krispundur, Axel og Friðrik Dór saman í laginu 1800 mílur.
1: Svakalega er Krispundur, Axel flottur
0: tónlistar. Það æðislegur og hann búinn að vera svo duglegur síðan hann kom svona fram á sjónarsviðið eiginlega aftur við getum orðað þannig. Hann var svona á hlustendavelunum 23 þá kom hann og Júli Heiðar bara fyrst skipti langa tíma með nýtt lag.
1: Akkurat, akkurat.
0: Bara sem raðar hans út.
1: Vá, alveg meira á það.
0: Alveg frábær. Og heyrðu, ég var að tala við Jökul í síma, hann á leiðinni hérna labbandi frá sviðinu og það í nógu að snúast hjá honum.
1: Já, ég trúi því.
0: Og við ætlum að reyna að fá hann hérna til þess að spjalla hans við okkur. Ekki smá.
1: Heyrðu, ég samt með hérna spurningu, ja, þetta ekki með spurning, ég með staðreynd.
0: Þetta sturlu staðreynd?
1: Nei, já, jú, þetta pínu sturlað, þetta skemmtilegt. En sko, embættismaður sem fluttur lögin á Alþingi, áður þeim voru skráð, þú veist, í bók.
0: Landslög.
1: Já, hann var kallar lögsögumaður.
0: Já.
1: Ok, hann var ekki síslumaðurinn eða neitt slíkt, eða hann var ekki goði, hann lögsögumaður. En það sem var svo magnað, sem mér svo klikað, hann þurfti að kunna löglandsins algjörlega utanbókar og flytja hluta þeirra okkur einasta þingi sem að fór
0: Já.
1: Ég var bara að spáði hversu skemmtilega ræða það var
0: Ég bara spáði líka hvort að þú veist, það var óbyrðið að vera ekki búið að finna Google sko
1: Þetta var hann réttir í kristnitöku
0: Já, þurfti að muna þetta utan að
1: 996 Þá fór lögsögumaðurinn yfir lögin og þurfti að fara með utanbókar en hluta þeirra bara Sennilega verður það nýjustu lögin
0: Vona það
1: Hann var svona
0: Skemmtilegu lögin
1: Bara þingheimin sko
0: Já, það ekki að þú ekki allir að vinna því Skemmtilegt eins og við sko Það ekki glemma því sko
1: Spáður samt ég Ef þú getur farið tilbaka í tíman
0: Já
1: Bara svona innpæling Lyktin Kæmi bara inn í einhvern kofa
0: Já.
1: Sem eiginlega ekki kofi og bara lyktin og svona einhvern veginn
0: ég bara get ekki að ímynda mér það eins og ný sko maður svo það fórið þetta best
1: þú veist að sko. Fólk á þessi tíma var ekki eitthvað með sérstaklega með þetta um það var bara bað einu sinni viku og eitthvað og veistu það ótrúlega stutt síðan að heitt vatn var leitt í hús
0: já, já, það það
1: þú veist það bara sko foreldar rokkar eitt að munna til köldubæði sko.
0: 100% og það var nú bara svona í sveitinu sko að það var eitthvað svona hitaketill sko
1: já,
0: þannig að það var bara búið heita vatni
1: bara sérst í útilegur ára
0: já, já, já, já,
1: já ha, sjá hvað við erum orðin hérna hvað við erum allt orðið þægilegt og næs og svo framegi sko þetta nú svo, við ætlum að spjalla hér við Jökul eftir skammastund fáum hérna smá músík árum höldu lengra þetta Ívar komin hérna út í mótökurendina en við höldum á fram eftir stöðustund og vonandi verður þá komið Jökul í betra sæti

0: er open mic maður Þóru er að segja
1: Já, þetta er Emilina Torini sem var að klára Jungle Drum Hún verður hérna á sviðinu á Þingvöllum Og líka maðurinn sem sestur hérna hjá okkur Sem að átti sér draum Og ef þú átt draum og fylgir þeim fast eftir að þá geta þeir ræst Og það er hörkuvinna Jökull Júlíusson, velkom
2: Takk fyrir kella
1: Þetta er nú, verðum við viðkennast að þetta er eitthvað sem að ég bjóst nú ekki við að við sæjum En einhvern tíma tölum við nú þetta fyrir löngu síðan
2: Já
1: Þegar þú varst að segja okkur frá því að voru í Vaglaskógi væri að verða raunveruleiki Þá væri þetta svona næsta stóra takmark
2: Já, þetta er svona meðum stærri líklega En vissulega, þetta er þetta bara, ég meina, ég held að það fái allir sömu tilfinningu þegar það koma inn í dag og bara að geta að haldið eitthvað svona menninga viðburð á þessu á þessari stærðagráði bara ótrúlega gaman
1: og á þessum stað sko
2: ja, bara forréttindi
1: sko við vorum einmitt að tala við KK hérna á hann hann er sko nýlega búin að halda upp á 70 sammæli sitt
2: einmitt.
1: Hann hefur aldrei spilað hérna áður
2: Okay.
1: Þannig að þetta sko, þú ert að búa til drauma fyrir marga
2: Já, algjörlega, bara ég meðal þeirra sjálfsög en algjörlega og bara að þykir öllu svo væntum hennar stað og eins og við segi, bara koma hérna saman og syngja saman og eitthvað meina að fá Íslendinga hérna aftur þú veist, þetta þetta bara, maður kemur hérna nánast einungis með útlendinga til þess að sína já, það bara svo gaman að halda upp á íslenska menningu og vera með allt þetta flotta listafólk með okkur
0: og erum við að ræða þetta hérna í morgun þegar við tókum hérna strætón hérna yfir sem by the way, gekk svakalega vel
2: það gaman
0: var ekkert þessum sko
2: gaman heira.
0: Svo röltum við hérna, fórum út hérna sem að minnasvæði er að fjölskyldusvæði og þar og svo erum við að labba tilbaka og ég var eitthvað og sjá allar þessa ferðamenn
1: bara frábært
0: fákvæði langt síðan að ég upplifa það
2: einmitt
0: þannig að þú þurfti rísa tónleika til þess að draga mann í perluna sko
2: einmitt og ekki langt að fara
0: nei, nógkvæðan svo
1: alls ekki langt að fara sko, það þurfa að viðkennast að ég nú svo sem fyllt ykkur í gegnum tíðina og hérna og ég var nú að rifið upp eitthvað í morgun var að flettu upp einhverju ég man að þeir voru að spila hjá mig live 2013 þannig að það voru svolítið tími síðan það var
2: já, já.
1: Svo voru við fyrir tveimur sumrum á Red Rocks sem að þeir eru nú eiginlega árlega með tónleika
2: einmitt
1: og það nú einmitt svona eitt af þessum náttúru undrum
2: já, svo einmitt bara höfðu það svolítið til þessa stað sem ég raun og veru við veit að Amerikana þetta svona þeirra uppáhalds eila staður til þess að fara og sjá tónleika Einmitt, við höfum að spila út allan heim en ég fengi að spila í Colosseum í Róm þú veist, spila út allan heim en þess vegna er þetta svona þetta ekstra svona, já, skemmtilegt fyrir okkur að fá að gera þetta á Íslandi og fá að á svona stöðum að því að minna við vitum það allir að Ísland er alltaf fallegast að landið heimi og að fá eitthvað með nýta náttúruna sem er okkar sterkasta svona sterkasta vopni að svo má kalla
0: Ég hafði nú verið inni við að nota náttúruna í myndböndum
2: 100% nýttum okkur það alltaf en þetta líka öðruvísi að gera það með fólkin okkar og hérna, og talum ekki þetta svolítið eins og við tölum mikið að þetta eiginlega eins og eitt stort ættanmót fyrir okkur sko.
1: Já, það allir sem við þekki hérna meir og minna
2: Algjörnir svo náttúrulega áttar fólk sem líka á þessu úti, veist, mikið að vinum okkar frá Ameríku og koma á stiðja og eru bara í sjokki náttúrulega
1: Hvernig líst þeim á þetta, svona krúið sem með þér og svona?
2: Þeir bara í skýjónum, með þess að koma með nefnitt snemma í vikunni og við erum með svolítið krú með okkur, hérna, hljóðmenn og annað og einmitt þeir fengu nokkra dagar að fara út á land og eru bara í skýjónum þannig að þeir eru alveg endurnarið, það er venjulega ekki svona gott þegar við erum á tónleika ferðalagi sko.
0: Það er hérna, við sáum það í morgun þegar við komum vorum bara tíðið á löllu eða eitthvað þá voru alveg, það er fólk hérna hérna og þaðan og það eru ítölskjón sem voru þannig að samferða okkur sko þannig að það er væntalega slætt að fólki sem eru að koma annars staðar frá
2: Já, gaman, mjög skemmtilegt, þannig að erum við þetta að herja á Íslendinga þegar ég vil að Íslendingar koma hérna saman þannig að ég myndi segja að það væri 90% Íslendingar en einmitt, mjög skemmtilegt og það er að sama hjá okkur þegar við erum að spila hvort sem það er í Ameríku eða Evrópu það er einmitt fólk að koma allstaðar á heiminum sem er auðvitað bara ennþá skemmtilega
1: Herðu, það bara þannig að nú fyrir að styttast í fyrsta gig þeirra það að segja klukkan 2:30 þá voru þið bara í beinni
2: einmitt
1: akústík eða svona ekki á rafmagna náttúrulega rafmagna öllu en
2: já svona einmitt svona
1: þetta öðru vísi
0: þetta láramagna
2: láramagna það gott
1: en það bara fyrst og fremst þá viljum við koma þeim skilabóðum líka til allra sem eru hér að koma bara eins og þú sagðir fréttunum í gær bara skemmta sér fallega og njóta þess að það er vítt nóg pláss hérna
2: algjörlega
1: að nóg að borða Það engin vandamál.
2: Það allt til alls.
0: Nóa sætum.
2: Já.
1: Nóa sætum.
2: Það allt til alls og bara einmitt veðrið að leika við okkur, lítur allt rosalega vel út og einmitt bara auðvitað virða þjókarinn okkar og skemmta sér fallega en skemmta sér einhvað síður og bara vera með í stemmingunni.
1: Ég vil bara segja takk fyrir að koma í vagninn til okkar í bylgju lestina hérna.
2: Sömuleiðis, takk. Góða skemmtun.
1: Góða skemmtun.
0: Takk fyrir okkur.
2: Takk.

0: björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
1: Sumarmessa í Kálfatjarnakirkju sunnudaginn klukkan 8 Keflavíku só Hamborgarabúllan Kátir voru karlar Hamborgarabúlla Tómasar
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð Mozzarella Ítölsk hefð Íslensk matargerð
3: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
4: Dagsferð til Eyja? Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fáun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn alrafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4 og upplifðu Lexus. Kauptúni.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Sólarraflur, gaseldarvélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is
9: KitKat, þú átt að skili. KitKat með þér í sumar. Þetta er bylgjulestin.
10: Þetta er bylgjan.
11: Ég svo sammálega, KitKat og áttaskilið, heyrðu það?
12: Alltaf.
11: Alltaf.
12: Nú erum að fara að hætta á þessum kúr, sko.
11: KitKat kúrnum.
12: Heyrðu, maður alltaf, ég er alltaf að rekast á einhverja nýja punta hérna um þingvelli, sko. Ég svo hissa hvað maður veit ekki neitt, einhvern veginn. En það eru rosalega jarðskjálftar hérna 1789.
11: Já.
12: Og þeir breyttu landslæðin á þingvellum töluvert.
11: Það er breyst heilmikið bara hérna í það sem við erum stöndið kannski
12: Já, og það er raunverulega eiga í þingvallafarni sem myndaðist í þessum jarðskjálta 1789 Og svo eiga heitir Sandi
11: Ekki við séð þetta
12: Nei, ég hafði bara ekki hugmynd það fyrir ég var að skoða einhverja punta um þingvalli og eitthvað svona
11: Spáði hvað maður lærir mikið að því að þurfa að koma þetta Við getum orðað að þannig Skilur af því að viðbrunni er svo geggjaður Að hérna er að koma þúsundur íslendinga
12: Algjörlega
11: Sem maður kannski kom ekki hérna ekki einu sinni á ári sko.
12: Að því við vorum nú að tala saman í bílum á leiðin þetta
11: Já.
12: Og voru að tala um afmælisatíðina 1994
11: Já, það var rosalegt
12: Það var bara allir að koma á þingvelli bara á bílastafandamáli Já, byttu Það eitthvað smá vesen
11: Já, og bara, þú veist það var engin ég man ekki eftir einum rútuferðum en eitt allavega þannig ég allavega tók ekki eftir því og hérna Nei. Maður bara sneri við Ártúnsbrekkunni og fór heim aftur
12: Já, en það allavega búið að læra því núna og ég veit að það hefur gengið Aldeilis. Mjög vel að fólki að ferja hérna frá bílastafanum og hérna yfir og maður sér hérna núna fólk koma í stríðin straumu röltandi hérna að hátíðarsvæðinu
11: Já.
12: Og eins og þá þetta bara þannig að þú kemur á bíliðinum að bílastæðinum og annarkvort röltir yfir og ert hérna nær og ert fjær, þá eru strætór sem ganga hérna milli, ekkert mál.
11: Þetta allan að búa ganga vel og ég hef ekki heyrt það neinu sem að hér að þetta hafi verið eitthvað vesen.
12: Nei.
11: Þannig að það kannski eru góðu fréttirnar í þessu öllu saman.
12: Já, eina sem ég þarf að fara aðeins fyrr, sko.
11: Já.
12: komast í burtu.
11: Það, já, ég held að sé ekki mikil
12: Ég erum bara að taka flug í fyrramálið.
11: Þetta sé ekki mikil umferð sko frá svæðinu, þannig að ég heldum vona að sleppir alveg með það. Herðu, og nú það fer að náttúrulega styttast í að við förum í Kaljó, hálftími akkurat í Kaljó sem sagt beint á sviðinu.
12: Já.
11: Og það má líka geta þess að eru fleiri sem verða á sviðinu, Helgi Björns og ég hlæmi þetta að slá á þess að þráðan til hans og sjá hvort hann vill ekki kíkja hérna til okkar í bílinn. Hann var að senda frá sér nýtt lag, ekkert fyrir svo löngu. Hann kallaði mig út í bíl hjá sér og sagði, heyrðu, ég með lag sem ekta bylgjulag. Og ég bara, já, já, bara ég kem út í bíl og hann fór að leið með að heyra það. Ég veit bara ekkert hvað ég kallaði. Ekki neitt, kannski bara bylgjan Ég sagði, nei, það ekki skrítið Það ekki skrítið, það ekki talað bylgjur í laginu En þá kom hann með lag sem að við höfum verið að spila svolítið undanförðu sem heitir Allt ljómar
12: Ok
11: Ég held að við séum bara klárið með Allt ljómar
12: Það ekki
11: Hvað segir Palli það? Það ekki, við tökum það bara setna kannski Eða þetta það alveg Palli? Allt klárt Allt klárt, ég menn Síðan hvenær klikkar eitthvað og því er aldrei
12: Var ekki neitt, sko

0: Bylgjulestinn í beinni útsendingu frá Þingvöllum og þar fer fram tónlistar Veistland Bergmál sem að er að hefja göngu sína cirka núna, það setning núna hefst fyrir 8 mínútum síðan
1: og svo hérna eftir setninguna þá eru Kalljó sem satt klukkan 2:30 með beina bara allt í beinni á Bylgjunni það nú bara náttúrulega fyrir þá sem ekki komust
0: maður
1: átt að sjálfa því að þetta það ekki allir sem að gátu komist
0: Já, þeir sem komast kannski ekki alveg strax en á eftir, þá geta þeir fengið svona smá upphutun á leiðinni í bílum eða í vinnunni eða hvar svo sem þið eru sko
1: Algjörlega.
0: Og það er skemmtilegt að því fyrra var tölvöld mikill munur á gikkunni sjálfu og svo aftur þessum óramagnuðum tónleikum á svona öðruvísi stemning og að sáta allir einhvern veginn og horfðu og svona afslappað late back

0: Svo var að velkomi, Jökull má segja, ég búin að láta hann vita en hann svo mikið veið og alls konar En Bubbi sendið þeim skilaboð
1: Þetta þakkir Kalle og Jökull og strákar að bjóða mér á Þingvöll Ég væri það nú á öllum líkindum sem áhörfandi En nú ég í Kóngsins Kópinhán
0: Kóngsins Kópinhán
1: Lífsins eftir mikla tónleika herrferð og læti Þannig að Ég sendi ykkur ástakveðjur, ósku ykkur allsins besta, gangi ykkur alltaf sólu. Ég veit að þetta verið geggjað, ég veit hvað ég hafi lagt mikið í þetta. Það verður ykkur og öllum til sóma. Áfram Kaleo, áfram útiháti, áfram íslensk tónlist.
0: Geggjað.
2: Já, þetta voru flott skilaboð, Bubba.
0: Þetta er málið það og bara svo þið vitið og það vita það ekki allir
2: Nei.
0: Að Jökull átti mjög gott samtal við Bubba í upphafi ferils þegar þeir voru svona að byrja sitt hljómsveita starf þeim varð vel til vina þetta veit ég bara því að þeir sögðu mér þetta báðir
2: já, já.
0: Og Bubbi gaf hann mörg góð ráð sem að ég held að hafi sparað þeim alveg ótrúlega mikið að reka sig á veggi Þannig að bara þetta litla svona fallegt og sýnir bara hvað mikil kærleikur á milli
2: Nefnett, kærleikur og virðing, sko. Engin spurning sko. Já, ég gaman að heyra og hérna skiljanlega Bubbi smá frí Búir að nóg að gera hjá hún
0: Já, ég búir að bara jála að gera hjá hún sko.
2: Það vantar ekki sko. Herðu, en ein spurning sko að því að við erum nú bara stattir hérna í þessari perlugun og maður er búin að koma inn á það maður er á ekkert alltaf liðið hjá þótt að sé rétt hjá mér reyndar ákveðin skömmi eða svo fallegt á tökullum sko en ef þú er að fá erlenda vin í heimsókn hvert myndir þú fara með hann?
0: Já, mér styrir þetta bara frábær spurningu af því að ég verð að viðkenna það að oft á tíðum gullinni hringur sem kemur fyrst svona upp í hugann
2: já, já.
0: Og þetta nú svona kannski svona hluta því að keyra hérna í gegn en maður hefur ekki verið nógu duglur einmitt að fara veist, að labba hérna og allt þetta þegar að erlendir aðeilar eru hjá manni í heimsókn og þetta, svona, þetta þarf maður að bæta Það ég þarf að gera það
2: Já, ég fór fyrir nokkrum árum þá tók ég svona ferðamanna kýrin á þetta ákað fara bara ég tók hérna með þingvilli og það var Gullfoss og geysi náttúrulega að skoða það á fór með hérna drengjarnir mínum litlum og það var svolítið svona ákveðin upplöðun að fara að gera þegar að langt sem ég hefði gert það en hins vegar er ég ætla vel í dag og fara bara að gera eitthvað og ég geti farið hvers mér myndi alltaf allan daginn fara með útlendingin í Þórsmörk
0: Já, Þórsmörk er náttúrulega sko fyrir mig þetta líka svolítið sérstaf því ég var að koma í fyrsta skipti í fyrra inn í Þórsmörk, bara inn í Húsadal og bara í
2: okay.
0: ég hafði aldrei komið þangað ég hafði bara komið að krossanni skilur mig að því ég bara hitt einhvernig þannig á
2: það ekki allir sem var yfir
0: en þetta náttúrulega flottasti staður landsins
2: Nei, sko hann á milli jöklana sko, í þessari vin þetta náttúrulega bara eitthvað allt annað sko. Ég fari hérna nokkur sinni með útlendingum sko, það svo fyndið hvað menn verða kjaftstopp
0: Og sko, mér fannst merkilegast líka að það var að sko hvað veðri var geggjað, af því þú varst nóðan líka og svo keyrði maður niður á kvolsvöldaleiðinni heim, þá var skýta veður þar það var bara, þetta svo að sé eitthvað svona gat hana
2: Er eitthvað alveg ótrúlega, myndast eitthvað hana sennilega eitthvað út af jöklónum og eitthvað og bara eitthvað svona bláhiminskatt
0: Og akkurat núna, í þessum tölu orðum að því verið minna, þá nú sólin að brjótast fram aftur að því að það kom nú smá ský á þann og svona, allt í góðu með það Þannig að við erum svona, við erum að fá gatið núna hérna
2: Já, nú sólin komin á þingulli, sko, við erum ekki á nokkra einustu ágjur en við erum svolítið farnar að telja það að fá að heyra í Strákonum live
0: Já, en mér finnst núna að við verðum að taka svona ekta sumarlag
2: Já
0: Það sko, að því að vorum að heyra þessi skilubók og Bubba sem að sat í sólinni í Kaupmannahöfn og það geggja veðu til dæmis En hann kann að koma orðum að því hvernig sumarið á að vera og gerði það nú bara strax með GCD þegar hann söng sumarið í tímin og við ætlum að taka það á þess að tala yfir allt í introið

0: Kirkjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
6: Þú getur grillað hún í kafi. Þú getur grillað hvað sem er.
7: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
8: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar, þegar þér hentar.
9: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
10: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Sumarmessa út altarið á Kjalanesi sunnudaginn klukkan 2. Lágafellsó Húsbílar, opið í dag, laugardag, pkarlsson.is

0: Við frá Þingvöllum á þessum flotta degi 20. júní 2026 og það bara streymir hérna að fólki Við horfum á það bara hérna út gluggann á bílum
1: Var þetta að rölda hérna aðeins fyrir utan og tala við fólki í gæslinni
0: Já
1: Og þetta fer allt saman náttúrulega bara mjög friðsanlega fram og, og hérna eru menna njóta bara veitingarna sem eru hér í bóði og hérna góða veðursins ver En það var svona eitthvað, einhver smá upplýsingar það að það væri einhver tafið kring bílastæðin
0: Já, það getur nefnilega verið og hann hvatið sem að vinna með okkur, hann var að leiðin hingað og fekk stæði á öðrum stað, heldur hann ætlaði að vera, hann átti stæði á brúsastöðum en var fengið til að leggja á við tæpastíg, það var eitthvað svona smá einhver smá teppa en það kannski ekki óvægilegt því að flestir eru svolítið að mæta núna, sýnist mér
1: En það kannski alltaf að hafa það í huga að hafa bara smá fyrirvara skilurum, þetta getur þetta tekið einhver tíma og allt það, þú þetta hafi gengið hér mjög vel fyrir í dag þegar færri voru komnir og allt það og það getur það voru svona kannski aðeins öðruvísi akkurat núna
0: Já, sko nú búið að setja hátíðina svona formlega og nógu klósifar á sviðinu núna og svona taka bara einhver örfá lög og svo eru Kali og fara á sviðið eftir 7 mínútur með þetta set sitt sem við ættum að senda út og þar á eftir eru einmitt stuðmenn og hann má segja stuðmenn séu einmitt næstir í okkur líka
1: Já, þú meinar
0: Já, eða sko þeir eru ekki komnir en við erum bara að taka lag með
1: Já,
0: það var nákvæmlega þannig og bara gott að hendi í svona betri tíð
1: Já, hún verður ekki mikið betri

0: beint af þjóðhátíðar læginu eða úr því þá erum við að gera klart hérna á sviðinu mér heyrist Kæli og vera svona verða búin að koma sér fyrir
1: Já og það aðeins vera að tala að menn sem í bíðröðinu á leiðinu í hingað á þingvillina þetta sé meðlega hans út af því að, á bílastæðanum hefur kannski ekki gengið að setja allar á bíla sem átt að vera og það þarf að færa menn til og þess vegna
0: séu tafirnar út af því
1: já,
0: já einmitt, við vorum að fá fréttir af þessu það svona sérstaklega hérna við brúsastæði já. Það virðistir allt fullt þar
1: já.
0: Þannig að mögulegi að fólk þurfi að þá fá annað stæði
1: já, sem að þeim eru bara
0: með en við heyrið Kæli og vera klárir

Kerikil lah. Hey, the devil's gonna make me a free man.

Thank you.

Berjalan.

og ljúft að sitja hérna í sólinni, hvernig hafið það? Og fá að taka eitt lag hérna í viðbú núna með endilega að syngja með og bara getum við ekki beðið eftir að sjá okkur í kvöld og vonum að þið njótið vel Takk hérlega fyrir að vera hérna með okkur

0: til að fyrir njóti dagsins sjáumst í kvöld.
1: Og þar með hafa Kali og lokið fyrra settinu sínu á Bergmál 2026
2: Óramagnaður og flottir
1: Svakala var þetta geggjað maður
2: Svo verðar í öllu sínu veldi í kvöld klukkan 20.30
1: Þetta var bara gæðis og við ætlum að fara í örstött skilaboð Svo erum við að fara í fréttir og svo komum við tilbaka með bylgjulestina
3: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan
4: Freymir í næðis rými, 25% afsláttur út júní. Hennin húsgögn Sumarmessa út altarið á Kjalanesi sunnudaginn klukkan 2. Reynivallasó
5: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum í dag milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lotto. Leikurinn okkar.
7: Af hverju ekki að brjóta upp daginn og gera eitthvað skemmtilegt? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
8: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
9: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
10: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
11: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
12: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
13: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
14: Klukkan 3, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Íranir segjast hafa lokað fyrir umferðum Hormundsund á nývegna árása Ísraelsmanna í Líbanon og meintra brota bandaríkjamanna á vopnahléssamkomulagi. Þetta kemur fram í tilkynningu íranska hersins þar sem Íranir hóta frekari aðgerðum ef árásum linni ekki í Líbanon. Ísraelsk stjórnvöld og Hezbollah-samtökin í Líbanon náðu í gær samkomulagi vopnahlé en átök í Líbanon hafa reynst veikur hlekkur í friðarviðræðum milli bandaríkjanna og Íran. Friðarviðræður milli bandaríkjanna og Íran átti hefjast í Sviss í gær en þeim var seinkað þar sem átökun héldu áfram milli Ísraels og Hezbollah í suður Líbanon. Flugmaður EasyJet fjalli yfirlið við lendingu í Keflavík í morgun og var rauðu óvissustigi tímabundi lýst yfir á flugvellinum. Engan sakaði og gekk lendingin vel að sögn Andra Ómarssonar staðgengils upplýsingafulltrúa í Savia. Rautt óvissustig þýðir að ákveðið ferli fyrir gangi á viðbrasaðilum en Andri segir að slíku óvissustigi sé gjarnan lýst yfir þegar bilun kemur upp í flugvel við lendingu. Á annað hundrað voru borð í vélinni sem var á leiðinni frá Edinborg í Skotlandi. Andra segist ekki kunnugt líðan flugmannsins en hann hafi verið með rænu þegar vélin lenti. Nú töluverð umferðir á Þingvallasvæðinu að sögn Pétur Sveinssonar var stjóra í umferðadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Fréttastofa sló á þráðin til að taka stöðuna og umferðinni vegna tónlistarhátíðarinnar Bergmál sem framfer á Þingvallum. Pétur segir umferð þó ganga þokkalega þrátt fyrir að margir bílar væru á ferðinni. Engin óhöpp hafi orðið í umferðarþunganum. Samkvæmt ábendingum lesenda Vísis til fréttastofu nú bíll við bíl á Þingvöllum. Umferð hreyfist hægt samkvæmt lesendum á svæðinu en umferðateppan hefst þegar komið að grafningsafleggjara. Á Vísi má sjá mynd af bílaröðinni sem lesandi sendi fréttastofu. Dyrum verslunarinnar Kjötborgar verður lokað í síðasta sinn klukkan 6:30 í kvöld. Það var í lok apríl sem kjötborgarbræðurnir Gunnar og Kristján Jónassynir tilkynntu lokun verslunarinnar við mikinn söknuð íbúa Vesturbæjar Reykjavíkur. Nú stundin runnin upp, en í færslu frá bræðrunum á Facebook segjast þeir vona að viðskiptavinir nýti tækifærið og kíki til þeirra á þessum lokadegi. Þeir þakka fyrir samfylgdina og vinskapin í gegnum árin og segjast líta tilbaka með stolti og þakklæti. Verslunin var stofnuð á 7. áratugnum í smá íbúðakverfinu og færði sig svo að Ásvallagötu árið 1981. En fleira þó ekki í fréttum, þær vera næst sagðar hér á bylgjunni klukkan 5.
3: Er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa. Þetta Bylgjulestin.
15: Þetta Bylgjan.
1: Bylgjulestin bara í beinni og hann var einmitt að þylla sér hérna hjá okkur, hann Múkísson sem verður með okkur bara til smá stund. Hvernig liggur áður hans áður við fyrir mig?
16: Ég sé bara heim.
1: Nákvæmlega. Þetta bara svo liðis. Við ætlum að fá hann hérna til okkar eftir bara örfáum mínútur. Við ætlum að henda í eitt gott frá henni GTRN sem einmitt að fara á sviðið á eftir stuðmönnum núna. Á eftir og svo veit ég að Múkísson verður þar strax á eftir. Þetta Bylgjulestin, ég segi bara ekki fara neitt, það nóg eftir hjá okkur.

0: út um allt, ég er allt sumar lögðarsunda einhvers þar að sprikla
1: En ég meina, sestu niður og kokkar upp ykkur að skrýtnar hugmyndir og bara framkvæm með þeir
0: Já, ég sko, ég fæ hugmyndir eins og þessi gömul
1: Já, já, já
0: Ég var að byrja ránaðan í COVID-inu svo fór það eðilega það túrin Þannig núna ég bara, mér finnst ég alltaf vera að klára gamlar hugmyndir Svo að límit fari eitthvað áfram En þetta er hugmynd sem ég langaði að gera Líki
1: En það líka bara að þetta svo einhvern veginn svona, hvað ég að segja Lítið og krútlegt og náið og eitthvað svona
2: Öðruvísi fílingur
0: Geggjens, ég var á kópaskeri núna sunnudaginn
1: Já
0: Og einhvern veginn, það var eins og ég hefði sko múta drottni sjálfum Hann bjó til eitthvað skona, ég veit ég hvað þetta, sól eitthvað Rosabaugur eitthvað svona Og beint fyrir aftur manni, ég lúkkaði eins og ég væri engill
1: Já
0: Kannski erki engill Og þetta var bara, þú veist það, ég þurfti varla að spila Þetta var geðvegt bara, þú veist, útsýni moment. Og stemming og moment Fólk kom með kaffi og köku með sér og eða pönsur og kakó og svona
2: En verður í svona túr í allt sumar eða?
0: Já, alla lögðu á sundar er í ykkur staðar
2: Það er svo leiðis
1: Ég líka bara að hugsa það einmitt eins og með þetta að þegar þú fær símtal að spila á þingvöllum, hvernig var það?
0: Já, bara ekki spurning
1: Nei.
0: Ekki spurning, og þess að geggjað bara, þeir eru allt hólskilið, hérna, Kalle og strákurnir og Jakob Frímann, fyrir að berjast fyrir þessu og ná þessu gegn og náttúrulega stemmingin hérna, ég veit að kannski menn sem eru að rúnta núna ykkur starfust á bylgjuna á Akureyri, langar ekki að heyra en það geðveik stemming
1: það eitthvað svipað eins og þegar við vorum í fyrra ég voru í Vaglaskói og fólk var einmitt fyrir sunnan þetta bara, veist, maður missir af sumu
0: já, maður missir af sumu og getur kannski verið með vonandi gera þetta bara aftur og aftur ég allan að leggin beðni Þetta snilt
1: Hvað ætlar að gera hérna svona í stuttum málu á sviðin? Ertu einn með gítarinn eða?
0: Nei, ég fekk plataði bandi mitt Hennar stóra bandi mitt Hennar Rósa, Addi, Guðn og Tobbi
1: Já
0: Og Garðar Hljómaður Þannig að það er bara hálftími af eiginlega bara rocki
1: Er það ekki?
0: Jú, við spilum á prikinu daginn Það eru 20 ár sér við spilum fyrstu tónleikan okkar saman Á prikinu Þannig að upp á dag Fórum við aftur á priki og heldum bara svona litla skrýtna tónleika þar
1: Já.
0: og það var geðvegt
1: Svo erum bara konni hérna með fleiri þúsund
0: Já,
1: manns
0: gott að fara úr
1: Sturla samt
0: 40-50 mann að kofa yfir á þingvelli
1: Já, nú verðið þið eins og sko algjöra súpistjötur
0: Ég vona, ég hafði okkur líðu þannig Ég vona að verði þannig
2: Já, þetta er væntalega svona aðeins öðruvísi nálguna tónleikana þegar það eru þú ert að stóru út í sviði heldur en að spila
0: já, já.
2: á príkinu
0: Þetta er náttúrulega svo sjálfgjæft líka Ég meina, þú veist, hvað fær maður ofta að spila á Austurvelli eða eitthvað eða á svona stórum sviðum eða höllinni
1: Þú
0: veist, ég nú búin að vera í 25 ár að sprella og það er ekki oft sem maður fær að spila fyrir fleiri en 1000 manns eða eitthvað svo leið, 1500 Þannig að þetta er svo spennandi
1: Ekki það að þið vanti sko orku en færðu auka orku við þetta Það fyrir maður fjöldan og eitthvað
0: Þú veist, það kemur svolítið ljós á eftir Kanski er ég búin að klána orkun í þessu viðtali bara Og legg mig þegar ég fyrir að sé Nei, þetta er náttúrulega úkesta spennandi Ég vakna alveg stífur á öxlunum í morgun Og bara, hvað, hvernig, þetta verður ömlegt Þetta verður geggja, þetta verður geggja Ég get ekki beðið og ég hlakkar rosalega til
1: Við hlökkum til að fylgjast með þér Og ég veit að þessi þúsundir sem hér eru að koma að verða líka spennt
2: Ísir við séum bara njóttu
0: Ég ætla að gera það
2: Því að við ætlum að gera það Þannarlega, fylgjast með
0: Þetta er snillt, ég er bara aftur óskaðum til hamingju
1: Og bara takk fyrir að koma
0: Heyru, mín var ánægð Gekkja að sjá okkur strókar
3: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: 6.is Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
1: Komdu að spila Spil og púsl í úrvali Penninn Eymundsson
2: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo stíga á svið á Þingvöllum ásamt völdum hópi listamanna. Tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
5: Láttu Roborox sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborox sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
10: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
11: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Deljá með júlíkvöld frábært lag hjá
1: Mikið af svona samstarfsverkundir með gangi í músikinni
0: Svo gaman sko, ég elska svona góð samstarf
1: Manstu þeirra Björgvin einnig kom með fyrstu dúetaplötu
0: Já, því lík snill sko
1: 2003
0: Já, getur verið 2003
1: Já Ég man að það var svona, ég, þú veist, þetta alltaf auðvitað verið gert einhvern
0: áurinn,
1: en vau, hvað það ennþá æðislega plata.
0: Já, og bara vel gerð og hinar dú þetta plötuna líka, sko, gerði eftir það. Sko. Það aðeins, við þurfum aðeins að ræðum bara með bílamálin og bílastæðamálin hérna. Það búið að vera svona smá teppa hérna upp frá, við vitum það.
1: Akkurat.
0: En það náttúrulega líka því það eru margir að koma á sama tíma, það verið að reyna að beina öllum á rétta staði.
1: Já.
0: Og jú, þetta...
1: Það þarf aðeins enda inn.
0: Já, þetta svona, ég heyrði það því að fólk var að stökka út í móa að pissa og svona, það alls konar hlutir sem kom upp á.
1: Já, eðlilega, en, hérna, en það ekkert aðeins slíkt, þetta tekur bara smá tíma að taka móti bílastað með honum og allt þetta já, sko.
0: Og talaði með hérna öryggisverðina hérna
1: Já, var ræðu þá það var ekkert sem hafði komið upp eða slíkt sko. Og það bara gengið nokkuð vel og það menn eru þarna eru ég held að sé einar 7-8 mótur og lögreglu sem að hjálpa til sko að koma fyrir áfram og allt þetta sko þannig að þetta leysist allt saman
0: þetta leysist og sem betur verið nú klukkan ekki orðin 3:30 þannig að það nóg eftir að þessari skemmtur hún bara rétt að byrja sko
1: já og talandi það maður þeir sem að fara að stíga á stokk núna bara innan skams eða áslæðinu 4 það GTRN stuðmenn eru núna og ásamt að ég held fóstbræðrum
0: já
1: kalla fóstbræðra
0: já bara geggja við höfum ekki náð að kíkja út á það sko þannig að ekki marka
1: nei það ekki svo svo verið Helgi Björns að spila klukkan 6:30 og við ætlum að reyna að fá hann
0: hérna já hann ég heyrði honum í síma hann í sumarbústa ekkert hérna langt frá og ætla að kíkja við hérna til okkar
1: hann kannski í röðinni hann
0: vonandi fyrir 4 já hann gæti að vera hinum megin sko Selfoss megin ég veit það ekki en ef það næst þá bara kemur hann og allt í góðu með það
1: algjörlega meira en það verður hérna rétt og eftir hjá okkur í bylgjulestinni. Far þú ekki langt og verður með?

0: Þetta er bylgjulestin á Þingvöllum og já, líf og fjör hérna úti. Við vorum bara svona rétt að stökkva inn um hurðina því að Salka Sól var að syngja hérna með stuðmönnum í bláum skugga. Mér heyrist það,
1: sagði ekki. Já, og með trompet.
0: Já, var líka að spila hann, hann er mjög góð á trompet. Þannig að þetta er bara...
1: Viltu óska að ég hafði þólimæði þegar ég var yngri að læra hljófari?
0: Er það ekki?
1: Það vottaði ekki fyrir henni, þólimæðinni sko og sennilega ekki á neinu sem reynda að kenna mér það sko
0: Svo er það sko, en hérna, það kannski rétt að nefna kostendurna sem eru náttúrulega með okkur í bylgjulestinni og það eru nú hérna búin að vera að þælast með okkur um landið og iCampers eru hérna nú við hliðina á okkur bara
1: Já, herðu, það tjálda bransinn og fyrir þá sem er að skoða frekar þá verður það kíkinn á topptjálda vagna til að sjá hvað er í boði og ég einn af þeim sem fallin fyrir þessari ferðamennsku
0: Já
1: Nú svo stórkostleg
0: Ég veit það og þú ert búin að, sko, ég er búin að fylgjast með þeir með þetta Þetta tekur enga stund að tjálda þessu, ég bara trúi stundum ekki að það takist svo stund að tíma
1: Nei, ég algjörðu fyrir utan að það, sko, þá þetta bara eitthvað svo, þetta svo mikið öðruvísi ferðaöflun Ég get ekki hætt að tala
0: það
1: Þetta bara svo allt öðruvísi ferðaöflun
0: Algjörlega Nú, lukkuhjóli nú búið að vera hérna fyrir utan og ég satt ykkur það sem er búið að fara hérna 7up pink, góðstryknum og hérna húonu, það annarkoð maður komið með bleika 7up húð
1: Já, já
0: KitKat súkulaði, það ég nú búin að borða þau öll
1: en Þú sérum það Svo erum alltaf veðabrýjum frá en einu já, sem erum að deila út hérna líka
0: Við erum búin að vera með hérna ímislegt hérna bylgjuvarning, náttúrulega litabækur og bara ímislegt En hérna, sko, dagskráin hérna náttúrulega er bara nýlega farnast að þannilega séð
1: já, já.
0: Við erum núna með þeim eitt stuðmenn á sviðinu og svo er þetta framöndan GTRN, Múkisson, Helgi Björs, Hjálmar, Emilian Torini, Kalió, Káká og Június Meyvand Þetta er dagskráin á sviðinu alveg til miðnættis í kvöld Þannig að þeir sem eru ekki komin, það alltaf í góðu, það alveg hellingur eftir og mynd að nú í huga mynd að því að Hjálmar að koma þetta, verður ekki heyra eitthvað aðeins í þeim?
1: Þú, hvernig var það?
0: Það gaman að taka eitt með þeim sem að Svona, setur okkur einhvern veginn í góðan útilegu gír Valli, hvað eru þeir með upp í sveit eða?
2: Já, sjálfsögðu, þið eru í sveitinni og
0: einhvern
2: vel og ég bara á sögulanspöldu En þetta er svo
0: Þetta er aðeinslegt

0: Bylgjulistinn frá Bergmál tónlistar veislunni.
1: Já, þetta er bara þýlíku veisla og nú ætla þú hérna eftir smástund að stökkva hérna út fyrir bíl og grípa fólk því það svo sem nóga fólki, þú getur nú valið úr því bara, Sali.
0: Já, það vandar ekki sko.
1: Vandar ekki gestina sko.
0: Svolítið skemmtilegt að það verið að selja hérna kúrikahattana hérna.
1: Já, við hliðina á bílnum.
0: Bara hliðina á bylgjubílnum og það er búið að vera rauðhjóðum og heyrðu voru að tala saman á, heyrðu við erum að fá fleiri hatta.
1: Já.
0: Þetta svona einhver sannunari. Að þetta breytti svolítið hérna við sáum þetta í fyrra
1: Já.
0: Og þá var þín íslenska sumarkona einhvern veginn til svolítið
1: Já, með hattinn
0: Já, með hattinn og allt þetta og svo fylgdu við kallandi náttúrulega eftir
1: og, sko, og það sem meira, ég bara, mér langaði að nefna það við fólk sem að koma engað á leiðinni Það fimmþúsund kall stykki hattinn, það þykir ekkit við stíkt sko
0: Nei, það ekkit svo mikið, þetta fínir hattar sko
1: Fínir hattar
0: Við þá sem að vilja það, svo náttúrulega vera að selja hérna kaljóvarning
1: Já.
0: Og svo eins og áður koma, eru 24 matarbílar og svo náttúrulega þetta eru bjórsölu staðir hérna
1: Já, og hérna einhvern veginn að kynna, bara svo að það sé nú sagt, Hey Gringo, bjórin frá Ölgerðinni sem að í samstarfi við Kaljó
0: Ok
1: Og heitir í náttúrulega höfuð á laginu
0: Er það eitthvað nýtt?
1: Það eitthvað alveg nýtt, ég sko hef ekki smakkað hann, ég bara sé hann hérna út úr gluggann
0: Já, ok
1: Þannig að það nú bara einn ástæðan verið nefnið það
0: Já, ég við ekki nemi segir hann þar, ég hef ekki smakkað hann
1: Nei, við ætlum að halda áfram í þetta smá stund á bylgjunni, fara ekki langt
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan
3: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó Gerum þetta saman
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
5: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
6: Nei
5: Frábært, ég var að spá í hvort að geta skutla okkur upp á völlin Hún myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti
6: Já,
7: Er það? Það eru aðrar leiðir Flugrútan.is
8: Nei. Það að kenna mér að gera þetta
9: rétt? Já.
8: Það þetta bara virkað?
10: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
11: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
8: Bæng.
12: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburður sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
13: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavall.
14: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
15: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
16: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
17: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
18: Bylgjan
19: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Ella Langley, þetta bylgjulestin og við stödd á Þingvöllum og við verðum hérna til fjögur þar að segja með útsendinguna svo náttúrulega tekur Páll Sævar við með hamingjustundina hún heldur áfram og verður í góðum gír í svipum góðum gír og við hérna Herðu, mér langaði að nefna af því að Svali var að skjóta sér nótur í bílinn að í dag 20. júní þá fatta ég það að það eru tveir áhugaverðir atburði sem hafa átt sér stað tónlistalega séð hér svona í sögunni Til dæmis ára 1970 var lista átt í Reykjavík Þar komu fram Led Zeppelin Spáin og það, bara það, þetta var alvöru sko Við erum að tala 1970 Og árið 1980 Þá söng hinn magnaði söngur Luciano Pavarotti í Laugardalshöll Á vegum lista hátíða líka Á þessum degi á 1980 Og nú erum við 2026 Með stærstu tónlistarhátíð Sem að haldin hefur verið Á Þingvöllum Og þýlík veist að framöndan og Svali Já, hann komin eitthvað út fyrir Svali Hvernig hittur þú þarna fyrir utan?
1: Má ég sá, jú, það erist í okkur Það vantar ekki að það alveg einn að tveir komnir á svæðið Þó klukkan sé ekki orðið fjögur Við erum með tvo feðgar sem eru konir hérna á svæðið Eruð búin að vera hérna lengi?
2: Við komum hér réttumlega tvö
1: Þannig að því að við mista mestu umferðinni
2: Nei, við komum með rúti, við vorum ekki einsamir
1: Hanna, auðvitað, og það hefði gengið stór áfallalaust vandalega?
2: Já
1: Eitthvað sérstakt svona fyrir utan Kalló sem hefur verið að bíða sérstaklega eftir?
2: Nei, bara lifa og njóta
1: Upplifa stæninguna?
2: Já, nú
1: Hvað er þú spenntastu fyrir að sjá?
3: Kalló
1: Kalló, auðvitað Ertu búin að hlusta á oft og lengi og áttu eitthvað uppáhalds?
3: Nei
1: Ekki þannig, bara gaman að fá að sjá
3: Já
1: Hörðu, ég óskur ykkur bara góðra skemmtunar á tónleikunum hinn dag Takk fyrir
2: Takk
3: Já
1: Takk fyrir þetta

0: Þetta er bylgjulestin í beinn útsendingu frá Þingullum á tónlistar hátíðinni Bergmál og það nú búið að vera eitt og annað maður hjá okkur í dag sko á sem annars ágæta degi
1: Já, búið að vera bara virkilega fyrstilega gaman hérna og sko, ég ætla bara að taka það fram að þegar við komum hérna og byrjuðum svo útsendinguna upp úr 12
0: Já.
1: Og vorum í bítinu hann, nei, í bakarinn rétt fyrir 12
0: Já.
1: Þá var rólegt hérna
0: Já,
1: Það er ekki að tala þannig
0: Nei, rosalega margir konar sveði, ég veit, margir sem eru núna í smá bílalest
1: Já, og líka held ég smá byrjuð inn af því það náttúrulega verið að líka leita
0: Já, það má ekki taka hvað sem inn á svæðu og hérna maður skilur það bara, það þarf að vera ákveðið eftirlit og passa upp á allt saman þannig að það bara ágætt að hafa með í töskunni þolinmæðina
1: Já,
0: það
1: er betra
0: Já, og það er bara svona að koma hérna 20.000 mann saman tekur tíma
1: Já, má það bara hafa allur ekki satri í lagi sko
0: Hörðu, einn og allir aðeins að pikki hausna Sko, ef við spólum 100 ár tilbaka 1926
1: Já
0: Það voru, þú veist, ef maður fyrir að velta ef við erum núna að tala árið 1926 hvernig það var, þú veist, þá var hérna ég veit að voru þau herrans árið að þá var hérna kallað hvort Reykjavíkustofnaður bara svo að það sé sagt sko það var ekki miklir innviðir í ferðamálum
1: Það var bara, held ég, ekki mikið ferðamenn
0: Það var ekki mikið stórtónleika
1: Nei, bara lítið
0: Það var verið að leggja hérna hornstein í Landspítalann
1: Ég spáði það, 1926
0: Ætli að vera ekki cirka 2126 sem að nýja Landspítalann verið tilbúin
1: Ég vona að verið fyrr því að það eru þörf á öðrum sko.
0: En ef við pælum að sér, við förum 100 ár framtíma Hvernig umræðan eru um Ísland sko 2026
1: Jep
0: Þegar við erum að ræða það, hvernig þjóðmálin voru og hvað var að gerast, það verður klárlega minnst það var svo tónleika
1: Þetta verður í sögubókunum
0: Alveg klá, þetta verður nú Wikipedia
1: sko. Þetta eins og hérna, við tölum áttu hjónin sko að lifa sögulega tíma
0: mm-hmm.
1: Og þá var það náttúrulega sko, það var COVID, það voru sögulegi tímar Það voru eldgosin við Grindavík og Fagradal og það allt saman, þetta eru sögulegi tímar
0: Já.
1: Og það var kom svona punktur sem að kona sagði, getum við bara hætt að lifa sögulega tíma En þetta eru góð sögulegi tíma,
0: ja,
1: góð sögulegi
0: klárlega.
1: Tíma Það finnst mér svona aðalatrið
0: Sko það búið að breyta svo ótrúlega mikið síðan, 1926 En sko það verður örugglega ekki minni breytingar Og sumir segja að það verði ennþá meiri
1: Já, og örugglega sko, sérstaklega í tækninni
0: Já, ég meina við erum alveg byrjuð á því stigi, þessu gerðu greinda stigi og það er að breyta svo miklu að við getum ekki ímyndað okkur það, við höfum ekki ímyndunan aflið til þess að hérna, geta sett fram hvað muni gerast
1: Bara ekki hugmynd sko Ég bara
0: Nú skaltu bara taka þetta með þar á kottan í kottan
1: Já, já
0: Og bara velti þessu fyrir
1: Það bara ekki vist í sofnið þeir
0: Nei Það ólíklegt maður
1: Herðu, þetta búið að vera líka frábær gestagangur hjá okkur Sko Helgi Björs allar að koma en ég veit að bara erfitt að komast inn á svæðið Hann var hérna í sumabústa svolítið frá Allt í góðu, hann að fara á sviðið og eftir En við fengum náttúrulega Múkisson, við fengum Káká og við fengum Jökul í Kali og þeir eru búin að kíkja við hjá okkur hérna í bylgju bílnum, þú segir ísbílnum
0: Já,
1: já
0: Við erum með hinan bjöllunar sko.
1: Alla bjöllunar
0: En við ekki var að segja þetta gott í bíli bara
1: Jú, því að hamingjustundu tekur svo við hérna á eftir og það verður bara urrandi stuð til klokka 7 kvöld og bara við segjum nú bara við þá sem ekki eru hér bara góða skemmtun en ég veit að þetta verður sýnt líka í sjónvarpinu ef fólk vill kíkja á þetta það er aldrei neitt eins og að vera á staðnum og hérna alltaf ég hefur í kvöld
0: Klárt, Heru, við segjum góða skemmtun og njótið dagsins
2: Oh, Father, tell me

0: björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
2: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
1: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til ég að vera með.
0: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
6: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan 4 á laugardegi. Ekki kominn tími til að hækka duglega í stuðinu? Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
7: Þetta
8: Já, komið þið sal og blessuð, það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsa hér á bylginu enn eitt laugardagurinn runninu og framundan hamingi stund þjóðarinnar. Vá, hvað ég hlakka til að vera með ykkur í dag. Nú, það 20. júni í dag, þetta dagur nr. 171 á þessu ári og þá voru 194 dagar eftir af árinu. Nú, þetta nú svolítið merkilegu dagur í dag, það Þorláksmessa að sumri. Já, erum við að fara í skötu? Nei, takk, ég á bíl, eins og maðurinn segði. Herriði, þá var það atburður sem að hafa gert á þessum degin eða átt sér stað á þessum degin. Árið 1904, bílaöld hófst á Íslandi fyrsti bíllinn kom til landsins. Bíllinn var gamalt slæmt eintak af gerðinni Kútel og gerði ekki mikla löku. 1923 á Íslandi voru samþykkt lög skemmtanaskatt sem renna skyldi í sjóð til byggingar þjóðleikhús. Já, göfugt og gott markmið. 1928, spænska knattspyrnufélagið Real Valladolid var stofnað og árið 1937 þá voru haldnar alþingiskosningar á Íslandi. Árið 1969 slyftuðin á Akureyri sjósetti strandferðaskipið Heklu sem var stærsta skip sem smíðað hefur verið á Íslandi og það vó 950 tonn. Nú 1970 listahátíð í Reykjavík var sett í fyrsta sinn, margir listamenn komu fram og meðal þeirra var hljómsveitin Led Zeppelin. Já, við heyrum í Led Zeppelin hér og eftir ekki spurning. Nú á 10 árum síðar var það Luciano Pavarotti sem söng í Laugardalshöll á vegum listahátíðar í Reykjavík og það stendur hér. Hann fékk góðar viðtökur sem bara hitt besta mál. Nú 1982, Falklandseyjastríðið, 11 manna herrið Argentínu á suður Sandvíkureyjum gafst upp fyrir Bretum og svo árið 2003. Samtökin Wikimedia voru stofnuð. Nú þekktir einstaklingar sem hega ammali í dag og 1949 fættist Lionel Richie, bandaríski tónlistamaðurinn, hann 77 ára við þörum í lokalag þáttanins með Lionel Richie að þessu sinni. John Goodman, bandaríski leikarinn 74 ára og Nicole Kidman, ástralska leikurinn 61 árs. Frank Lampard sem spilaði með Chelsea og enska landsliðinu, hann 52 ára gamall í dag og að lokum að Vignir Svavarsson, handknattleiksmaður sem fagnar 46 ára ammali. Nú vini mínir á Facebook sem hega ammali í dag. Þeir eru nokkrir, Þórhallur Kárason 74 ára gamall, Ástór Bjarni Sigurðsson 70, stór ammali til hamingju með daginn, Þór Breiðfjörð söngvari og leikari, hann 55 ára, gamall skólabróðvinn úr Ármúlaskólanum, Atli Valur Arason og ammali tekur ekki fram aldurinn á heimasíðu sinni og svo er það Hafþór Sigurðsson sem 39 ára gamall, mikill tæknimaður og vann með honum á sínum tíma hjá Tandur HF til hamingju með daginn og lokum er það kylfingurinn Aðalsteinn Jónsson, hann tekur ekki fram aldurinn og heimasíðu sinni. Alli minn, ertu eitthvað spjarrættur? Nei, ég bara velta þessum fyrir mér. Hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class. Ég með 2 Lotto með hér og eftir förum í lagaþörnum. Potturinn einfaldur og stefnir í 10 milljónir króna. En það var einn heppin Lotto spilari sem var með fyrsta vinning og fekk hann síðustu helgi 27 milljónir króna í sinn hlut og miðin var í áskrift. Það algjörlega geggjað. Svo var það einn með bónusvinningin og hann fekk 500.000 krónur í sinn hlut og miðin var keyptur á heimasíðinni lotto.is. Já, ég minn ykkur á að lottovinningar eru skattfrjálsir og það verið að styðja við íþróttastarfið í landinu og öryrkja bandalag Íslands. Ég minn ykkur líka á það að það lokar fyrir sölu lottómiða klukkan 18.40 hér á eftir. Nú herra Eitís verður á sínum stað ykkur tíman 20 mínútur fyrir 6.00. DJ Hlynur verður rúmlega 6 með hamingjublöndu númer 144 og ég heyrði í honum í gær og hann sagði þessi blanda geggjuð og ég trú honum, það bara einfallega þannig. Nú, ég minn ykkur það, síminn og opinn, þetta þekktasta símanúmer á Íslandi og endilega veljum lögin saman og höfum gaman að þessu hér í dag, enda ekkert smá fallegur dagur. Þið þekki númerið 567 11 11.

Já, já, hringjum bjöllinni. Það er nú einfaldega þannig að þetta hljóði í þessu lagi er alveg að gera með brjálaðan. En það er bara gaman að því. Herri, ég var að fylgjast með útsendingu bylgjunar hér í dag með já, Kali og bylgjulestinni. Alveg ótrúlega skemmtilegt. Og þeir sem eru að fara á já, á þingvelli og fara að sjá þessa tónleika. Mikið ofboðslega var ég til að vera með okkur. En svona þetta bara. Það ekki hægt að vera allstaðum. En höldum áfram með partíð Simin Robin 567111. Þetta óskalag. Fyrir einn gamlan og góðan vinn. Hann vill ekki láta nafnsins getið. En það skiptir engu máli. Þetta að sjálfsögðu Baltimora og Tarzan Boy. Skildan vera með banana? Nei, nei, nei, nei. Ég segi bara svona.

0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
2: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
5: Time to laugh!
6: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
7: Something like that, yeah.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
9: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
10: Við höldum ótrúð.
11: Dag, þetta Bylgja.
10: Með einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á Bylgjunni.
11: Já, góð. Já, góðan dag, þetta Bylgjan.
12: Já, góðan daginn.
11: Góðan og blessan.
12: Já, hefði, ekki þessum vildi vera með okkur núna leiðinni á Kalli og...
11: Á hverju ekki?
12: Því það, við erum búin að tvo tíma leiðinni.
11: Nei.
12: Og það komin, sko, í jú, alveg sagt.
11: Ok.
12: Já, þetta frekar, skrýti.
11: Já, já.
12: Ekki það, við erum alveg skemmt okkur sagt, sko.
11: Já, vel gert. Trú og treyst á okkur.
12: Já. Já, en það ekki?
11: Jó.
12: Jú. Það var ekki til að spila eitthvað skemmt þetta með Kalli og frú. Ef við skiptum mest af þeim.
11: Já, þú meina.
12: Já, ég meina.
11: Hvar eru þið núna, nákvæmlega?
12: Hvar eru við? Við erum alveg við brúsastæði, já, við erum við brúsastæði núna.
11: Já, já.
12: Og það bara allt stopp, sko, haggast ekki bíll.
11: Já, já.
12: Þannig að þetta er rosastu.
11: Vonið það besta. Ha.
12: Við vonaði best, það eru gott að heyri þér.
11: Herðu, sumlegið, sko, skemmtun, bestu kveður, farið varlega.
12: Já.
11: Svo að umferðin fari hægt.
12: Já, já, það fari ekki þannig hægt.
11: Nei, akkurat, takk, takk.
12: Ok, takk,
11: já, bæm.
13: Oh, father, tell me

0: Þetta er eitthvað svo magnaðasta rödd sem ég veit í íslensku tónlist eða í Jökull í Kali og stemningin á Þingvöllum er algjörlega til fyrirmyndar. Jæja, förum við þetta.
1: Lagaþristurinn. Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Róaðu niður maður, það liggur ekkert svona á, sko, við þurfum að bíða aðeins með þetta allt saman. Herri, við þurfum að byrja upp á nýtt. Já, það er bara allt í botni hérna. Hvað er í gangi? Tæknin? Þetta er bara þannig. Herri, ég með þrjá lagabúta og þið ætla að ringi mig 567-11-11 og segja mér hver þessi lög þrjú eru eða flytjendunir og svo er það bara lottómiði fyrir ykkur þau sem vita þetta. Já, já, tökum þetta aftur.
1: Þjóðarinnar.
2: Síminn 567-1111.

0: Já, þetta er eitt af þessum lögum sem eru bara sparilög í Hamingjusöndu þjóðarinnar Hljómsveitin Blaze og heia heia Herriði, ég átta mig ekki á því hvað gerðist þetta í tækniborðinu á hann þegar ég var með laga þrennuna Ég verð eiginlega að taka þetta aftur Þetta eru þrjú lög, þetta eru þrír flytjendur og þið ætla að hringi mig og segja mér hverjir þeir eru og ég ætla að byggja ykkur að hlusta vel Já, já, það lottum við í bóði, potturinn einfaldur, 10 miljónir króna, ég verð að taka þetta einu sinni enn.
1: Hamingjustund þjóðarinnar.
2: Síminn 567-1111.
1: Þjóðarinnar.
2: Síminn 567-1111.

Já, það var hann Ólafur sem að náði sér í fyrir lótó með að dagsins Hann var með þetta allt saman á hreinu Raggi Bjarna, þú og ég og Level 42 En máli var að hann var bara að já, raka saman og slá og bara eins og bændur gera á svona fallegum degi eins og þessum 20. júni Þorláksmessa sumri Já, já, erum við að fara í skautuna? Nei, mér í, nefnir ekki að tala um það Heyriði, það stendur náttúrulega mikið til í á þingvöllum og mikið óbóðslega var ég til að vera þar í svona jafn góðu veðri eins og er í dag en maður þarf alltaf að sinna sínum vöktum og það einfaldlega þannig 17. júni þá var rúfað sína með allt á hreinu og þetta lag algjörlega geggjuð minn

0: Það er ekki að hægt annað en að dilla sér og dansa með í þessu lagi Bo George og félagar í Culture Club Miss Me Blind Já, bara gaman og það svo gaman að horfa út um gluggan á Suðurlandsbrautinni Það sól og sumar Hvar eruð þið? Hringið í mig Höfum gaman að þessu Já, geggjadur dagur
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
1: Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
3: Fréttir þjóðmál og pólitík Sprengisandur Alla sunnudaga á bylgjunni
4: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslumann og þetta grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu það verðbólgun og vextirnir sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
3: Sprengisandur á bylgjunni.
1: Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
5: Skelltu grill og pönnuostun frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær fórréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
6: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
7: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
8: Já, ég sammála, mjög gott.
7: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
9: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
10: Gjafakort smáralengdar.

0: góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Mikó.
1: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.
3: Já, góðan dag, þetta Bylgjan.
4: Góðan dag og gaman að hlusta.
3: Herðu, takk fyrir að vera með mér. Ha?
4: Ég ætla að tóka hvort að hægt var að við móskalag.
3: Já, sjálfsögðu, það allt hægt.
4: Þannig Stevie Wonder.
3: Já.
4: Það Master Blaster Jammin.
3: Herðu, þetta náttúrulega eitt af mínu uppáhaldslögum, sko.
4: Ha,
3: þetta alveg geggjaf. Hvað hringirðu?
4: Hafnarfirði.
3: Já, og hvað verður að gera?
4: Bara rollhead, sko. Þetta mikla útöver í dag.
3: Já, gaman að því.
4: Svo stundum milli stríða.
3: Já, fórst á þingmilli eða? Nei,
4: fór ekki, sko.
3: Nei,
4: ákvörða. Það var úti hérna í kringum Hafnarfirði, það bara endislega.
3: Já, geggjaf. Herðu, takk hérlega fyrir þetta. Þetta algjörlega til fyrirmyndar.
4: Takk svo leið, sem þú komum hlusta.
3: Takk, bless.

0: Já, góð daginn.
1: Góðan, blessa. Halló, ertu að það?
0: Jú, ég er þetta.
1: Já, já, hvað segirðu gott?
0: Þetta er bara geggjað.
1: Já, já.
0: Ég er hérna með fjölskyldu á tenni.
1: Já, já.
0: Konan er með hérna sískinum sínum, það er Larsen gengið.
1: Larsen gengið?
0: Já, já.
1: Hvað gengið er það?
0: Það eru sískinin, Larsen sískinin.
1: Já, gaman að heyra.
0: Já. Hún vill endilega fá 99 lúkbalún.
1: Já, verið að blása í blöðnur af því að 17. júni var á dögur.
0: Jú, jú, ha. Það er akkur tólið.
1: Já, já, bara gaman að því.
0: Heldur betur.
1: Já, já. Herðu, það ekki spurning, hendur mig í það.
0: Endilega, herðu, ég vil fá setja hverja á Steina í sveitinni. Hann að púla alveg á fullu í sveitinni núna.
1: Já, í hvað sveit hann?
0: Hann í landeigunum.
1: Já, landeigunar, fallegar.
0: Já, já, mjög fallegar.
1: Herðu, ég ætla að vona hann sé ekki að bugast á púlinu.
0: Já, það eru vonandi. Hann örglega sveitur.
1: Já, já, sjáum til. Herðu, 99 Luftballons, ekki spurning, bestu kveður.
0: Takk.
1: Takk, takk.
0: Já.
1: Bye.

Já, það er bara þannig, sungi í þessu viðlagi, hvar er Adda, hvar er Adda? Nei, nei, ég bara segi svona, þetta eru skosku bræðunir í Proclaimers og I'm gonna be 500 miles. Já, já, það er stutt í það, við fáum fréttir og svo höldum við áfram með partíð í hamingistund þjóðurinnar. Alltaf gaman að heyri ykkur, kæru hlustendur, förum aftur í tíman. Þetta er hljónsetin Freeze.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Hvað rugl í gangi hérna?
4: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
5: Ok, þau eru næsta.
4: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
6: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
4: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
7: Ég ætla að hafa gaman.
1: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
9: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.

Klukkan 5, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Umferðaslys varð austan við Vík í Mýrdal á 5. tímanum í dag og eru viðbragðsaðilar á vettvangi. Þetta staðfestir vakthafandi lögreglufulltrúi á Suðurlandi. Hann segir umferð hleypt þjóðveginn en segir að umferðastýring sé við veginn. Hann gat ekki veitt nánari upplýsingar málið að svo stöddu. Gríðarlegur umferðaþungi á Þingvallaleiðinni vegna tónlistahátíðarinnar Bergmál sem framfer á svæðinu í dag. Klukkan 2:30 fór umferðin að þyngjast verulega og hún enn þung. Fréttastofu barst fjöldi mynda af bílaröð frá lesendum Vísis og mátti á þeim sjá að bíll var við bíl. Von á 20.000 manns á hátíðina og ferðast fólk ýmist þangað á eigin bíl eða í skipulögðum rútum.

það er svo ótrúlega gaman að heyra í Þorgeiri Ásvaldssyni sem algjörlega sprengir röddina þegar hann fer upp á háu tónuna í þessu frábæra lagi úti alla nóttinni Valli og Víkingarnir. Já, ekki fólk bara á já, þingvöllum, ætla það ekki bara vera úti alla nóttinni. En svo það hún Anna Björg Kjartansdóttir sem að fagna góðum degi á þessum fallega degi 20. júní. Hún að halda upp á ammali og 55 ára gömul og bara gaman að heyra og ég held að þetta verið alveg geggjað partí. Hanna langaði að heyra þetta. Svona virkar þetta. Sendi mig skilaboð bara á Facebook. Madonna!

0: kveðjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
0: Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
1: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að krónan lindum opin á ný. Jippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
2: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
4: Sko, annarkort maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður, sko.
3: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
5: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki, hátí.is.
6: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
0: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

0: Halló, þetta er á bylgjunni.
1: Já.
0: Já.
1: Já, mér líst vel að það.
0: Já, er það ekki? Hvaðan hringir
1: þú? Ég hringi hérna úr Bandaríkjunum.
0: Já, hvað?
1: Við erum búin að hringi áður hérna fyrir ári síðan eða svo. Við erum hérna í Lititz í Pennsylvania.
0: Já, gaman að heyra.
1: Hægi.
0: Jú.
1: Við erum hérna fimm með systur og ein mákona með okkur og okkur langar svo rosalega að heyra eitthvað skemmtilega stefðu hvað og láta hann spila. Það eru bara í vandræðum með
0: þetta. Já, af því að þið náðu inn að
1: Eitthvað hrest og gott með Steppa Hilmas.
0: Já, Steppi Hilmas er að fagna nefnilega söngamali núna, næstu helgi.
1: Já, við erum að fara allar.
0: Eru þú að fara allar?
1: Við erum að býr í Ameríku, já. Þannig að við erum að fara næsta fösta. Við ætlum bara að koma heim að fösta smötni og fara svo á tónleikunum kvöldi.
0: Já, bara vel gert, sko.
1: Ha. Það er bara vel gert. Þannig að við okkur langar að heyra eitthvað frá honum, Steppa.
0: Já.
1: Á, senda kveði til Íslands. Við erum hérna bara með sundlaugabakkan og geggja gott veður og bara
0: Það er bara
1: gott.
0: Gaman að heyra, maður.
1: Ha. Já, hún er alltaf að hlusta þig, hún systur okkar sem er hérna út í Ameríku.
0: Takk fyrir það. Takk fyrir drusti.
1: Jú. Þú ert bestur.
0: Herðu, bara hvaða lag eru að taka? Þið verðið að velja þetta.
1: Þið verða að velja lagið með Steppa.
0: Er þetta hrest eða rólegt eða?
1: Nína, nei, við erum hrest. Nei,
0: ekki hafa eyfa með þessu.
1: Alls ekki, bara hvar er draumurinn eða eitthvað?
0: Já, hvar er draumurinn? Akkurat.
1: Já, hann er hér.
0: Já, gaman að heyra.
1: Já, takk fyrir leifa sýstu byrja þessa.
0: Herru, bestu kveður.
1: Takk fyrir.
0: Vestur til Ameríku.
1: Ekki spurning.
0: Takk.
1: Bye.
0: Bye.

0: Mikið ofbóðslega var gaman að heyra frá fólkinu frá Bandaríkjunum og langaði að heyra í Stefánu Hilmarssyni og sáliði hans Jóns Míns. Hvar draumurinn algjörlega til fyrirmyndar? Herriði, ég búin að syngja aðeins upp á tíman að koma að þessu hér.
1: Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Einmitt, þetta bara hinn falsk lagaferð ná og þið ætla að ringi mig í 567-1111 og segja mér hverjir þessir þrýr flytjendur eru og þá lottó með þeim ykkar. Já, ég erfiður núna maður, það ekki spurning. Lottópotturinn einfaldur, 10 miljónir, tökum þetta aftur.
2: Þjóðarinnar
1: Síminn 567 1111

Já, þetta bara eitt af þessum lögum sem að kemur manni bara í gottskap In the Navy Village People alveg geggjaðir Herriði, það eitthvað að veifjast fyrir ykkur kæru hlustendur laga þrennan Nú ætti ég að lækka bara hérna í Village People og þið ætla að ringi mig 567-1111 og segja mér hverjir þessir þrír flytjendur eru og þá lótum við ykkar, hann einfaldur 10 miljónir Já, 567-1111, tökum við dátur Já, þetta bara miklu auðveldara en þið haldið, það nú bara einfaldlega þannig Já, já, höldum áfram með óskólin, ég fekk símtal frá Ástralíu hér ávan Það nótt þar sko, pælið í því, en svona þetta bara gaman að þessu Þetta þíski dúettin Modern Talking, vau, hækkum í drastinu

þá var hann Hörður Bjarnason sem að náði sér í seinni lottómiðan hér hjá mér í lagaþrennunni. Það bara gaman að þessu, það þarf ekki alltaf að hlusta á þetta fólk sem að hringir hér inn en bara gaman að því. Lottóbóturinn einfaldur 10 miljónir króna og þá lokar fyrir sölu lottómiða nákvæmlega núna eftir klukkustund. Ég ætla bara að byrja ykkur að fara nú appið á næsta sölustað og tryggja ykkur miða í tíma. Það bara þarf að styrkja við íþróttastarfi í landinu. Það nú einfaldlega þannig. Jæja, það komið að þessu hér. Það hljómsveitin Herra 80s Love and Pride. Þetta svo ótrúlega velgert. Jæja, haltu, já, segi ekki meira.

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
4: Bílategund sem byrjar á Jón.
5: Jaguar.
4: Nafn.
5: Jón.
4: Tónlistarkona eða maður.
5: Jón Guðrún.
4: Matur.
5: Jógurt.
4: Íþrótt.
5: Júdó.
4: Staður á Íslandi.
5: Jöksalón.
4: Fatnaður.
5: Jakki.
4: Mánuður.
5: Janúar.
4: Ávöxtur eða grænmeti.
5: Jalapeño.
4: Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki að mánuð aftur, ég búin að spyrja
6: þeim mánuð.
4: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningun á tvisar, en þú náðir tíu, Lóa.
6: Ok.
4: Þetta gerist ekki oft.
6: Nei.
3: Björtu brosandi helgarstemming á bylgjunni.
2: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
7: Borgað minna fyrir sama net. Kosmos.
8: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
7: Palladakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
9: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
10: Markvelunaður ríkar og barnabístólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn, bíltsöða 16.
11: Við höldum ótröði áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.

0: er bara einfaldlega þannig. Mig hefur alltaf langað til þess að eiga litla rauða korvettu. En ég get lofa ykkur því að prins gæti hafa keft svona 50 rauðar korvettur á sínum tíma. Alveg magnaður listamaður hér á ferðinni. Það ekki nokkur einasta spurning. Jæja, förum í Símann. Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan og margblessaðan dag.
1: Hvernig hefur þú það í dag?
0: Herri, er ég er betur en þú, sko.
1: Já. Þetta er flott.
0: Já.
1: Gægjaðu dagur, búið að fara í göngutúr og heimsækja alla í kirkjugarðunum og var allir heima.
0: Já, gott að heyra.
1: Já, vökva blóminn og nú var mættur fyrir utan með eitt kaldan.
0: Já, ok.
1: Já.
0: Gott mál.
1: Og er sjens að fá óskalag
0: að sjálfsögðu
1: Moonlight Shadow er það ekki Mike Oldfield
0: þetta er náttúrulega svo ótrúlega vel valið sko þegar ég var að raða upp þættinum í dag þá var ég að velta þið fyrir mér að taka þetta fyrir en þegar að menn eins og þú hringja eftir skildu störfin þá voru ekki hægt annað en að gera þetta sko
1: geggjað
0: en hvað hringirðu?
1: Ég hringi á Hafnarfjörðinum.
0: Og hvað er að frétta?
1: Allt bara eins og ég segi þetta. Það ekki annað en að hægt en að njóta svona dags.
0: Nei, akkurat.
1: Og nú bara að fara svona hvað á hverju að fara að kynna út í grillinu.
0: Og hvað ætlar að grilla?
1: Ég ætla að taka það svínakóteletur.
0: Já, ok.
1: Með fylltum svettum og lauk og ymsu svona með.
0: Ég fæ bara vatn í munnin, sko.
1: Já, nú er ég ekki eins og þegar ég hringdi í því síðast, nú er ég ekki með pottrétt, sko. Með saltkjöti og kartöflum og sýkum.
0: Nei, ég er mikið búinn að hugsa þann rétt, sko.
1: Hann er geðveikur, sko.
0: Já, ok. En ég veit að þessi réttur sem við ætlar að grilla núna er alveg til fyrirmyndar.
1: Þetta er mjög gott.
0: Já. Herru, bara takk fyrir að hringja, verðið ykkur á góðu og bara, þetta er geggjað. Ég kem hálf átta, hlakka til.
1: Takk fyrir góða þá.
0: Takk fyrir að vera með mér og okkur á bylgjunni.
1: Já.
0: Bless.
1: Bye.

fá smá rock og roll. Þessi hljómsveit kom til landsins á sínum tíma. Þetta Slate, My Oh My. Ég ætla rétt að vona að þið hafið öskur sungið með í þessu lagi. Jæja, frá rockinu fyrir yfir diskóið. Hörn Svartal var að hafa samband við rétt í þessu. Mikil stórkokkur hefur alltaf gaman að lífinu og mikil diskóbolti. Þetta George Benson og Give Me The Night.

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
4: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
5: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
7: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
8: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Já, það var hópur, hérna, fólk sem var að hringja í mig á hann, eða hópur, það var bara fólk sem var að hringja frá Nóri og langaði að heyra í Bubba Mortens, en þá því miður fann ég ekki það lag sem að þeim langaði að heyra, þannig að við hendum bara í þetta, munið eftir þessu, úr kvikmyndinni Foxtrot, Bubbi er alveg geggjaður, honum var boðið á þingvöll í kvöld. Að við

0: ég hef að fara að Tenerife.
1: Já, gaman að því. Ha.
0: Já, ég nær alltaf í þið vinnur.
1: Já.
0: Einu sinni viku, þá næginn.
1: Já, þegar að menn eru með símtæki í öndunum og ringja, þá gengur þetta bara þannig. Ha.
0: Já, hvað er þetta?
1: Það eru bara allt gott.
0: Já, bóng og blíða heima.
1: Já, bóng og blíða alltaf í höfustafnum, sko.
0: Ha. Já, já, já. En það er sami hitti hér og ég sagði þér síðast. Ég var nú að kíkja á mæli, hann er nú inn í stofu. Það er 28 stig hitti hérna og tók verundin hæður.
1: Já,
0: geggjast. Sko.
1: Geggjast.
0: Já, já, já.
1: Já,
0: já,
1: já.
0: Já. Þú varst ekki að horfa hlusta á hérna og þingverði?
1: Jú, jú, ég var að stjórna útsendingunni hérna fyrir í dag, sko.
0: Já, já, ég veit að.
1: Já, já.
0: Maður, sko.
1: Já, Erlu? Já.
0: Má ég hérna... Mér langar að skila kveðju til nokkra hérna heim á Íslandi.
1: Já, byrjaðu lesturinn. Ertu með var... stóra bókaða?
0: Nei, nei, nei, þetta er nú ekki nema þrjú.
1: Já.
0: Það er Anna Kristjáns.
1: Já.
0: Vinkona minn.
1: Já.
0: Ég finn að innilega heilsa henni.
1: Já.
0: Og Helgi og Jóna Mari og Akureyri. Já, og svo á ég frænkur hérna líka.
1: Já.
0: Ólla og Sigrún. Þetta er bara nóg.
1: Já. Þú ert þá búin að klára þetta.
0: Já, svo má restin fá einhverja smá kveðju.
1: Já, hvað rest er það?
0: Það er hérna á, við skulum segja að sé bara ættingjar og vinnir.
1: Já, já. Nærskildir og fjarskildir.
0: Já, já. En svo er spurningin með lag, ég veit ekki, ég átti nú að vera búin að hugsa það að ég þýtt í þig.
1: Já, frúin er náttúrulega með þetta alveg á hreinu.
0: Já,
1: hvað segir
0: hún? Er með þetta alveg.
1: Þetta er algjörlega geggjað sko.
2: Trompetleikarinn byrður að heilsa það, hann situr hérna við liðina okkur.
0: Já, trompetleikarinn byrður að heilsa það, hann situr hérna við liðina mér.
1: Já, býtum hverju þá?
0: Gretar Miller.
1: Ég beðið að heilsa honum. Er hann í gula vestinu? Sem er hann að nota og kemla þau hvað?
0: Ha.
1: Er hann í gula vestanu sem hann er í Keflavík?
0: Þegar
1: hann er á vaktinu?
0: Hann er komin úr því.
1: Já, já, ok, ok.
0: Já,
1: ok. Herði, sjáum til, höfum gaman, takk fyrir að hringja.
0: Já,
1: allt í fína. Bless, bless.

0: Já, já, ég ætla nú að tækja verið hér og senda upp með íslendingum sem eru hann að suðu frá. Við erum að tala náttúrulega Tene og Kanaríeyjar og Alicante og allt þetta. Það hringi í hamingjustundina helgi eftir helgi og verið að biðja þetta sem svo ótrúlega skemmtilegt og stemningin á svölunum svo frábær. Já, já, þá það þetta hér.
1: DJ Hlynur og hamingjublandan.

0: hamingju stund þjóðarinnar
1: Í samstarfi við World Class og Lotto
2: Gerðu meira úr sumrinu World Class, bætt heilsa, betra líf
3: Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
7: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30%

0: 50% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is.
1: Gæða kaffi og með því. Spar þegar þér hentar.
2: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
3: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þeir líða vel. Arna.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
5: Við erum komin til að sjá og sigra.
6: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
5: Komið þið sæl og blessuð.
6: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
5: Þú ert aldrei mikið.
7: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
5: Nei.
6: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
8: Hey, hvað er þetta að fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
10: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

0: Æ, það svo ótrúlega gaman að fá óskalauðið í gegnum veggjum minn á Hamingjustund þjóðarinnar á Facebook. Hann Kristinn Frímann Árnason var algjörlega með þetta á hreinu. Enda ekki annað hægt himn Ultravox. Vá, það bara, maður ekki að spila þetta svo ótrúlega oft. Jæja, kæru hlustendur, þá ætlum við að fara í, já, lokalag þáttarins.
1: Kæru hlustendur, það komið að lokalagi þáttarins. Ringdu núna í síma 567-1111.
0: Já, það þannig að Lionel Richie á ammali í dag og hann náttúrulega frábær tónlistamaður og svo það, já, Commodores hljómsveitin sem hann var í og lögin tvö sem keppa þessu sinni eru þessi hér, ég ætla að spila þetta fyrir ykkur því ætla að hringi mig og það þarf fimm atkvæði til að vera valið lokalag þáttarins og hlustið vel

Vitið það að tæknin alveg að fara með mig sko Þannig að við þurfum að gera þetta svona Og svo ætlum við að velja þessi lög saman

0: Já, eins og þú segir, það eru fimm atkvæði sem að þarf til þess að vera valið. Já, býtu, hvað að gera til Þetta bara alveg með ólíkindum hvernig tæknir að fara með mig en þið ætla að hringja 5, 6, 7, 11, 11 og velja þetta allt saman Já, förum í síman, já, Bylgjan, góðan dag Já, gott kvöld
1: Góða kvöld, herra, hafa mikið samur
0: Já, komdur úr sæl
1: Það setna lagið
0: Það setna lagið, Lionel Richie, það bara gaman að því Herðu, takk fyrir að velja þetta með mér
1: Já, takk fyrir.
0: Takk, já, bæ. Já, Bylgjan, gott kvöld.
2: Já, komið nú öll sæl og bestu hérna úr Hafnarfirði.
0: Já, hvað að frétta úr Brandarabæn?
2: Já, hvað? Hérna er sko blíðan, sko, hérna er sumari. Hér er allt að gera, sko.
0: Já, yes, já.
2: Við erum í fílíku stuðið, maður.
0: Já, gott að heyra.
2: Ha. Já, og hérna við skulum bara bæta bara í, það 2-0.
0: Það 2-0, Lionel Richie Herðu, takk fyrir þetta, sjáum til
2: Takk fyrir þér
0: Já, bless, já, Bylgjan, gott kvöld
3: Góða kvöldið
0: Góða kvöldið, Þorláksson
3: Það kom að dæna, maður segja ekki
0: Nei, nei, það kom kvöld, sko Það bara þannig, já, já
3: Þetta bjartir röddir núna, það ekki
0: Jú, sjálfsögðu
3: Það bara okkar að milli, sko.
0: Já, já, okkar að. Hvað segirðu, Karvin? Hvað lokað við?
3: Það númer tvö.
0: Það númer tvö. Það Lionel Richie. Ammælisbandið, 78 ára.
3: Hann er aðeins í, hann er, já, sem bóði ég, já.
0: Já, já, bara gaman að heyra.
3: Heyrðu, gaman heyri.
0: Sömmulegis, takk fyrir að ringja. Já, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
4: Já, kvöldið.
0: Góða kvöldið.
4: Herðu, það hérna setna lagið.
0: Það Lionel Richie.
4: Yes.
0: Herðu, það bara frábært, það komið 4-0. Ég átti ekki vona þessu, sko.
4: Þetta svona, appfyrringar og duglegi núna.
0: Já, já, takk fyrir að ringja og velja þetta með mér. Takk, takk.
4: Takk fyrir.
0: Já, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
4: Já, er það ekki?
0: Jú.
4: Er ekki bara að fara að slekka, er ekki bara að fara að slekka ljósin og skriðin til seng?
0: Já, það ekki komið að því, sko.
4: Nú, að þú ertu að hafa með svona rólegu lög í endan
0: Já, reyndar, góð spurning, sko
4: Já, ég, þú ert bara að fara í bælu, kallið mig, bara
0: Já, það svoleiðis, hvar ert þú að þvælast? Ertu á leiðin á þingvillið það?
4: Nei, heyrðu, nei, ég var að koma úr Reykjavík í Borgarnes
0: Já, ok Gaman að því, herðu
4: Sól og blíðu
0: Já, geggja veður, sko
4: Tökum lægjum niður í tíu svona að þú veist bara Ég vona bara, ég samt ekki
0: 5-0, það er bara hannig
4: Já, það er alltaf palemmi þegar ég hringi því Það er
0: 5-0 Það er 5-0, það er bara hannig Herðu, þá ætti ég að byggja um að hækka í drastinu Þetta er ljóst Lægjum niður í tíu er með lokalag þáttarins En svo kemur eitt gott hér
4: Já, eða bara endislegt kvöld skalli mér nú
0: Herðu, takk fyrir það, sömulegis okay. Farðu valja
4: Já, bæ
0: Takk, bæ
5: Hamingjustund þjóðarinnar er engin helvítis rúta

Æ, hann er svo ótrúlega flottur hann Herbert Guðmundsson og ég segi bara ekki æ, þetta náttúrulega geggjaður tónlistamaður og ég bara veldi því fyrir mér áhverju hann ekki á Bergmál á Þingvöllum Já, maður spyr sig, svona vill maður bara hafa þetta það nú einfaldlega þannig en að sjálfsögðu, það fullt af fólki á leiðin á Þingvöll og það gengur á ýmsu samkvæmt fjölmiðlum en hendum bara í eitt besta lag sem að hefur verið samið í íslenskari tónlistarsögu við erum að tala vor í Vaglaskógi ég þarf að fara í Vaglaskó og sofa í tjaldi bara til þess að átta með á aðstæðum en Kaleo algjörlega geggjaðir

0: sumarbústað? Já eða nei?
1: Hamingjustund þjóðarinnar.
0: Á bylgjunni.
1: Hamingjustund þjóðarinnar.
2: Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
4: Af því að þegar þóttir eru með barnaamæli ekki.
5: Jó.
4: Það kemur oft einhver krakki, getur fengið smá Pepsi, smá mix, smá kefinu. Já. Og maður eitthvað að hella og þremur og eitthvað ógeðslegt.
6: Heri, ég ammæli á mándaginn, svo það eru ammæli helgi.
5: Það eru náttúrulega ekki helgin en...
0: Vaknaðu með okkur.
3: Virka morgna frá 6.50 til 10.
0: Bítið á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
0: Við höldum ótröði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.

Jæja, munið eftir þessari sveit Frankie Goes to Hollywood og lagið Relax er frá Liverpool og það var nú einhvern veginn talað það að þeir væri ekki að syngja heldur bara að mæma en svona þetta nú bara allt saman Jæja, inn á bað, náið í briljantinn og bara hendum í þetta Þetta náttúrulega eitt af þessum lögum sem að keiri mann alltaf í gang Kvöldið framundan nóttiðin ung og bara höfum gaman Grí

Jæja, kæru hlustendur, þá bara komið á lokum í hamingjustund þjóðarinnar í dag. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir að vera með mér í hamingjustundinu á þessu sinni og sjálfsögðu vil ég þakka Lotto og Mörglas sem eru styrktar aðlar þáttarins. Ég óska sigrið mörunum í lagaferðinni til hamingju með Lotto með hana og ég vona að sé að ykkur vinningar á þessum miðum. Nú, Ívar Halldórsson tekur við að mér og heldur stöðuna áfram til klukkan eitt í nótt. Þið völdum með mér lokalag þáttarins sem að þessu sinni með Lionel Richie sem fagnar 74 ára afmæli í dag og lagið All Night Long. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, farið þið vel með ykkur, þangað til næst, ást og friður.

0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Friðurinn úti. Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Hennin húsgögn. Mosmos dagar hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hugaró heima, sinnum heima þjónusta.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
6: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
7: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
8: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
9: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
10: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
11: Það laugardagskvöld og helgin í fullu fjöri á bylgjunni.
12: Hér Ívar Halldórs.
13: Já, góða kvöldið, það laugardagskvöld, það 20. júní, ég Ívar Halldórs og við saman hér á bylgjunni til klukkan eitt og okkur leiðist ekki neitt og það 20. júní og þetta dagur sem að margir hafa beðið eftir lengi og nú komið að þessu, Bergmál á dagskrá á Þingvöllum í dag og tónlistin hún ræður öllum ríkjum þar.

ég, ég veit að þetta verður bara ógleymanleg hátíð þarna og ég ætla að senda bara bylgju kveðju til allra sem að eru þarna á staðnum. En við ætlum að vera saman í flottri tónlist hérna líka á bylgjunni og við ætlum að byrja á Alex Warren. Þetta þrælgóðalag heitir Fever Dream.

Peter Gabriel og Sledgehammer, einn af þessum stóru smellum níunda áratugarins frá honum. En förum aðeins lengra aftur í tíman, villum að heyra næst í The Commodores, hérna lag sem heitir Lady You Bring Me Up. Það ekkert víst að það vanti nostalgíu í þetta lag fyrir mörg ykkar. Villum að heyra í One Republic hérna líka á eftir Billy Idol á leiðinni, allt að gerast á bylgjun á laugardagskvöldi og við ætlum að njóta þess að vera til öll saman í kór.

0: Þetta er Dilljá, lagið heitir Ó Rómeó hér á bylginni virkilega flott heyrðum í Billy Idol hérna rétt á eftir og svo það TN2, Taylor Swift og Tom Petty eftir smá
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Notaðu sumari til að byggja upp sparnar Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.

0: eða Holt með Holta.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
4: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
7: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
8: Leifðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
9: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
10: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
11: Björt og brosandi.

One Republic og Secret hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra í Taylor Swift hérna rétt eftir eins og ég nefndi áðan, en eigum við ekki aðeins að gæla við 80s rockið hérna næst. Ég búin að fá til þessu mig engan annan en Billy Idol. Hann ætlar að sjá stuðið hérna á bylgjunni næstu svona 4.5 mínútuna. Við ætlum að heyra lagið Rebel Yell. Minni ykkur á það að kíkja við hérna bylgjan.is. Það skemmtilegur staður til þess að vera á. Það líka topplistin okkar í tónlistinni.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ég vissi að ég þekkti þig. Það er svona eitthvað sem að maður, með það hefur nú sagt einhvern tímann sjálfur þegar maður hefur hitt einhvern, eða ekki, ég held það. Hér er Tom

0: Daði Freyr, I'm out and I wanna go home á uppaháls útastöðinni þinni höldum áfram með Kings of Leon hérna á eftir og hvernig væri nú að hlusta á gamla góða Video Killed Radio Star með Buggles Ég til í þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Nýtt frá Ali Chimichurri Kjattarpilsur Ali

0: bjór, áfengislaus.
1: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
2: Framtíðarvinnu vonandi.
1: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
2: Ég er ekki viss.
3: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Á að lyfta sér upp helgina. Topdeild.is
6: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er.
8: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
9: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavall.
10: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
11: Þægindi í hverfinu þínu, spar þegar þér hentar.
12: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
13: Þetta er ekki tegundir sem ber malari, en það er hún bundin, þessum anófélis heitir, hún er bundin við Líjulöndin og Hitabeltastöndin. En hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að það þurfur ekki dóttast.
14: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vatnspásur sem

Já, þetta eru Buggles, Video Killed the Radio Star. Þetta hlustaði ég nú á, bara, ég held bara rétt eftir ég fætist. Nei, það nú ekki alveg svona gammalt lagið en þú veist, mér líður einhvern veginn þannig. Höldum áfram, það Madness sem á næsta leik, þetta lag heitir House of Fun. Mætti halda að hljómsveitin var að syngja bylgjuna því að það svo mikil gleði og skemmtun hérna á þessari útastöð eins og þið bara heyrið. Það bara, ég veit ekki hvert ég ætla að dána.

0: Miles Smith og Nice to meet you hér á bylgjunni. Við ætlum að fara að dempa okkur í fyrstu hamingjublöndu kvöldsins eftir bara örskamma stund, en svo ætlum að heyra líka í Billy Joel. Hann nú alltaf með einhvað gott upp í erminni.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
4: Ég bara ekki viss það.
5: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
6: Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
7: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.

0: trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís. Bara spara.
1: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
0: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
3: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.

Þetta er Billy Joel með romantískar ráðleggingar hér á bylginni Tell Her About It Virkilega skemmtilegt lag Heyrum næst í Damian og David, Tyla og Nile Rodgers Þau eru öll frá sitt hvoru heims og horninu En koma saman til þess að taka þetta lag fyrir þig Talk to me

0: The Killers og Human hér á bylgjunni. Við ætlum að skella okkur í meira af þrælgóðri tónlist. Við ætlum að heyra í Madison Avenue eftir smástund. Heyrum í Anastasiu og svo er það hljómsveitin með skemmtilega nafnið Chumba Wamba. Þetta er allt á leiðinni til þín.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars, herra.

0: Formbyggðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
1: Náttföt og inniskór. Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
2: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alta.

Ekki kalla mig ástina þína, don't call me baby Þetta Madison Avenue hér á bylginni Anastasia á liðin eins og ég lofaði áðan En eigum ekki aðeins að heyri Miley Cyrus Það alltaf gaman að hlusta á þessa Hún búin að senda frá sér svo mikið af flottri tónlist Að það ætti næstu að vera ólögulegt En það það sem betur fer ekki Hér lagið End of the World á bylginni þinni

Anastasia, I'm out of love. Ástin bara algjörlega búin hjá henni. Hvað gerir hún þá? Ég veit ekki alveg. En við ætlum að halda áfram. Það Chumbawamba sem á næsta leik og þetta lag heitir Tub Thumping.

0: Friday, I'm in love. Þetta er gamalt og gott með The Cure sem við fáum aldrei leið á. Allan ekki hinga til, heyrum í Blue Boy eftir smástund. Viltum að heyra líka frábærsla með David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Þú vilt ekki missa af góðri tónlistir á bylginni.
1: Þetta er bylgjan.
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Get as fast as they could after Jesse called for help.
4: It's been too long, cowboy.
5: Disney or Pixar kinna Toy Story 5.
6: So that's Lily Pad.
7: What are you? Some sort of old man toy?
8: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
5: Nú takast leikfögin á við tæknina.
11: The screen just took over.
12: All the tapping. The tapping.
5: Taktu fjölskylduna með í bíó.
13: I want to talk to you, device.
14: So long, toy.
15: Turn her off.
16: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
5: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd með íslensku og ensku tali.
17: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
18: Það er vorlykt í lofti, það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
19: Það ráður kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur þrjum mánuðum, það það sem gerist.
20: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
21: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
22: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúru paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
23: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
24: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
25: Hvernig ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn Eymundsson.
26: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
27: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
28: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
29: Er öruggt að þú megir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
30: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
31: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
32: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturlust, þar sem veiði dóttir fæst.

Blue Boy og Remember Me hér á bylgjunni en þetta næsta lag sem ég að fara að spila það að gera allt vitlaust, það heitir Gone Gone Gone og hér David Guetta, Teddy Swims og Tones and I

Þetta er Oasis og lagið heitir Whatever hérna á bylgjunni en eigum við að hlusta eins á Avril Lavigne ég til í það Þetta er náttúrulega náttúrulega ótrúlega flott að lenti í öðru sæti á bandaríska Billboard Hot 100 listanum og seldist í 1,1 milljón eintaka bara í bandaríkjunum Ótrúlega flott lag hjá henni

0: Já, þetta er Lizzo og lagið er About Damn Time hér á bylgjunni. Við ætlum að skella okkur í flott lag með Mark Ronson og Bruno Mars hérna á eftir. Við ætlum að heyra líka í Wet, Wet, Wet. Þú manst þetta laginu Love is All Around. Við erum að fara að hlusta það saman hérna eftir.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Það verð ekki stressaður, Ívar. Slaka á og ekki hafa áhyggjur að þið gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti.

0: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
1: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna. Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Það ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
1: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
5: Konur athugið, hinnar sí vinsalist Loggi Maxi nærbuxur 3

Það verður ekki mikið hressara en þetta Mark Ronson og Bruno Mars algjörlega gengnir af göflunum þannig sé Uptown Funk hérna á bylgjunni en við þum að er í Robbie Williams þetta næst þetta lag heitir All My Life

0: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
1: Örugt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin. Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla. Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Já, hérna með lagi Júli kvöld og saman eru þau í þriðja sæti á topplistanum okkar sem þú finnir á bilgjan.is, alltaf velkomin þangað að sjálfsögðu. Við ætlum að fara aftur til Íslands hérna eftir en við ætlum að millilenda í Svíþjóð, ég veit að það hljómar pínulítið furðulega en við getum þetta því þetta útvarpsstöð sjáðu til, þetta er ekki flugstöð, ekki rugla þessu saman. Ecoli Cherry sænsk hljómsveit sem að hefur til dæmis tekið þetta lag sem við þekkjum náttúrulega mjög vel, lagið heitir Save Tonight á uppáhaldsútvarpsstöðinni þinni.

sem eru Sigga beint eins og Grétar Örvars. Þetta lagir allt sem ég þrái á bylgjunni. Allt sem að þú þráir í tónlistinni einmitt hérna á bylgjunni. Við ætlum að heyri Sophie Ellis Backstory hérna rétt á eftir. En fyrst verðum við svona smá country gír. Það svona svolítið í tísku núna að hlusta á gott country. Og þetta svo sannlega gott country. Kevin Powers og Shabuzi taka lagið Move On.

0: Starship með þetta flotta 80s lag eða lag frá 9. áratugnum sem heitir Nothing's Gonna Stop Us Now og þetta er svona pepplag ef þú ætlar að fara að gera eitthvað stórt, ég ekki að tala um á baðherbyggjunni ég að tala um eða ætlar að láta þið takast eitthvað virkilega stórt eitthvað afreka þá mjög gott að hlusta á þetta lag fyrst og þú finnur það bara innan með þér að það ekkert sem getur stöðað þig hvort sem langstökk eða eitthvað próf eða eitthvað svo leis prófa þetta, þetta mín kenning allavega höldum áfram Sabrina Carpenter á leiðinni og GTRN
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Ha, nei
2: Frábært, ég var að spá í hvort þú geti skutlað okkur upp á völlin Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið
3: Jú, ok
4: Er það, það eru aðrar leiðir flugrútan.is
1: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar
5: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttu véla. Húsasmiðun og blómavals.
7: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
8: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
9: Sæktu appið og vertu með!
10: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OBE appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OBE
11: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
12: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
13: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen. Kúlía Kahn, ekki bara miðlungs, veldu að besta, nú á Suðurlandsbraut 10. Kúlía Kahn.
14: Helgin á bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
15: Bílategund sem byrjuð Jón.
16: Jaguar.
15: Nafn.
16: Jón.
15: Tónlistarkona eða maður.
16: Jón Guðrún.
15: Matur.
16: Jógurt.
15: Íþrótt.
16: Júdó.
15: Staður á Íslandi.
16: Jöksálfur.
15: Fatnaður.
16: Jakki.
15: Mánuður.
16: Janúar.
15: Ávöxtur eða grænmeti.
16: Jalapeño.
15: Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki allt mánuð aftur, ég búin að spyrja
16: þér
15: mánuð. Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningur á tvisar, en þú náðir 10, Lóa.
16: Ok.
15: Þetta gerist ekki oft.
16: Nei.
14: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni.
9: Helgin á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.

Sabrina Carpenter er með lagið Tears. Já, tárin renna á ólíklegustu stöðum hjá henni og þá má draga einhvern lærdóm af textunum. Ég ætla ekki að segja meira. Heyrum í Avicii, þetta næst. Þetta lag heitir Hey Brother. Hey.

GTRN og háspenna hér á bylgjunni en við ætlum að heyra næst í þessum hérna drengjum þetta Duran Duran en þetta lag var það sem að kom á eftir Girls on Film í raun og veru fylgdi því lagi eftir og náði 14. sætinu á breska smáskjulistanum og 10. sætinu í Ástralíu Þetta lag heitir My Own Way á bylgjunni

0: takk fyrir að hlusta á bylgjuna og takk fyrir að hlusta á Adele flytja þetta lag Water Under the Bridge en við ætlum að fara að skella okkur í hamingjublöndu nr. 2 hún rétt innan seilingar hafðu nú eyrun opin, við ætlum að heyra líka í Bruno Mars eftir þetta hér
1: Þetta
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Six.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Á að grilla í dag Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari Gríftu með þér í næstu búð Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni Þessi í bláu pakkunum Myllan Alltaf glöð í bræði
3: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingolfsstræti 3 Den denske kró
4: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó, Suzuki, Skeifunni 17
5: Er brúðkaup framundan? Leifðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
6: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
7: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís. Bara spara.
8: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
9: Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Og brosandi

vel gert hjá DJ Hlyni, hann algjör meistari í að sjóða þetta allt saman og gera þetta svona eitthvað hamingjulegt. En áfram höldum við með flotta tónlisti. Hér Bruno Mars, mættur með lagið sitt I Just Might á bylginni þinni.

0: ferðafélagar, Irene Cara hérna með lagið Fame úr samnefndri kvikmynd sem á nú heldur betur gæti góðri tónlist og dásamlegum dönsum og það voru allir að syngja þetta lag hérna á sínum tíma. Lúis Capaldi eftir smástund, Termi Bakkalúti og Rúnar Júl og meira íslensta leyni því að við ætlum að heyra nýja lagið með á móti sól eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri. Förum
2: saman í frí. Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
3: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Selfossi. Henning Eymundsson.
4: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
5: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
6: Já, ég sammála, mjög gott.
5: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
7: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
8: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á Duty Free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
9: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
10: Gjafakort Smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
11: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
12: Þú færð vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Pínotex Viðarvörn frá

Þessi drengur, þessi rödd alveg ótrúleg, þetta Louis Capaldi og þarna með lagið Survive. Wow, höldum áfram Katie Tunstall næst og hér syngur hún svarta hestin sinn og kirsuberjatréð Black Horse and the Cherry Tree.

þess að blessuðu næturvaktir geta verið erfiðar Pappi þarf að vinna í nótt, þetta bakalútur ásamt Rúnari Júl Algjör íslenska klassík hérna á bylginni Herbi Tóto eftir smá stund en fyrst er að hlustan á móti sól með lagið Okkar lag

0: Ed Sheeran og lagi Shape of You hér á bylgjunni. Ég vona að helgin þín sé að hefnast vel og ég rauninni vona það að öll þín áform þessa helgin að verði tvöfalt skemmtilegri en þú átt von á. En það ekki bara ágætt að stefna því allána. Hér í Daða Frey eftir smástund og Charlie Puth, hann á leiðin.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Grill og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over!
8: Oh, the tapping! The tapping!
2: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
9: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
10: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
11: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
12: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
13: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
14: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
15: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
16: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
17: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
18: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
19: Þetta ekki tegundir sem ber malari, en það hún bundin, þessum hann og félags heitir, hún er bundin við Líjulöndin og Hittabettastöndin. En hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að það þurfur ekki dóttast.
1: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vatnsplásur,

Davíð Freyr, I'm out and I wanna go home og hann búinn að koma sér fyrir þarna í sjöunda sætinu á topplistanum okkar og ætla sér hærra drengurinn en þú getur að sjálfsögðu fylgst með öllum þeim lögum sem inn á listanum og svona fylgst með gengi þeirra inn á bylgjan.is svo koma ný lög inn og fara ögra hinum og svo fer eitt út af listanum og annað fyrir uppskiluru, þetta alveg endalaus barátta hún skemmtileg, hún hörð en hún líka vinaleg það bara þannig sem þetta inn á bylgjan.is, það bara vinaleg hitt Erum í Kaja Kúku þetta næst, við erum komin inn í 9. áratugin eða 80s tímabilið og hver man ekki eftir þessu lagi? Við skilja flott, Too Shy á bylginni

þetta lag lætur fara vel sig í eyrum hlustenda þessar mundi Charlie Puth og lagi Changes hérna á bylgjunni. En hérna kemur nú eitt gamall og góður rockari, Bryan Adams, mætur á svæðið, Summer of 69.

0: The Weeknd og Save Your Tears eða spörum tárin, já, skulum spara tárin nema ef við ætlum að gráta, þá skulum við gráta af gleði yfir allri þeirri góðu tónli sem að framöndan heyrum í Whitney Houston til dæmis, frábær 80s smellu þar, heyrum líka nýja lagi með Hjálmum, ekki missa við einasta lagi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð. Appelsín kynir. Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af Homo Ikeus nærist nær eingöngu og kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi Ikea fyrir heimili mannkyns.
4: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
5: Láttu Róborox sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborox sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
6: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
1: GetGat. Brjóttu ferðalagið með GetGat. HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

Whitney Houston, hún vill dansa. Vilt þú ekki líka dansa? Viltu kannski dansa við hana? Hún að leita dansfélaga. I wanna dance with somebody who loves me. Ef þú elskar hana, þá getur þú boðið upp allafana. Heyrum í Coldplay hérna rétt á eftir. En fyrst þetta nýja flotta lag með hjálmum. Lagið heitir Upp í

0: Ótrúlega flott hljómsveit Earth, Wind and Fire og þarna heyrðum við í Philip Bailey sem hérna lengst upp í falsettunni. Þetta lag heitir Fantasy, getum ekki glemt þessu. Heyrum í Role Model hérna rétt á eftir Black Box á leiðinni, Ágúst og Una Torfa með vinsala lagið inn í síðustu nóttina. Þetta eru þrjár þrælgóðar ástæður til að halda áfram að hlusta á bylgjuna.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Millan. Alltaf glöð í bræði.
3: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
5: Alls er þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
4: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
6: Mamma mia.
7: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi, alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
8: Er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
9: Veldu þínar fjórar vikur með 26 krona afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
10: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
11: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
14: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.

0: Já, bara gaman, rosa gaman á bylgjunni, gaman að hlusta á góða tónlist, ekki allir í stuði?
1: Nei, þetta bara óheppileg útarsröð sem á ekkert erindi inn í þáttinn hjá mér. Role Model með lagi Sally when the wine runs out, en hérna er hún mætt, síja sjálf og Unstoppable.

maður alveg dilla sér við þennan danstakt sem að Black Box útvegar okkur hér í tónlistin á bylginni Right on Time heiti lagið en við ætlum að fara yfir í allt aðra sálma hérna eru Ágúst og Una Torfa með inn í síðustu nóttina

0: flautuðu með þarna í restina réttu pönd Nei, ég í útarpi, ég sé ekki hendurnar þeim með setja það niður Roxette og lagi Joyride hérna á bylginni Heyrim í Alex Warren hérna rétt og eftir og Pet Shop Boys á leiðinni Þetta bylgjan
1: Ívar Halldórs á bylginni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri Dorma
1: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri verslun Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörnum á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
8: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
9: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
10: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is

0: held að þetta hérna, ég held að þetta hafi ekki haldið Kristjánu Loftssyni vakandi lengi, sko. Held að einn í tunnu og tveir á sjó síðan og ekki eitthvað að rugga Kristjánu Loftssyni,
1: sko. Ég tók nú saman í grenni, sko, miðasöluverðin, hérna, fyrir síðustu þrjú heimsvæðsmótin og þetta búið að rjúka hressilega við.
2: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Þetta er bylgjan þín Björn

Pet Shop Boys, þarna með gamalt og gott lag sem að þeir færðu í 80s búning og gerðu það heldur betur vel. Þetta lag er Always On My Mind, eitt af þessum lögum sem að allir þekki allan í einhverri mynd. En höldum áfram, það Nelly Furtado sem að næst upp á svið og syngur hérna lag sem heitir I'm Like a Bird. Segist vera eins og fugl og já, ef hún fugl, þá hún allavega söngfugl. Það alveg á tæru því að hún syngur ótrúlega vel þessi stelpa. Svo þú hér í Bubba Mortins hérna strax og eftir, en þú ert að hlusta á Bylgjuna á laugardagskvöldi og bylgjan.is er heimili hennar.

0: Bubbi Mortens og bláu ljósin hérna á bylgjunni. Höldum áfram eftir örskamastund. Síðasta hamingju blanda kvöldsins er bara hérna rétt við táneglurnar. Ekki fara langt.
1: Þetta er bylgja.
2: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Fljótlegt og þægilegt. Þegar þér hentar. Spar.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Að vera ekki stressaður, Ívar. Slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
1: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
6: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
7: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
8: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og Elko.is. Elko.
9: Nú eru sumardagar Kia, þar sem valdir bílar eru á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
11: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
12: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílstöða. Skorri.is.